0: 特性的な引き上げを主張。上げ幅について労使の隔たりは大きいものでしたが、最終的には昨日の会合で学識者などの公益委員が示した目安案で折り合いました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 時刻は9時4分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。日本海には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り時々晴れで昼前まで雨の降るところがあり、南部は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は西の風のち北西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明日は南西の風のち南東の風、晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報です。降水確率を見ていきましょう。今日これから正午までは 20%、 今日の正午から明日の朝6時にかけては 10%、 明日の午前中は 0%、 明日の午後は 10% の予報です。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は34度、明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は35度の予報です。さあ、数日過ごしやすい気温となっていましたが、今日からまた暑さが戻ってきます。体がね、涼しさから暑さにこう切り替えるの難しいと思いますので、こまめな水分摂取、そしてね、無理のない行動、熱中症には十分気をつけてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
1: Heartbeat Radio
6: 76.2
1: FM Paladoon.

さあここでけいこちゃんのリクエストナンバーお届けしていきましょう。 DRF ボーイミーツガール、今日はアルバムバージョンでお届けします。

さあ9時台最初のナンバーはけいこちゃんのリクエスト DRF ボーイミスガール、今日はパーフェクトサンシャインミックスでお送りしています。メッセージご紹介していきます。グッドモーニングゆうたさん、グッドモーニングけいこちゃん。熊本の地震が大きくて驚きと、もしもこっちでも大きな地震が来たらと考えてしまいました。熊本の皆さんの安全が一日でも早く戻りますようにと願います。さて涼しかった、ここのところがとても過ごしやすくて、私の子供

0: こんな感じだったんだろうかと思ってしまいました。今日は暑くなりますね。ゆかさんも気をつけてくださいね。ありがとうございます。そして私は今セドナに行きたいです。セドナも何箇所もスポットがあってそこを巡りたいです。乗馬もできると分かり、ああ馬と共にあの景色を見てみたい。何度も行く方がいるとか。私はロードトリップで車をレンタルして走りたいな。英語力をつけて現地の人とコミュニケーションを取りながらネイティブアメリカンの世界に浸りたいです。石がたくさんあるショップも行きたい。ココペリ稽古でした。ココペリは幸運を運ぶ精霊なんですよといただきました。稽古ちゃんありがとうございます。そうか、セドナか。これね、海外旅行の英語力ってね、こう気軽に地元を巡りたいなと思ったら語学力ね、ペラペラだったらいいなって思いますけど、なかなか頭に入ってこないんですよね。1週間くらいいたら少しは話せるようになるかな。けいこちゃんもね、夢が叶うといいですね。ありがとうございました。今日の番組のテーマは〇〇巡り。あなたが巡ってみたいもの、巡ってみて楽しかったこと、この後もメッセージお待ちしています。コマーシャル挟みまして、もっともっと皆さんのメッセージご紹介していきますね。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール

送りするナンバー、吉田道真さんのリクエストナンバーをお届けしています。山本幸太郎とウィークエンド三崎巡り、吉田道真さんのメッセージをご紹介していきます。おはようございます。原田さん、ひたちなか市は少し雲がありますが青空が覗き始めました。お、晴れてきましたか。夏本番ですね。昨日の九州の地震は大変でしたね。お見舞い申し上げます。吉田道真です。朝勝田から水戸駅へ、いつもの電車たまたま空いている席に座ったら、目の前に20代ぐらいの青年がヘルメットに大きな荷物3つ持って座っていました。ヘルメットには〇〇ビル〇〇と名前がありました。聞いてみたら、熊本ですか。はい。ありがとうの気持ちで涙出そうでした。暑いので気をつけて、ありがとうございますと言って乗り換えホームへ駆け上がっていった。思い出すたびに心の中は涙涙。だってね、温かい気持ちを今から届けてくれる方がいるっていうのは本当にありがたいですね。被災地にお手伝いに行かれる方もぜひこうね、かなり気温が上がりそうな予報になっていますので、熱中症なんかに気をつけて、お気をつけて行ってくださいね。いや、素敵なお話ですね。さあ、そしてそんな吉田道真さんの本日の〇〇巡り、ひたちなか海浜鉄道港線巡りです。ああ、いいよね、ローカル線か。2年前にこの地に来て乗り鉄楽しんでます。ククククク、ルルルルルルっと駅に停車する音が好きです。推し駅は美濃浜学園駅。んー、どの辺だっけ畑の中にある色が綺麗で可愛い校舎プラス太平洋に包まれた駅は最高。港線に乗ってきてください。私もあの港線のコトンコトンコトンコトンって揺れる感じと、あと踏切がこうカンカンカンカンカンカンカンってこうね、すごく近くてなんかすり抜けていく感じ。一番はね、あの窓から見たあの季節がね、季節ごとに変わっていくあの庭園風景とかいいですよね。だんだんこう磯の香りが感じていく感じもね、いいですよね。ということで、リクエスト山本幸太郎とウィークエンドの三崎巡りをいただきました。そっか、ローカル線に乗って巡る旅とかいいね。結構1日フリー切符とか港線も確かありましたよね。普段降りない駅に降りてみたら港線も面白いんですよね。なんか古墳があってみたりとか、ちょっとローカルだからこそ面白いお店があってみたりとかね。降りてみたら意外な景色が広がっていたみたいな、あったね、ローカル線の旅みたいなリアルローカル線の旅巡りも面白そうですね。吉田道真さんでした。ありがとうございます。続いていただいているのがたけさん。原田さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。たけさん、おはようございます。今日もありがとうございます。さて、今日のテーマですが、僕はチェーン店巡りですかね。おお、いいね。茨城、東京、栃木、北海道、沖縄などなど、旅行に出てまず入るところがチェーン

0: 店です。僕は知らない土地でまず入りやすいのがチェーン店だと思いますので、そこで慣らしていく感じですかね。確かにね、知らない土地に行って見たことある看板あるとホッとするよね。その後にそれぞれ地方の名産を食べていく流れです。海外旅行とかに行ってちょっとこうね、地元に馴染むのにてんてんてんてんっていうあの黄色い M の文字見つけると安心しちゃうとかね。そういう感じね。チェーン店でも地方によっては微妙に違いがあるので、それらを発見していくことも楽しみの一つですね。全国のチェーンのお店で全て同じように統一されているのかなと思っていましたが、少し違っているところもあって、それは地方独自のものであったりして面白いです。では本日はこの辺で。体調管理に気をつけてラジオ頑張ってくださいね。それではといただきました。たけさんありがとうございます。これわかる。何年前だったかな、スターバックスコーヒーで同じチェーン店でも地域限定のフレーバーみたいなのを確かに夏の時期にやったんですよね。いろいろ巡ってみたくって、茨城に近接しているところも巡りました。あの時は確か頑張って茨城から栃木に抜けて群馬まで行って1日で3軒かな、茨城と栃木と群馬を巡って、であとね福島方面に行って、福島ね、いろいろスタバ巡りをしました。いろいろね、お店の何だったかな、その地方の名産も含めつつの、なんかね、地元のお店の人が作り上げて選ばれたメニューが各店舗で出てるっていうね、そういうキャンペーンだったと思うんですけどね。それ以外でもやっぱチェーン店でも関東と関西では味付けがちょこっと違かったりとか、ちょっとトッピングが違ったりとかね、やっぱあるんでしょうね。なんか安心して同じチェーンだからって入ったら、その地元の意外な魅力を発見したりとか、意外な違いを発見したりとかしたら、それもまた楽しいですよね。たけさんでした、ありがとうございます。さて今日の番組のテーマは〇〇巡り。皆さん何かをテーマを決めて巡ってみたことはありますか？ぜひおすすめこの後も教えてくださいね。さてこの後コマーシャルを始めまして、キュレーションナウ、今日はね、皆さんも巡ったことあるんじゃないかな、ちょっと身近な巡りの話をしていきたいなと思ってます。お楽しみに。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Connect now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation Now.
0: 時刻は9時28分を回っています。 FM パルルンハピネス、 ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウ。さて今日の番組のテーマは〇〇めぐり。皆さんどうですか？旅先でさらに地元で近場のところでも楽しめる、旅の途中にちょっと休憩したり、地元の美味しいグルメや特産品もあって、ここを旅の目的にしてる人もいますかね。道の駅、その道の駅で押せるこうスタンプ、道の駅ごとのスタンプ見かけたことありますか？道の駅を巡ってスタンプを集めるスタンプラリー、やったことある人いるでしょうか？全国の道の駅を9つのエリアに分けて行われているそうなんですが、実はこれただスタンプを集めるだけじゃなく、各ブロックを完全制覇すると認定証がもらえるの知ってました？全国には9つのブロックがあって、それぞれがスタンプラリーを開催しています。スタンプブックを買って道の駅を巡りながらスタンプを集めていくんですが、そのブロック、例えば関東エリアとかね、そんな感じのブロックの道の駅を全部回ってスタンプを押し終わると感想証明書、つまり認定証がもらえるんです。スタンプ帳、各道の駅で参加料を払うともらえて、参加料はだいたい400円から550円ぐらい、このくらいだったらちょっとね気軽にチャレンジできそうですよね。さらにねすごいなと思ったのが、この認定証9ブロック分全部集めると全国道の駅連絡会から表彰されるそうなんです。公式ホームページに名前が掲載されて、記念品として全国道の駅スタンプラリー制覇認定証、制覇記念ステッカー、これ3種類あるそうです。この2つが授与される。ちなみになんですが、令和7年度全国制覇を達成した方なんと79名、すごいな。通算では481名が全国制覇しているそうです。国土交通省によりますと、令和7年の12月現在、昨年末かな、現在で全国の道の駅の登録数が1231駅もあるんですって。すごい数。どのぐらいかけて全国制覇したんだろう。で、一番多い都道府県は北海道で128駅あるね。続いて岐阜県が55駅、長野県が54駅で続いています。さて問題です。日本で一番道の駅が少ない都道府県はどこでしょう？実は東京都、登録数なんと1駅。道の駅八王子北、八王子滝山、これしかないそうです。もうこれはこれでレアですよね。東京都のスタンプを、東京都の道の駅をスタンプを押したいと思ったらここしかないすごいですね。なんかそうやって聞いてると全国の道の駅を全部巡るって本当まさに旅の達人って感じがしますよね。このスタンプラリーなんですけど、地域ごとに期間やこうルールが決まっていたり違っているそうで、例えば関東地方、関東エリアは短期集中コースとゆったりコースの2種類から選べるそうです。短期集中コースは185駅、これをもうスタートしてるんですね。今年の4月22日からスタートしていて、来年2027年の9月30日までに185の駅を回るパターン。そしてゆったりコースは無期限、 今スタート、いつスタートしても OK、 いつ終わりにしても OK の無期限で188駅をもある。自分のペースで楽しめるのも

これはね魅力ですよね。道の駅ってこのスタンプラリーのスタンプを集めるだけじゃなくて、その土地ならでのなんか食べ物とか景色があったり、なんかね足湯があってみたりとかね、面白いですよね。地域の人との出会いがあったり、もうまさに旅のテーマパークというか、その旅のね地域の情報がギュッと集まった場所ですよね。スタンプラリーをきっかけにまだ知らない地域の魅力を巡ってみるのも楽しいかもしれないですね。まずはあれかな、茨城県内の道の駅から巡ってみようかな結構ありますよねと思ったら、茨城県は少ない方なんですね。16、7なんですね。北海道128ですからね。そう考えると茨城県内から道の駅巡りやってみるといいかもしれないですね。ということで今日のキュレーションなのですが、テーマ丸々巡りにちなみまして、旅先でも楽しい道の駅、そんな道の駅を巡ってスタンプラリーを楽しむと、なんとスタンプを集めて認定証がもらえるよ、全国を巡ると表彰されるよ、ぜひチャレンジしてみてねといった話題をピックアップしてお届けしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.ひろのりさん、リクエストナンバー遅くなっちゃってすいません。お届けします。宇多田ヒカル、ファーストラブ。

0: Get music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.

0: Pod, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
6: FM パルルンハピネス、7月最後の水曜日です。いやー、昨日すごく過ごしやすかったんでね、今日はもう昨日の日中ぐらいまで気温上がってきちゃいましたね。28度。今ね、ちょうどスタジオに入ってきたゆかりんが、暑いよ、日差しまぶしいよって入ってきたんですけど、今日も暑くなりそうですね。皆さんね、昨日と今日の温度差結構あるんで、体調気をつけていきたいですね。そんな7月29日水曜日、 FM パルルンハピネスの番組のテーマは〇〇めぐり。これ私が先週ひたちなかドリンクラリー、JR 勝田駅前のね、エリアを5つに分けて、その5つのエリアの中から1店舗好きなお店に巡っていって、ワンドリンクワンフード、1店舗ね1000円でお得だなーって感じるお店もあり、すごっみたいなお店もありそれはそれで楽しかったです。だからそんなね、夜の街巡り、普段で歩かないんで地図を持って歩くの楽しかったよというところから、皆さんもどうだろう、なんかこう巡ってみて楽しかったことあるのかなとか、やってみたいことあるのかなということで、今日はこの番組のテーマです。今までね、いろいろ出てきましたよね。スーパーを巡ってみるとか、あえてチェーン店をねに行ってみたらちょっとした違いがあって面白いとかね、あと温泉巡りでしょね、温泉もいいよね。食器屋さん巡りなんていうのもあったね。ね、食器いいよね。また行きたいな。もう笠間とかね、益子とかね、焼き物街を巡ってちょっと自分のお気に入り探すのとかも好きだったりするんですよね。皆さんはどんな巡りが好きでしょうか。早速ご紹介していきましょう。いただいてるのは正次郎さん。おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。まさじろうさん、おはようございます。今週もありがとうございます。昨日の熊本大地震、陸地の浅いところを震源とするものでした。工場の煙突は折れて、建物は押し潰され、貨物列車は脱線。イオンモール熊本ではガス漏れとみられる爆発。コミュニティ FM があったら災害放送に切り替えになります。明日は我が身と思って過ごします。これも大事ですね。今日のテーマ、神社巡りをしたいです。いいね。御朱印帳を持っているので、感謝を込めてお参りをして御朱印をいただく、心が洗われるようです。また訪れたいのは浅草浅草寺だね。浅草寺の近くにある、こちらは浅草神社なのかな。そして築地市場のところにあるのかな、築地場外市場近くにある、これが神社名が違った、なるほど、波よけ神社が正解ってことかな。波よけ神社、水戸の常盤神社、東照宮、日立のお岩神社、鹿島神宮、笠間稲荷神社ですかね。下妻市大宝八幡宮でご祈祷された宝くじ、高額な当たりが出るようです。いただきました。 ねえ、神社っていいよね。正次郎さん、私前の番組、金曜日の 夕方というかね、3時からやっていた番組の時に茨城県内のいろんなところを散歩する番組を担当してたんですけど、その時行きました、下妻市の大宝八幡宮。あれですよね、アジサイの時期はアジサイが綺麗で、私が行ったのは風鈴、あの参道のところに皆さんが絵付けした風鈴がすごくいい音を立ててるよっていうので、あの取材に行っていろいろお話を聞いてきたんですけど、どうだろう、今年もやってるのかな。風鈴いい音だったんですよね、風が吹くとあのガラスの風鈴の音ね、なんとも涼しげな音がして、そしてあの言ってました、宝くじね、宝くじ高額当選すごく縁起がいいんですよね。だって大きな宝の八幡宮ですからね、大宝八幡宮ねそっか、今年のサマージャンボ宝くじ買った方、じゃあぜひ大宝八幡宮で当たれ当たれ当たれご祈祷してもらうといいかもしれないですね。ねえ、神社そうですね、常盤神社もいいですね、東照宮、大岩神社も、私あの子供たちが受験のたんびにパワーをもらおうと思って、あの大岩神社登ってるんですけど、山頂までねヒーヒーしながら、年々ヒーヒーしながら、最初簡単に登れたはずなのにだんだん年を感じる大岩神社のあのね参拝でって感じですけど、あの神社って入った瞬間の凛とした空気感と、なんとも神様がいるという感じるあの空気感がいいですよね。いいな、神社巡りもいいですね。御朱印帳ね、私実は御朱印集めって神社大好きなくせにやったことなくて、ぜひねやってみたい。もう季節感がある御朱印だったりとか、あと今ね切り絵とかね、あの絵が美しい御朱印とかあったりするじゃないですか。それはねついつい嬉しくなって、行ったあのご参拝した記念にねいただいてくることあるんですけれども、御朱印帳ねチャレンジしてみたいと思います。正次郎さん、素敵な御朱印があったり、また素敵な神社があったらぜひ教えてくださいね。ありがとうございます。さあ続いていただいているのは、こちらは芋星さんです。原田さん、おはようございます。7月がもうすぐ終わる、早いねえ、7月もあっという間ね、大丈夫かな。7月中に夏休みの宿題終わりにしなさいって言われてるちびっ子の皆さん、7月あと30日と31日で終わりだよ、頑張って先週何日か水戸も35度以上の危険な暑さになりましたね。頭がクラクラーっとなった時あって、熱中症の危険を感じました。この猛暑の中の熊本地震のニュース、被害の状況を知るたびに胸が痛みます。避難されている方の健康が心配です。さらに強い余震が来ないことを祈るばかりです。本当ですね。

ってましたけどね。うん、最後のお店で行ったオレンジジュースがねめちゃめちゃ美味しかったんだよな。やっぱりちょっとおしゃれなお店のオレンジジュースは美味しいのかなと思ったり脱線しましたさあそんなこんなで巡りって思い出したのは修学旅行での神社巡りかな。あ、やっぱり神社巡りね。でも和菓子やお土産巡りの方も楽しいんだかな笑い。夫婦で神社仏閣巡りが好きです。香取神社、鹿島神宮、そしてね伊吹神社、東国三社巡りでパワーもいただきました。夫婦で巡る神社仏閣巡りって素敵だね。なんかご夫婦で同じものが好きだったりとか同じ趣味があったりするといいですよね。私結婚式の司会とかさせていただいてて、2人でね共通の趣味がカフェ巡り、コーヒーが好きでカフェ屋さんコーヒー屋さんを巡ってるんですとかね、好きな食べ物が一緒でもうラーメン屋さん巡りをね楽しみにしてるとか、水族館巡りとかもいらしたかなね、全国の水族館を巡りながら旅行するのが楽しんでるよとかね。でお互い好きなものがあったりすると夫婦のね巡り旅楽しいですね。素敵。雑貨屋さんやカフェ巡りは私のストレス発散、好きなことです。嬉しくない巡りといえば足元や肩周りがクーラーに当たりすぎた時の血の巡りでしょうかこれはちょっと一大事。軽いストレッチするのが効果があるそうです。原田さんも体調崩さないよう十分気をつけてお過ごしくださいねといただきました。いもほさんでした。ありがとうございます。十分気をつけていきたいなと思います。この暑さがねずっと暑いのも辛いけど、涼しさに甘えて今日は快適と思った日の次の日の暑いの辛いよねと方法ですね。今日もね体調崩さないように気をつけたいなと思います。神社巡り、雑貨屋さん巡りもいいね。しばらくやってないですね。この雑貨屋さんもやっぱり雑貨屋さんってそのお店のオーナーさんがこういろいろセレクトしていろんなねこう好き、自分の好きだったりなんだろうなコンセプトに合わせてだったり集めてきたセレクト雑貨が並んでるじゃないですか。オーナーさんの趣味が見えたり、なんかね意外なお店で意外なものを発見したり、これがまた宝探しみたいで面白いよね。ね、子供がちっちゃい時って雑貨屋さん巡り、子供が手出しちゃうから怖くて行けなくって、すごく行きたいなと思ったのに、行けるようになると今度ね、あ、いやいつでも行けるよと思ってあんまり巡らないのね。こうないものねだりだね人ってカフェ巡りもいいですよね。私古民家カフェが好きなんで、ちょっとね趣ある建物をそのオーナーさんの感覚でなんていうのかな、リノベーションしたりとか、古い梁とちょっとした新しいインテリアが融合してたりとか、そういうこうやるなこれいいじゃんみたいなね、ああいう空間を巡るのが好きですね。いもほさんでした。ありがとうございます。続いていただいているのがあっちゃん、おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。あっちゃんありがとうございます。ドリンクラリー参加したいと3年前から思っていました。今年の夏はすでに終わったのですね。来年声かけて、あ、ぜひぜひ行こう行こうって言ってみたり巡りラーメンやそばや温泉いろいろ巡っています。今のところ美味しいと思うラーメン屋は白川ラーメンミラク。何？ラーメン情報いいね美味しいそば屋はお店の名前忘れちゃった満足いく温泉は芦野温泉。今度母と姉も連れて行こうと計画しています。ゆうかさんも機会があればぜひリサーチして

ださいぜひぜひてか一緒に行こうよってねあのじゃあドリンクラリーの季節とあと何食べ物巡りあちゃ行きましょう声かけますねはいさあそしてどうなんだろうなこのお蕎麦屋さんって茨城県内実はさ日立秋そばとかあったりそば粉が美味しいんで隠れた名店とか美味しいそば屋さんとか多い気がするんですよね。で私ねなんだろう結構ネットで調べることも多いんですが逆によくこう巡った人が作る冊子みたいのあるじゃないですか茨城そば巡りとか森の中の緑に囲まれたカフェ巡りとかああいうセレクトブックみたいなやつを一冊買って巡るの好きなんですよ。あこういう感覚で選んだのかなとかこれはちょっと違うとかねそういうのをちょっとね書いた作者さんと共感したり自分なりの発見をしたりして巡るっていうのも好きなんですよね。今ね手元に購入したのがなんだっけかな茨城県内の森や緑に囲まれたカフェのものとあとねちょっとコンセプトのあるカフェを巡るみたいなね本を2冊買ったのでそれでカフェ巡りできたらなと思ってたりします。お蕎麦屋さんはね5、6年前に1回ね本を買って巡りました県内美味しいお蕎麦屋さんいっぱいあるんですよね。楽しかった。さあそしてあ大変リクエストがあるお届けできるかなちょっとになっちゃうけどリクエストをお届けしていこうかなよいしょかけられるかな宮宿蘭さんちょっとリクエストなんだギリギリになっちゃったごめんなさいほんのちょこっとですけどお届けしながらエンディングとしていきたいと思います。宿蘭さんのリクエストナンバーは XJAPAN くれない原田さんおはようございます。ラジオネーム宿蘭です。本日の第一声は日差しが眩しいです。あー今日も暑いのですね倒れないように頑張りましょう。では放送ファイティーンといただきました。ありがとうございます。リクエストナンバー XJAPAN くれない遅れる限り目いっぱい送っていきたいと思います。宿蘭さんありがとうございました。さてあっという間にエンディング。今日は皆さんから丸々巡りいろんなものを巡ったお話おすすめ教えていただきました。やってみたいがいっぱい出てきてワクワク本当にありがとうございます。さてこの後10時からは世界4大都市の最新ヒット中をノンストップでプレイしますグルーヴインザシティ。水曜日は東京の最新ヒット中です。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかさんがナビゲート。今日はね遠距離ドライブのお話かな。長い距離皆さんどうだろう夏休みとかは結構運転する方も多いのかな。私のね一番長いドライブそうね大阪かな。鹿島アントラーズがね優勝が決まるぞって言われた前の日に思い立っていや何としても優勝の瞬間が見たいっていうので大阪までドライブした記憶があります。皆さんのロングドライブの思い出やねロングドライブにまつわるエトセトラこの後もぜひコミューンにお付き合いお願いします。それではまた。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: New York, London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: もらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: CoJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: to FM Honolulu Music Lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さん、こんにちは。7月29日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがナビゲートしていきます。よろしくお願いします。さて、昨日のね、あの地震がありましたが、この度の令和7年熊本地震による被害に遭われた皆様、心よりお見舞いしたいなと思います。被災された皆様のご心労、それからご不便を考えますと、まあ、自分がね、その東日本大震災の時もすごく大変な思いをしたので、やっぱり気持ちがね、ものすごくこう重なって、心がとてもあの瞬間からね、もうなんかずっとこう、知り合いがいるというわけではないんですけど、すごく痛みますね。一日も早く元通りの生活できるようにお祈りしています。それから、そうですね、地震はいつどこでもどこで起こるかやはりわからないので、備えをね、万全にして私たちも気を引き締めて過ごしていきたいなというのを改めて感じましたね。さあ、ということでですね、オープニングナンバーをお届けしようかなと思うんですが、先週のね、何があったかなという話もしていきたいなと思うんですが、先週、最近スケジュール帳を自分で見ながらね、ああこういうことがあったんだなんてね、思うんですけど、お盆前ということでですね、家のというか庭のね、木の剪定とか、剪定というか伐採っていうと結構規模大きいですかね。あれなんて言うんでしょう、仮払い機って言います。電ノコというよりは、なんて言うんでしょう、こう電気で、まあ、線がこうついてないタイプですけど、電気でこう自動にね、動いているので、それをこうガーッと動かしているときに、こう綺麗にツツジとかね、そういうのをこう形を綺麗に整えていくっていう感じなんですけど、いや意外とそのもの自体がですね、まあ今はすごくものもね良くなったんですが、それでもやっぱり重たいなと。多分バッテリーが一番重たいのかなって思ったりしますけどね。あと刃の部分がね、どうしてもね重たいなと思うんですが、はい、まあ、頑張ってるっていうほど私は大してやってないんですけど、まあ、でもものすごい汗だくでやってまして、お盆前じゃなくてもいいんじゃなかろうかとね、ちょっと思ったりしますけどね。まあ、昔からきっとお盆前に、まあ、お客様が来る前に綺麗にするっていうね、習わしなのかなと思いつつ、でももうちょっと涼しい時からやっぱり始めた方が良かったのではってちょっとね、はい、思ったりしております。今日もね、自分の家のお庭きれいにされている方もたくさんいるかなと思いますけどね、暑いので、なんでしょう、水分を取りながら、そしてですね、お休みもちょっとこまめにね、ものすごく暑い時はお休みして、まあ、夕方またやるとかね、していただきたいなと思います。さあ、オープニングナンバーいきましょうね。1曲目、クインシー・ジョーンズ、スロージャムズ、続けて REM でビタースイートミーお届けします。

改めまして皆さんこんにちは。7月29日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン。ここ坂戸スタジオでですね、11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきたいと思います。さあ今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からはデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木薫子先生のお話があります。12時台になりますと頭にルックミーということで今日の私の服装、そしてですね1枚のアルバムを紹介していきたいと思います。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日はですね7月第5週目ということで、いやもう7月もね終わりますね。第5週目はですね農業の話をちょっとねしようかなと。お米の進捗状況とかもどうでしょうか。あの近くでね水田が、近くに水田がある方はもう見てるかなと思いますけどね、もう結構ね伸びてきてますからね、お話ししたいかなと思います。1時32分頃からは茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: よかった、かかりました。ジェウィルのナンバーです。Who will save your soul?

金曜日にね、うちの長男がですね、なんと車で初めて帰ってきましたと言っても、もうあの月曜日に電車で帰ったんですけど、あの車検がそうもうすぐでねだったので、まあ、もちろん山形で車検をしてもいいんですが、あのまあ帰ってくる用事がというか、試合がですねたまたま土曜日にあったので、その同じ高校剣道部卒業の、しかも今同じ大学在学でさらに剣道部の、先輩とかね、あの同級生と一緒に乗っけてですね、いやもう乗っけるのも本当もうドキドキだったんですけどね、あの乗っけて無事帰ってきました。もう本当にヒヤヒヤで、あちょこちょこ LINE をしようかなと思いつつ、旦那にあの LINE した方が危ないよねって言われて、あそっかみたいな、いやでも今もうまず出発したのかも気になるけど、出発してもう1時間ぐらいでもう今どこまで来たのみたいな、もうすごくね、やっぱり4時間、結局あのうちの近くのというかですね、勝田駅で一緒に乗っていた子たちを勝田駅で降ろしてから、まあ、家に帰ってきたので、4時間半ですかね、うん、かかって帰ってきまして、いやその間本当にもうドキドキで、ああ私があの初めて運転した時をね思い出しました。うちの母親がものすごく心配していて、あこんな気持ちだったんだっていうのがね初めて分かりましたね。本当にあのなんだろう、その運転する方って、まあ、自分のことで精一杯というか、そのね運転することできっと精一杯なので、どこら辺まで、まあ、心配はねきっとしてるんだろうとは思うんですけど、あなんか初めて同じ立場になった時にねすごい気持ちが分かったなと思ったんですが、まあ、そこからですねテーマロングドライブをテーマにねしていきたいと思いますので、まあ、ロングドライブって皆さん何時間ぐらい運転したらロングドライブですか、あのとかね、まあ、何回休むんだろうとか、そういろいろ皆さん聞きたいなと思って、あとロングドライブのお供とかね、あとは必ずここに寄りますとかあったらね教えてほしいなと思いまして、ロングドライブにまつわるエピソードをお待ちしています。メッセージの宛先はこちらです。メールは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。金曜日ね本当にあの東北の方は結構強い雨が降ってまして、しかもあの出発するのがあのそうまだね夏休み期間に入ってなくて、あの今ちょうどテスト期間がそうなんですけど、出発が夕方のもうすでに5時ぐらいだったので、もう暗いし雨降ってるし、しかもあの東北道かな、いや磐越道かな、あの対向車線でこう一本っていうね、もうあそこすっごい怖いんですけど、そしてあの街灯が全くないっていう、高速道路で本当に街灯がないって本当に怖いですよね。あの首都高のあの一本間隔抜いて分けてあげたいと本当にね思うぐらい真っ暗なんですよ。もうなのでもうものすごく不安すぎて、なんか何でしょうね、あの4時間ってもう本当に大丈夫かなしか考えられなかったっていう、結構ね頭が真っ白な感じでしたが、皆さんどうでしょうか。私自体はロングドライブ、そうですね、私も山形までが一番長いかな、あの車でアッピーまで、アッピー岩手県ですねまで行ったことはあるんですが、あの

旦那が運転していたり、まあ交互で運転したりとかですかね、こう一人でずっと長い運転をし続けたっていうのはやっぱり山形かなって思ったりしますけどね。ぜひ皆さん、あ、そうだ、今の車の走行距離とかも教えていただけると嬉しいです。今ね、うちの長男に、私のね、私がずっと使っていた、長男が3歳の頃からですね使っていた車を渡したんですが、もうすでにですね16万キロ走ってまして、まあ、それでももうちょっとね頑張ってもらおうとは思ってますけどね。さあ、ということで、もうこの時はこの曲しかないと思いまして、はい、かけていきたいなと思います。ケツメイシのナンバーです。ドライブ。

0: cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。さて、ダイエットの話をね、もうこれでもかっていうぐらい続けていますけれども、はい、前回は体重を減らす目的でのダイエットの話をしてきて、無理なく減量するんだったら、まずは今の体重から 3% から 5% ぐらい、これを早くて3ヶ月、長くても6ヶ月ぐらいで減らしていくと、まあ、無理なく減らせるんじゃないかなという話をねしてきました、はい。で、机の上で計算してみると、1日あたり100キロカロリーから300キロカロリーぐらい不足の状態を作ってあげると、半年で4キロぐらいは減らせるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うんうん、じゃあですね、今日はこの100キロカロリーぐらいに相当する食事の量、あるいは運動で消費する量についてちょっと具体的に考えてみようと思うんですね。
5: はい。
6: 2回ぐらい前の放送回だったかな、私は職場を変えたら1年間で3キロぐらい太っちゃったんだよなんて話をしましたよね。原因は、蒸しパンだったんですけれど、ね、体重が1キロ増えるときにはエネルギーに換算すると7000キロカロリー分余分に取っているっていうことですね。
5: もうそう言われると怖い怖い、そんなに取ってないよって思っちゃいます ね、うんうん、
6: それで私は3キロ増えたということだから2万1000キロカロリー余分に取ってた。
5: もう計算すると恐ろしいですね
6: 栄養して嫌ですね、うんうん、ということはですね、この2万1000キロカロリーを1年間総合的にですよ、余分に取っていたわけなので、まあ、何か余分に食べていたか、動かなすぎて、ね、じーっとしている時間が長くなっちゃったかで、原因はさっきも言ったように蒸しケーキ、蒸しパンだったわけなんですけれど、1年間でしたので、増えた分、つまり365日で割ってみたんです。2万1000キロカロリーを1年間の日数で割ったら、1日あたりに60キロカロリーずつ体重に換算すると、体重1グラムずつ着々と増えてきた。嫌ですねこういう計算ね。
5: いやー、塵も積もればですね。
6: そうなんですね。ただその蒸しケーキも、うん、蒸しパンも毎日食べてたわけじゃないですよね、うんうん、で授業があったりして立ってる時間が長い日もあれば座ってる時間が長い日もあるので、まあ、均等に割ってみると1日あたり60キロカロリー、体重に換算すると1グラムずつ増えてって、でも食べた日もあれば食べなかった日もあるから、あくまでも平均するとのお話になりますよね。で、そのこの増えた分を取り戻したい、増えた分を取り戻したいね、減らしたい、元の体重に戻したいっていう時には、皆さんと同じように私もこれから半年かけて3キロから4キロぐらい減らしたいなと思って、今体重を測ったら実は3キロ 減ってました。
7: お
6: ね、もう4年、ね、そう3年前のお話なんですけど、これね、うんうんうん、今あの体重測ったらですね、ちゃんと減っていて、うんうん、何をしたわけじゃないんですけれども、この体重減少はエネルギーがあんまり入ってない。今の食生活を振り返った時にちょっと忙しくてお昼ご飯抜いちゃったとかね、朝もパンとコーヒーぐらいで済ませちゃって大したおかずも入ってない。で夜だけはまあまあ、 あの家族のために作るので一人分の食事を食べますけれど、明らかに自分に必要なエネルギーが取れてないので、いわゆる体重のこう傾きですよね、はい、入ってくるエネルギーと消費するエネルギーが合ってないから今は体重が減ってる。決していい痩せ方ではないので参考にしないでください。でその体重は戻ったんですけれど、皆さんの場合にはですね、健康的に痩せてほしいので、まあ、1日に100キロカロリーぐらい今食べてるものから何が減らせるかなっていうことを一緒に考えていきたいと思います。さて、食事の時にね、よく痩せるか痩せたいからご飯食べないっていう話を聞いたりしますよね。おかずだけ食べる。
7: そう
6: ですね、
7: そうそう、あの、うん、お酒を飲むから、はい、そう ご飯はやめるとかね、
6: ありますよね。これがいいのか悪いのか、まあ、ダイエティさんから言うと、はい、あまりこれ望ましくないですね。やっぱりご飯にはご飯の役割がちゃんとあって、うん、でもお酒にはご飯の役割はできないんですよね。エネルギーは同じく取れますけれど、
7: そうですね、
6: だから加入士から言うとやっぱりお酒を飲むからご飯を食べないっていうのはあまりいい食べ方ではないなというふうに思ってしまうんですね、はい、でこれはですね、糖質を減らしすぎてバランスが良くなくなっちゃうので、最低でも一食に食べてほしいご飯の量、これ 100g 程度、 100g ぐらいのご飯はあった方がいい。お酒をいっぱい飲まれる方も、ご飯をちょっと減らして食べるっていう人も、100g よりもご飯を減らしちゃうとかなりバランス悪くなっちゃうので、意外と痩せにくくなる可能性がありますから、
7: 100g はもう本当に一握りというか、そうですね、小さいおにぎりぐらいですか。
6: そうですね、 100g ってね、うん、多分コンビニさんで売っているおにぎり1個分ぐらい、100から120ぐらいの間でできてるかなと思う。あの大きいおにぎりじゃなくってね、普通サイズの、うんうんうん、あとは回転寿司に行って握り寿司、あの一皿に2貫乗ってるお寿司を2皿分、うん、1貫がだいたい20から25グラムご飯なので2貫食べると50グラム、4貫2皿食べるとだいたい100グラムかなと思うんですね、うん、で、ご飯が大好きな方は今食べている夕食のご飯を、まあ、2口か3口ぐらい減らしてあげると、これでちょうど100キロカロリーぐらいは減量できるんですね。

0: とはそんなになんかあの苦しいダイエットではないですね。
1: そうですね、うん、ご飯食べないでということではなくって、今ちょっと多めにお茶碗によそってるよっていう人は、そこからお箸で一箸二箸、まあ、できれば三箸ぐらい、はい、ちょっと減らしてあげると、まあ、100g のご飯の半分ぐらいかな、うん、そのぐらい減らしてあげるとだいたい100キロカロリーぐらいは減量できると思うんですね。あのただここで注意をしたいのは、ご飯を減らしたからといっておかずを多くしないことですね。
0: ご飯を少なくしたからといって、うん、おかずを多くしない、うん、ああ、そういうことね。
1: そうそうそう、うん、おかず多くしちゃったらその分エネルギーまた入ってきちゃうので、何も変わらないんですね、うんうん、今目の前にある食事の中から炭水化物、主食のところだけをちょっと減らしてあげる、ね、で残すっていうなかなか難しいので、あのお茶碗につける量をちょっとだけ軽めにする、ね、半分にしようとかそんなにね極端にしないでちょっとだけ減らしてみる、それだけでも毎日続ければ少し大きなエネルギーには変わってくるかなと思うんですね。あとは一日の中でおやつ食べる時間ってありますかね。まあ、毎日じゃないかもしれないし、習慣になってない人もいるかもしれないので一概には言えないんですけれど、意外と3回のご飯ってそんなに余分に食べてるものってないように思うんですよね。
0: そうですね、うん、あのまあ、一人暮らしだともしかするといっぱい作っちゃったからとかあるかもしれないですけど、うん、家族だとあの作ったものも取り分けますし、その、ね、お皿も大体みんな同じ大きさで決まってるの で、
1: そうですよ、ね、
0: 誰か一人だけものすごく多いとか、うん、そういうことは、ね、ないはずなんですよね、うん、
1: なので3回の食事ってそんなに余分には入ってきてないと思っていて、あとは外食の時かその3食以外に食べるもの、つまりおやつになっているものがちょっとプラスアルファになりすぎてないかなっていうところが心配なんですね。でおやつも全くあの食べちゃダメってことではなくって、今どういう食べ方してるのかな、毎日何か決まった時間、10時になったらなんかお茶の時間でなんかお茶がしないかなとか、3時になったらお茶の時間だらなんかないかなって、セットになって食べているのであればそのあたりをちょっと見直してみてるといいんじゃないかなというふうに思っています。
0: 確かにあのお腹空いてるから間食を食べているという方は結構少ないかもしれないなと、うん、まあ、子どもの場合はね、はい、あるかもしれないんですけど、その時間によってっていう習慣はすごくあると思います。
1: そうですね、はい、でこれも食べてはいけないっていうことではなくって、習慣になってませんかっていうところをねぜひ見てほしいと思っています。で食べる時には、まあ、食べる曜日を決めるとか、ね、自分で守れるぐらいのルールを決めておくといいと思いますね。あとはコンビニでお弁当を買うよなんていう人もいると思うんですけれど、うんうん、まあ、そういう方はねそのお弁当の中から何が減らせるかなって考えることもあるかと思うんですけれど、一番ボリュームが多いのはやっぱり主食かなと思うので、はい、ある方はねお弁当のご飯が入っているところに食べ始まる前にあらかじめ4分の1ぐらいお箸で線を引いちゃうんですって。でそこからこっちは食べないって自分に言い聞かせて残す勇気を持つって言ってましたね。
0: いやーなかなかお腹空いてる時に美味しいと、はい、ね、食べてしまいそうですけど、
1: そうですよね、はい、うん、まあ、コンビニをどのぐらい利用するのかなっていうことにもよるかと思いますけれど、自分で守れるルールを決めておくっていうことはね大事かなと思います。あとは飲み物どうですかね。ミルクティーとかカフェオレとか、ね、こういった脂肪分とかが入っているものは意外とこうカロリーも取りやすかったり、お砂糖が入ってるとその分またね糖質も入ってくるのでエネルギーアップしやすいんですね。で、カフェオレとかミルクティーっておよそ 100ml で25から30キロカロリーあると言われていますから、 400ml のペットボトル1本飲むと約100キロカロリーお、この100キロカロリーをどうするかですね。本当は今日ミルクティー飲みたいんだけど今日麦茶にしとこうとかですかね、あとは冷たいお水うちから持っていこうなんてすると、うん、今まで取っていた何気なく取っていた飲み物からの100キロカロリーを何か減らすことができるかもしれませんし、ね、あとは先週お話ししましたけどアイス食べたいんだけど全部食べたら300キロカロリーじゃあ3分の1残しといて後から食べようってするのもいいかもしれないし、ね、あとはねしょっぱいから大丈夫と思っていてもおせんべい2枚入りの小袋のものですかね、あれ食べてもね80から

0: 90キロカロリーある場合もあるんですね。
1: キャーもう揚げせん、あの大きい袋のこうカパッと開けて結構バリバリ食べるのが好きなので恐ろしいです ね。
0: だから何を食べてもエネルギーは発生するので、はい、習慣にしないということと無意識に食べない。あ、お酒を飲む人の話もしましょうか、うん、缶ビール 350ml 一缶で大体120キロカロリーということは2缶飲みたいんだけど1缶にしとこうとかですね、 500ml 飲んでたけど350にしとこうっていうだけでも、うん、エネルギーはマイナスにすることはできると思うんです、
1: サイズを少し減らすっていうんだったら、うん、なんか無理なくできそうですよね。
0: そうですよね。
1: カフェラテも、いつも M を頼んでるけど、うんうん、ちょっと、ね、S にしてみようかなとか、はい、そこだけでも随分変わってきそうですね。
0: なので、まあ、ダイエットを計画するときにはね、いつもどういう時間にどんなものを食べてるかなっていう自分の食行動ぜひ振り返ってどこから減らせるか考えてみてください。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。ではまた来週お願いします。常磐大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmparadoon.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: コミューン on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日のテーマはですね、ロングドライブをねテーマにしています。皆さんどのくらいお一人で運転されたことあるでしょうか。それからどこかね、必ず寄るサービスエリアがあったりとか、いろいろとロングドライブだとこれを絶対に持っていくとかね、これをこの音楽をかけるあると思いますので、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしています。こちらはですね、 SBI の保険比較インズウェブというねところからなんですが、長距離運転で疲れないコツは、疲れのサインと休憩の仕方というのがね載っています。長距離運転で疲れないコツということでですね、まずドライビングポジションを整える。ドライビングポジションって結構難しくありませんか？なんて言うだろう、まあ、車のその形によっても椅子の高さとかね、もう変わってくると思うんですけど、ハンドルとの距離とかもこう運転してて、あれなんかちょっと近すぎる気がするみたいな、あちょっと遠い気がするみたいな、まあね、いろいろなんとなく座り心地がみたいな、椅子がこう若干背中の方に向かってちょっとこう下がってる椅子とかもありますよね。ですね、まずシートとお尻の間に隙間がないように深く腰をかけてください。それからシートの背もたれに背中を密着させてください。右足でペダルを強く踏み込んだ状態で、膝が少し曲がる程度の位置にシートをスライド調整する。うちの旦那とで

ンドル上部に手を置き、腕が伸びきらないようにハンドル位置を調整する。頭の中心とヘッドレストの中心の高さを合わせる、などなどね。このドライビングポジションというのは疲労軽減だけではなくて、危険時の緊急回避にも役立つということなので、ちゃんとしたね、このポジション大事になってきますよね。クッションとかも使われている方もいると思うんですけど、そうですね、その自分の一番こういい位置というのがね、そういうもので、うまく調整できたらいいんじゃないかなと思います。それから長距離運転で疲れないコツ、水分をこまめに取りましょう。こまめと言ってでもですね、あまりこうね、飲みすぎてしまうとまた今度おトイレに行きたくなってしまうということになるんですが、車内がエアコンで乾燥するので、無自覚なまま脱水症の一歩手前である隠れ脱水になる可能性もあるそうなんですね。特に気温の高い夏場に起きがちということで、涼しいので意外とね、飲まなくても平気かななんて思ったりするんですが、乾燥もねありますからね、気をつけてほしいなと思います。隠れ脱水になると集中力や認知機能の低下、頭痛などを引き起こしかねません。1時間に15分休憩をとり、そのタイミングで100から200ミリリットルの水分を補給することを意識しましょうと。200はね、飲むの結構大変かなと思ったりするんですが、100、そうね、50から100ぐらいなら飲めるかなと、はい、思いますね。それから車内換気、定期的に行いましょう。車内換気もでも、高速道路の場合って窓をね開けると逆に危ないので、その休憩のタイミングでいいかなと思うんですが、そう、この中の空気だけの循環モードにしていると、車内の空気中の二酸化炭素が高くなり、眠気や頭痛などの原因となるそうなんです。私は意外とですね、外気取り入れのこうボタンを押してるんですが、アレルギーの方とかはね、そのやっぱりあまり外の空気取り入れたくないなという方もいると思うんですけど、休憩の時にちょっとこう開けるとかね、時々換気はねやっぱりした方がいいかなと思いますね。それから疲労を感じたら、または2時間おきに休憩する。最近の車はですね、高性能すぎて、いろいろこう車からね指示されることが多いんですが、ここのね線出そうですとか、内側にこう何かが、もうバックしててもすぐピーピーになったりとかねしますけど、休憩もアラームでね教えてくれる車も結構ありますよね。そう、2時間おきに休憩しましょうということなんですが、高速道路の場合って、特に常磐道そうだなと思うんですけど、大きなサービスエリアがですね、北関東道かな、少なかったりするじゃないですか。なのでだいたいこうここに寄ろうかなって初めね思っておくといいかもしれないですね。ちょっと渋滞とかしたら、もうちょっとこう手前で寄ろうとかあってもいいかなと思うんですけど、ここら辺で寄ろうかなって意識してると、やっぱりこう車線も一番左側のね車線に早めに寄れたりしますからね。そう、休憩こまめに取る、それだけの時間をこう余裕を持ってドライブをしようというのもありますよね。それからですね、前日はよく睡眠をとりましょう。もうこれ本当大事ですよね。私運転していて眠気がっていうなかなかないんですけど、よほど2時間とか3時間しか寝てないみたいな時にやっぱり運転をするともちろん眠気はありますが、それ以外はね、緊張もあるのかなと思うんですけど、なかなかねないですが、でもやっぱり

睡眠をとっておくのがね、一番初めからねちゃんととっておくのがいいんじゃないかななんて思います。ということで、この時間のラストナンバーをお届けしましょう。 KD ラング If I Were You。

0: Ben Pollinger, COJD.
1: 田京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常用銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ12時台頭はですね、ルックミーということで、私の今日の服装なんですが、最近セットアップばっかりだなと思って、先週もセットアップだった気がするんですけど、メモってないのでどんな格好してたんだっけと思い出しながらなんですが、そうセットアップね、便利すぎて最近多いですね。今日はですね、これ上と下そうなので同じなんですが、白い、全体的には白っぽいこうレース、ソーレースの感じですね。ソーレースのノースリーブ、ちょっと短め、丈短めな感じなんですけど、これに下もですね同じ生地の、なのでちょっと立ち上がると見えたでしょうか。ソーレースのそのままこうズボンなんですが、ちょっと短めになってますね。私のこの足の短さでも短めなので、まあ、本当は設定としてはもうちょっとこう膝下ちょっとぐらいなのかなと思いますけど、今年ねカプリパンツが久々に、懐かしいなって感じなんですけど、流行ってまして、まあそれとはでもちょっと違いますけど、そんなにこうピタッとしているパンツではないんですが、そうね、セットアップで着てちょっと涼しげな感じにしていますが、レースの恐ろしいところはこう日差しがですね、レースを超えて体全体に入ってくるのではないかと思って、日傘を今日もまた恐ろしく大きな、ゴルフ場ですかっていう大きなね、日傘を差してきましたけどね、皆さんも涼しい格好をしていただきたいなと思います。さあ今日のアルバムお届けしていきたいと思いますが、こっちだった。まあ、長距離ドライブの時に必ずまず初めにかけるのがマルーン5なんですよね。今日はですね、マルーン5のシングルコレクションから3曲続けて、シングルスからですね3曲続けてお届けしていきたいと思います。どの曲にしようとすごい悩んだんですが、もう聴きすぎて何を聞いても、あこれもなと思いつつ、あまり自分の中でそれでも聞いてないものを選んでみました。1曲目ミザリー、2曲目がデイライト、3曲目マップス、

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: オレンジレンジのナンバーです。いけない太陽。

11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、ロングドライブをテーマにお届けしています。ロングドライブの前にやっておきたいことといえばですね、やはりメンテナンスではないでしょうか。こちらはですね、 AZ オイルというところからですが、車のメンテナンス、定期点検とね、日常点検ありまして、定期点検は皆さん、1年点検されている方もいれば、車検のタイミングだよっていう方もいると思うんですけど、自分で実施可能なこの車のメンテナンス、こちらはね、ぜひやってから、やっぱり何かねあってからでは困るので、ぜひおすすめしたいなと思っています。一つ目は洗車。これ洗車もね、メンテナンスなんですって。あ、そうなんだって感じ。綺麗になってるだけかなと思ったら、塗装の劣化を防ぐためというのもねあるそうです。それからタイヤの空気圧チェックと調整、これはですね、自分でちょっと分かりづらいなって思う方は、ガソリンスタンドの方とかにね聞くと教えてくれたり、やってくれたりしますからね。空気圧、溝の深さなどなど、タイヤって本当にそうですね、溝がもうなくなってくるとブレーキ踏んでもねスリップしやすくなってきますからね。そしてウィンドウォッシャー液の補充、大事ですね。視界確保のためのウォッシャー液の残量を確認しておきましょうと。それからワイパーゴムの交換、こうワイパーを動かした時にちょっとね変な音がしたりとかしますからね。それからですね、ヘッドライト、ウインカーなどの外側の清掃。そう、私のなんだ、長男がね3歳の時から乗ってるって言ったその車はもう本当に18年なので、やっぱりねライトのカバーがだんだんね黄ばんできてるんですよね。なので、でもあまり黄ばみすぎると車検これ通らなくなるので、通る範囲で、あとはこう自分で磨いたりとか磨いてもらったりとかもありますし、あとはカバー交換っていうねこともできますからね、してほしいなと思います。それからね、エンジンオイルとバッテリー、このバッテリー、特にバッテリーです。バッテリーはね確認しておいてほしいなと思います。私バッテリー上がったことが2回くらいあるのかな。その電気つけっぱなしとかではなくて、バッテリーがなくなっちゃったっていうことがあってからもう怖いので、車検のたびに私一応バッテリーは交換するよ

ようにしていて、まあ、なのでものすごく高級なものはちょっとね高いので無理なんですけど、まあ、2年間で まあ、あとまだちょっと使えるよと思ってもやっぱりね止まった時の怖さが本当あるので、そうですね、新しいものに交換するようにしてます。ぜひ皆さんもですね確認をしてほしいなと思いますね。そう、まあ、行った先でっていうこともねできなくもないですけど、やっぱりまあタイヤとかはそう高速道路でね何かがあってしまうと本当に怖いですからね。私小さい頃にですね父親の車、まあ、今はないのかな、ボンネットから白い煙が出まして、本当にあの時怖かったのはやっぱり未だに覚えてます。もうどこに行ったかさえ全く覚えてないんですよ旅行とかのことは全て覚えていないにもかかわらず、トンネルのちょっと前だったっていうことと、あとは JAF を呼んだんですが、その前に警察車両がたまたま通ったんですね。で通ってくれて、で私とうちの母だけを、まあ、近くのパーキングエリアまで、まあ、危ないからということでパーキングエリアまで届けてくれて、その時にこうちょっとねくるくるって回ってたのがちょっとこうねさらに不安を覚えたなと思うんですけど、そうあの時もうその印象がね未だに忘れられなくて、やっぱりちゃんとねメンテナンスをしておこうというのをすごく思っています。さあということで皆さんからのですねメッセージまだまだお待ちしています。この時間はこの曲をお届けしましょう。いやこのウクレレがね最高に気持ちいいですね。ジェイク島袋フューチャリングジャック・ジョンソン&ポーラ・フンガのナンバーです。A Place in the Sun。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: 時刻は12時28分を過ぎました。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。さあ、まず一つ目のトピックいきましょう。こちらはジャパンフォーブスからですね。バックムーンの満月が昇り、2つの流星群が極大に、彗星も見頃を迎える今週の夜空ということでですね、7月夏の天体観測の花形と呼べる2つの現象で幕を閉じるということなんですね。7月29日、今日です。バックムーンの満月と呼ばれる7月の満月は、日本時間午後11時36分に満月の瞬間となるそうです。見ごろは月の出始めの時間帯で、太陽が沈むのとちょうど入れ替わりに明るい満月が昇ってくるそうです。今日ね、皆さん空をちょっと見上げてみてほしいなと思います。7月31日金曜日から8月1日の土曜日はですね、2つの流星群が来るそうですね。水亀座の流星群とヤギ座の流星群、活動のピークを迎えるということです。水亀座南流星群、1時間あたりの流星出現数が25個は結構見れる可能性が高いですよね。ヤギ座の流星群は5個、1時間あたりね、5個とされるということでですね、これは見ようかなと思うんですが、外で見るときってこう真冬だとものすごい寒い状況で見る感じで、すごいこう着込んで、しかも大体こうね、寝る格好してるじゃないですか、にすごいこうあったかいなんかダウンとか着るんですけど、今回はね、外だと暑いですよね。しかも蚊に刺されそうだなと思いながらね、見なきゃなと思うんですが、でもそう、流星群見たいな

と思いますね。結婚して茨城に来てから星がね、本当ものすごく綺麗だなと思うんですよ。あの横浜の何でしょう、批判をするわけではないんですが、やっぱりあのそれだけ街のね明かりがたくさんあるからっていうのもあるんでしょうね。本当にね、茨城に来た時にあの、まあ、夏の山梨県とか長野県とかね、でこう合宿した時をすごくこう夏の合宿とか思い出すんですけど、本当にね茨城も同じぐらいやっぱりねすごく綺麗だなと思って、あのぜひ皆さん空をね、忙しいかなとは思いますけど、空をちょっと眺める時間作ってみてほしいなと思います。そして最後に8月の2日日曜日、彗星が西の方向ですね、最大理覚となるということで、見かけの位置が太陽から最も離れ日の出前の短い間ですが探しやすくなるそうですね。さあ続いてのニュースです。こちらもうね、あの惜しまれておりますが、錦織圭選手、テニスのですね、現役、まあ、今シーズン限りでね、現役引退を表明していますが、ジャパンオープンテニスチャンピオンシップの出場選手の中にですね、錦織圭選手も出場することが明かされました。この大会は9月30日から10月6日までの日程で、有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コートで開催。錦織選手は出場を受けて、僕にとって最後のジャパンオープンになります。この大会にはいろんな思い出が詰まっています。いろんな思いもあふれると思います。その中で最後かっこいい姿を皆さんの前で出せるように頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いします、ということでね、もう見たいと思うんですけど、はい、ぜひ行かれる方、もうチケットがそろそろなのかなと思いますけどね。木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップ2026ですね。錦織選手、過去の同大会で2度優勝しています。今回はシングルス本戦のワイルドカードにて出場するということですね。今ですね、違うムバダラ DC オープンという試合に出場しておりまして、1回戦勝ったということでね、書いてありますけどね、2回戦の相手は世界24位19歳の新星ホダル、スペインに決定しているということで、まあ、1回戦フルセット戦うも、まあ、いろいろと練習後ですね、サイン会などもねこなしたということで、いやいいなと思いますけどね。中継するテレビ局への出演も行って、引退を決めた今でもまだまだ錦織の名はアメリカでも輝きを放っているというのがね、こちらスポーツ報知からもね書いてあります。さあそして最後ですね、こちらネトラボからです。長距離ドライブで持っていくものなどね、皆さんいろいろあるかなと思うんですけど、結構クーラーボックスとか保冷バッグとかは車に積み込んだりしますよね。クーラーボックスは結構大掛かりになっちゃうのかな。でもまあ、お子さんいる方とかね、こう冷たいものとかなんか入れるのに、まあ、ちょっとちっちゃめのクーラーボックスとかもあるので、最近ねそういうのを持っていく方もいるでしょうし、保冷バッグもそう、私も車の中に一つはね入ってるなと思うんですが、すごくねこう素敵な保冷バッグがあったので紹介したいなと思います。上質感のあるデザインと実用性を兼ね備えた帝国ホテル大阪のロゴ入り保冷バッググレーが注目を集めています。暑い季節の買い物だけでなく、普段使いにもきれいめコーデにも馴染む落ち着いた佇まいが魅力のアイテムです。このグレーなんですけど、写真から見るとね、こうグレージュっぽいというか、すごく

敵な色合いですね、本当にね。そう、あのロゴもそんなにものすごく大きい感じじゃなくて控えめな感じになってます。内側のアルミ素材を取り外せるのが大きな特徴で、食品や飲み物を運ぶときは保冷バッグとして、保冷機能が必要ないときは通常のエコバッグとしても使えます。使わないときは手のひらサイズに折りたためるため、普段使っているバッグに入れて携帯しやすいのもポイント。毎日の買い物だけでなく、レジャーや旅先で荷物が増えたときのサブバッグとしても役立ちそうです。サイズは縦40、横24、マチ18センチメートルで、素材はポリエステルとアルミ。通常の販売価格は2530円で、帝国ホテルオンラインショップでも購入可能ということでね、私もねチェックをしているので、ちょっと買おうかなと考えております。ぜひ皆様もエコバッグね、たくさん持ってるよという方も多いかなと思うんですがね、エコバッグの買い替え時とかもなかなか難しいところですけど、保冷バッグに関してはやはり中のあのアルミがちょっとこう破れてきたとか取れたりしますよね。結構乱暴なのかな、あの私平気でこう洗濯機に入れて洗濯しちゃったりするからかなと思うんですけど、そう、そういう時にね替え時かなと思うので、ぜひ購入考えている方見てみてください。以上クロスポイントでした。さあこの時間はどっちにしようかな。1曲目こちらお届けします。宇多田ヒカルのナンバーです。 Face My Fears。

0: これ沢で朝帰りお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のテーマはですね、ロングドライブということでね、テーマをお届けしていますが、メッセージ紹介したいと思います。ゆかりんこんにちはです、かわちゃんです、といただきました。ありがとうございます。やっと旅行の疲れが取れてきました。串

釧路は20度前後で涼しく過ごしやすかったです。羽田に着いた途端暑く戸惑いを感じました。お土産を忘れてしまいました。写真を添付しておきます。釧路湿原です。湿度もあまりなさそうですかね。釧路では海鮮や肉をたくさん食べてきてまたまた太ってしまいました。いいですね。帰りに羽田の雷雨で遅延で2時間近く待たされ疲れました。ところで今日のテーマですが、未だ常磐線が全線開通していない頃仙台へ何度か行ったし、伊豆半島へゴルフで行ったし、伊豆半島まで行くと何時間ですか？4時間はかかるかな。どうだろう。伊豆半島の南の方だと5時間ぐらいはかかりますかね。四国へフェリーで行ったし、フェリー懐かしい、思い出しました。私もこれまた小さい頃ですね、横須賀、フェリーどっからだったんだろう、横須賀からかな、千葉へのフェリーがあって、車でそう入ったの覚えてますね。これまたどこに旅行に行ったのかじゃなくて、車で船に入るんだっていうのにすごくびっくりしたのと、駐車場を止めてからの階段がね結構急だったなっていうのを、覚えてますけどね。フェリーね、懐かしいな。フェリーで行ったし、すべて運転手でした。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますといただきました。ありがとうございます。運転手ね、大変ですよね。変わりながら運転したらいいのかなと思いつつ、どうなんでしょうか。やっぱり他の家族に任せるよりは自分で運転したいというね、方も多いのかなと思ったりしますけどね。こまめな水分補給と適度な休憩しながらね、皆さん長距離のドライブしてほしいなと思います。さあ、今年の夏ですね、高速道路を使ってのドライブされる方におすすめな情報ですが、こちらサービスエリアの旅スタンプラリーというのがやってますね。巡って出会おうポケモンということで、またポケモンかという感じですけどね。この前新橋駅でもですね、緑の窓口がものすごく混んでいて、こんなになんかなんだろう、チケット買う人いるのと思ったら、なんとポケモンのスタンプラリーやってまして、いや夏休みだからね大変だなと思いながらね見てましたけど、こちらのサービスエリアのスタンプラリーですが、2026年7月1日から9月30日までやっています。この夏ポケモンとネクスコの特別企画開催、全国のサービスエリア、パーキングエリアにポケモンのスタンプが登場します。スタンプラリー対象サービスエリア、パーキングエリアにいる始まりのパートナーポケモンは、ネクスコ東日本は草タイプ、ネクスコ中日本、中日本ですかね、は炎タイプ、ネクスコ西日本は水タイプで始まります。ピカチュウを始まりのパートナーにできるサービスエリア、パーキングエリアもあるから、ぜひ探してみてねということで、各地を巡って自分だけのチームを作ろう、ポケモンを集めるとオリジナルグッズがもらえるかもということですね。景品紹介です。 A 賞がシール帳、 B 賞はゴールドメダル。ゴールドメダルはどうなんだろう。でも子供たちね嬉しいですね。それからスペシャル賞はお出かけセットということで、お弁当箱と水筒がありますね。参加方法です。好きなポケモンのスタンプを押して自分だけのチームを作ろう、対象のサービスエリア、パーキングエリアでスタンプ用紙をゲットします。
サービスエリアの旅の始まりにまず始まりのパートナーを一つ選んで左上に押します。

のポケモンのゲットにも挑戦できます。6匹のポケモンのチームと伝説幻のポケモン3匹を集めてスペシャル賞にも応募してねということでですね、ぜひ皆さん旅行のそのね場所目的地まで行く間もワクワクすることができるということですよね。ちょっとどうでしょう、運転手になる方々はまた呼んなきゃいけないのって思う方もねいるかなと思いますが、適度な休憩大事ですから、その時にねうまくおトイレタイミングだったり飲み物を買ったりゴミを捨てたりいろいろねしてほしいなと思います。さあということで皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。この時間はレッドホットチリペッパーズのナンバーです。 My Friends。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとした様々なソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: Ibaraki 海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが起きて離岸流が発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。

海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。

さあということでですね、今日11時からお届けしていますFM パルルンコミューンではロングドライブをテーマにお届けしています。皆さんロングドライブっていうと2時間ぐらいでもどうでしょうか。長距離だなと思う方もいるかなと思うんですが、まあ、お仕事でね運転されてる方はもっと長い時間運転してるかなと思いますけどね。ぜひ休憩を取りながらですね運転してほしいなと思います。こちら直井オートさんのねホームページに書いてあるんですが、まあ、長距離車内がね快適になる運転のお供に最適な、まあ、音楽だったり飲み物おやつとかのね特集書いてあるページがありまして、運転中の快適さが大切な理由というのがありますね。まあ、もちろんね快適であるのが一番いいと思うんですが、長距離ドライブの疲労は軽減される、それから気分転換による安全運転への効果、車内時間を楽しむための工夫などなどねありまして、音楽もまあ好きな音楽をねたくさん用意しておくといいですよね。昔はというと本当に昔なんですけど CD とかねテープの時代はですね、 CD 本当にどれだけあれを持ってったかわかんないですね。こう自分でガチャガチャ変えてっていうのの次にきっとこうなんて言うんでしょう、全部ねそれを貯めておけるものっていうのができたかなと思うんですけど、そう交換とかもねやっぱりもちろん運転しながらとかは危ないので、今ね本当に楽になったなと思うんですが、皆さん音楽どんな感じで聴いてるんでしょうね。まあラジオの場合はきっとね AM、FM とかを選んでだと思うんですけど、音楽は、まあ、CD を入れている方もいるのかなと思うんですが、私はですね、まあ、Bluetooth で、私の場合は Amazon Music ですね。Amazon Music をそのままつなげる、または、まあ、自分のスマホに入ってます iPhone なので iMusic をつなげるようにしてますね。いろいろなそうものをつなげてる方いるかなと思うんですけど、うちの長男は Apple Music つなげてるって言ってましたね。うちの旦那は YouTube のミュージックなのかな、 YouTube つなげてるって言ってましたね。みんなね家族でも本当それぞれだなと、自分のこう聞きたいジャンルとかねが豊富にある場所とかで聞いたりするのかなと思ったりしますけどね。運転中に

こういろいろやらないように危ないのでね、気をつけていただきたいなと思ったりします。さ、飲み物は皆さんどうですか？眠気覚ましに最適なカフェイン系の飲料とか、あとは逆にですね、ノンカフェインのもの、ハーブティーとかね、麦茶とかね、飲んでる方もいるかなと思いますし、夏場は熱中症対策におすすめのものはスポーツドリンクとかミネラル入りの水などでね、熱中症対策してほしいなと思いますし、それから車用の、私ねボトルのこうホルダーが置いてありまして、でコンビニとかでアイスコーヒーとか買った時はそこにこう入れるようにねしてるんですけど、そんなにホルダーがあってもなくても一気に飲んでしまうという気もしないでもないなと思いながら、まあでもそうね、ステンレスのホルダーあるとね、こう周りに水滴がすごくつかないので、あれはねすごくおすすめだなと、はい、思っています。ということで曲を一曲かけましょうかね。こっち、かかんない、じゃあこちらにしたいと思います。はい、こちらはグーグードールズのナンバーです。ネーム

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを、
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ、三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら？好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら、新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは、軍事宝石で検索してください。
11: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
12: 時刻は1時18分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきます。毎週私の興味のあるものをねテーマにいろいろとお話をしていますが、第5週目ってね、なかなか年間に3回4回ぐらいあるのかなと思いますが、第5週は農業のお話をしようと思っています。うちのお米ですけどね、早場米ではなくて、通常のお米なので、早場米はね多分8月の本当お盆過ぎには収穫できるんじゃないのかなという感じですけど、今はですねまだそんなに穂はふっくらとしておらず、葉っぱが青々とね伸びてすくすくと育っています。もう背丈は伸びないのかな、どうなんでしょうね、伸びないと思う。あまりね伸びすぎるとこれまた稲刈りの時に結構ね大変なので、そこら辺も栄養剤というか肥料をね上げすぎたりするとものすごくわーっと伸びてしまうと大変なので、そう気をつけたいなというところなんですが、一回6月あたりにそうですね、水をこう止めてちょっと土を乾燥させてっていうのがあってから、また水を張って今穂がね出てくるのを待ってる感じですかね。9月の頭ぐらいにそれでも稲刈りになるのかなと思うと、結婚当初はですね、つまり20年前ですけど、当初はちょうどお彼岸のあたり、9月中旬以降だったので、1、2週間、ね、稲刈りが早まっているなといったところですけどね、ものすごくまだまだ暑い中でやるのかなと思うと、ちょっと今から気分がまあでもね、美味しいお米、そう新米ね食べられるからなと思ったりしますけどね。そうニュースでもやってましたが、お米どうなんでしょうね、値段あまりにもやっぱり下がってしまうと、それはそれで消費者というか購入する方にとってはねもちろんありがたいことだと思うんですけど、肥料代とか燃料費とかって全く変わってないというか逆に高くなっているので、そこら辺でねもうちょっとこう適正価格というか決めていただけると、JA なり国なりね決めていただきたいなって思ったりしますね、本当にね。さあ今のうちの畑ではですね、ブルーベリーがものすごく実がたくさんついてきまして、昨日ねちょっと撮ってたんですけど、

がものすごく多いので蚊取り線香を体につけてる状態でブルーベリーを取るっていう感じになってくるんですが、そう帰ったらねブルーベリーのジャムを作ろうと思いつつ、取ったものを、まあ、置いておくとみんながねそのままパクパクパクパク食べていくので、きっと帰った頃にはジャムできるのかっていう数になってるんじゃないかと、まあ、またもう一回取んなきゃいけないのかななんてね思っていますが、それから今夏野菜がですね、まあ、全盛期っていう言い方おかしいのかな、もう本当に毎日すごい量できてますね。きゅうりでしょ、トマト、ピーマン、あとは万願寺唐辛子っていうんですか、ししとうみたいなね形のもの、それからルッコラもできてましたね。そしてすごい量できているのがナスです。これは本当にね毎日まあなのでナス料理が出てくるわけですけど、いかにしてナスを消費しようかというね、自分との戦いなのかなよくわかんないんですが、まあ、でもねもったいないことはできないなと思うと、油でこう炒めてから冷凍することも可能なので、まあ、それもねちょっと作っとこうかなと思いつつ、まあ、まだ作ってないんですけど、 それからトウモロコシもねでき始めましたね。トウモロコシ旦那のお母さんがですね湯がいてくれて持ってきてくれるんですけど、トウモロコシもなかなかの食べるタイミングは難しいなと思って、ってわかります？まあ間食的に食べればいいのかな、なんかこうご飯の間とかだといやこれ食べたらお腹いっぱいになっちゃうかなとか、まあ、なのでね、おかずにちょっと今日なるようなもの考えようかなって思ったりするんですけど、スープもいいですよね。私昨日おとといかな、かぼちゃ、小さめのね坊ちゃんかぼちゃでねスープを作りまして冷製にしたんですけど、その前はそら豆が取れた時期はそら豆にしたので、そう、まあ、でもコーンスープ作るにはちょっとどうなんだろう、トウモロコシの量少ないかな、ちょっと今日ねやってみようかなと思っていますが、そう次男に忘れてた次男に牛乳を頼んだんですけど、 LINE しといてって言われて LINE すっかり忘れてましたけど、きっとテスト終わって今頃家に帰ってきてるでしょうね。うん、はい、きっと忘れている。まあしょうがないですね、私が買って帰らないとと思ってますけど、はい、そんな話をしていたら結構いい時間が過ぎていますが、皆さん家庭菜園で何かこう作っているものとかありますかね。うちは勝手にシソが生えてきてるんですが、そういえばと思って何年か前に一緒にね喋っていた早苗さんが、シソすぐね虫に食われちゃうんだよねって言われていて、うちの場合は多分勝手に大量に生えてきているので、まあ、食われてもいっぱいあるから分かってないのか、私は食われてないんじゃないかと思ってるんですけど、きっと食われているのかな、それでも量が勝っているということなんでしょうかねと思ったりしますけどね。家庭菜園のね話ちょっとしたいなと思いますが、その前に一曲お届けしましょう。サチモスのナンバーです。ボルトエイジ。

今日のファンファンファンは第5週目ということで農業のねお話をしていますが、初心者でも簡単にできるこのプランターでのねプランター菜園、夏野菜がとても適しているということなんですよね。ミニトマト、子どもたちが小学生の頃に何でしょう、理科の授業でっていうのかな、でね作っていましたが、そうミニトマトねなってましたね。それからですね、ナスもですね、夏の暑さに強く多湿を好むため梅雨の時期でも育てやすい夏野菜ということで、今ちょうど秋ナスの苗が出始めまして、で苗からね作るともっと手軽にできると思うので、種ではなくて苗を買ってくるといいと思います。ナスねいいと思いますよ。それからピーマンもですね育てやすいということで、高温と害虫に強いそうなんですね。ナス同様秋まで楽しめる点も魅力の一つということで、ピーマンも苗から育てることをおすすめします。ぜひ皆さん、水をやっぱりこのプランターの場合ってあげるのが大変かなと思いますけど、そう水あげだけ忘れないように、しかも1日どうなんだろう、2回ぐらいはやっぱりね暑い時はやった方がいいのかなと思いますが、お昼はあげないでくださいね、お湯になってしまうので、朝早めの朝とですね、夕方にあげるとかねしてほしいなと思います。夏野菜、本当にたくさん取れるとね、ご飯にも毎日夏野菜、旬のものね食べることができますので、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。以上ファンファンファンお届けしました。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに、茨城事業承継バスツアーのお知らせです。茨城県で事業を引き継ぎませんかということで、こちら鹿島霞コースのご案内ですね。8月22日土曜日だそうです。茨城県では事業承継のマッチング支援の一環として事業を継ぎたいと考えている方が、後継者不在に悩む事業者を直接訪問する茨城事業承継バスツアーを開催します。今年度第1回目は六甲地域の飲食店3店舗を巡り、経営者から直接話を聞きながら事業承継の現場を体感できる六甲グルメ店後継ぎマッチングツアーを実施します。7月17日金曜日から参加者の募集を開始します。募集対象は茨城県内で企業や経営業などお考えの方。申し込み方法は、バトンズカスタマーセンター、電話番号言いますね。0120-998-603、0120-998-603まで、またはですね、チラシをお持ちの方はね、そちらの二次元バーコードからもお申し込みできるそうです。募集対象の定員ですが、先着12名様となっています。参加費は昼食保険料として3000円になってますね。ぜひお考えの方はこちらお電話をしてみてください。続いてこちらはですね、境町からのニュースです。スノーボーダーとサーフィンが融合する人気イベント、スノーサーフプールパーティー2026を開催します。国内初の人工サーフィン施設、シティウェブ東京境町で2日間開催です。茨城県境町では東京に2020オリンピックで正式種目となったサーフィンを気軽に楽しみ

0: しめる次世代人工サーフィン施設シティウェブ東京栄町を整備し、年間を通してさまざまな大会やイベントを開催しております。この度昨年好評を博したスノーボード協会とのコラボレーションイベントシティウェブ東京プレゼンツスノーサーフプールパーティー2026サポーティッドバイアドバンスマーケティングを開催いたします。本イベントはサーフィンとスノーボードそれぞれの魅力を融合させた新感覚のアクションスポーツイベント。国内で活躍する人気スノーボーダーが多数参加し、参加者とともに人工波でのサーフセッションやチーム対抗コンテストなどを楽しみます。またサーフィン初心者でも参加しやすいプログラムとなっており、サーフスケート試乗会や写真撮影会、じゃんけん大会など多彩なコンテンツを用意しています。見学は無料で、スポーツファンはもちろんご家族でも楽しめるイベントとなっています。こちらですね、9月5日土曜日に行われます。午後1時から午後8時までの予定となっています。こちらはですね、申し込み当日の見学は無料となってますね。サーフィンセッションやイベントに参加したい方はチケットを事前に購入をしてください。購入次第イベントのエントリーが完了となります。先着50名限定となります。参加条件は特にありませんが、価格は6000円となってますね。当日の持ち物は水着、T シャツ、タオル、絶対に波に乗るという熱い心意気をね、持ってきてくださいということです。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パルルーン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えいたしましょう。今日の天気は西の風のち北西の風で晴れ、夕方から曇りで所により雨でしょう。明日の天気は南西の風のち南東の風、晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さです。海上の波は今日の波ですねは 1.5メートル、明日の波も 1.5 メートルの予報です。降水確率です。今日この後深夜0時まで 20%、 明日明け方から朝6時までは 10%、 明日の朝6時から正午までは 0%、 明日の正午以降は 10% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で34度、明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は35度でしょう。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
5: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹井修香がお届けしています。今日はですね、ロングドライブをテーマにお届けしてきていますが、皆さんからのメッセージ紹介したいと思います。こちら、かき氷さん、ありがとうございます。ロングドライブ、運転があまり好きではないので3時間ぐらいでギブアップですね。仕方なく5時間ぐらい運転したことはありますが、できればしたくない。若い頃は夜に仕事を終えて実家に帰るのに 4,5 時間運転して帰っていたけれど、そんな体力は今はありません。早く完全自動運転の車が出ないかなと思っています。本当にね、自動運転もね、でもなんだろう、完全自動運転、やっぱりちょっと不安な気もしますよね。時々高速道路でドライブクルーズみたいな、なんて言うんでしょう、その80キロあったら80キロ設定のまま、前の車がこうなければの話ですけど、その80キロでね、走り続けてくれるっていうのが、アクセル踏んでなくてもね、ありますけど、ちょっと怖くありません、あれ。私が慣れてないだけかな。なんかこう、なんて言うんだろう、勝手に進むってやっぱりちょっと怖いなっていうね、気がねしてますけどね。もしロングドライブするときは1時間ごとに休憩したいなと言いつつ、最近2時間半くらいドライブしたのを思い出しました。疲れが取れないから嫌なんだよな。そうなんですよね。なんか到着した後のあのぐったり感が結構ありますよね。今から一人でパフェ食べてきます。いいなぁ、私も食べたい。何パフェ食べてるんだろう、ちょっと羨ましいですね。後でね、教えていただけたら嬉しいです。さあ続いて、こちらは正次郎でございます。いただきました、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。ブログ読みました。長男さん、お疲れ様でした。5時間も運転とはすごい。我が家は親父が結構うるさかったですね。いやーでもね、せざるを得ないというか、いつもはですね、車は4月から持ってってたんですけど、近所っていうんですか、近く、山形のね、市内を車で行くのはできるけど、いや家にはとても帰れませんって言って、いつも電車でね帰ってきたんですけど、今回は車検もあったので、山形でやってもいいけど、どこのお店かでやればいいか分かんないしなと思って、ちょうど来るタイミングでね持ってきてもらってしまったですけどね、長時間運転は苦手です。2時間も運転したら一休みですね。高校野球観戦のためにひたちなか市まで運転したことも。もう下妻からね、結構時間かかりますよね。下道ってことかな。運転中はほとんどラジオ聞いてたんですけど、今はコミュニティ FM を聞いています。はい、ぜひこう音楽も、好きな音楽もちろんいいんですけど、だんだん同じものをこうかけてると単調になってくる感じもしますよね。なので意外とこうラジオで喋ってくれてるテーマとか話題とかで、あ、そうなんだとか、へーとか、例えば隣の人とかがいると、その話題で一緒に話したりとかするとね、またこう眠気とかが来なくていいんじゃないのかなと思ったりしますけどね。はい、ありがとうございます。さあ続いて、こちらはですね、けいこちゃん、ありがとうございます。 ゆかりんこんにちは。ロングドライブ、今まで一番長かったのが松本まで、長野県松本市へ息子を送って行ったり、2人で行って帰りは1人とか、初めはドキドキしたけれど、大好きな音楽をかけて走っていたらめちゃくちゃ気持ちが良かったの。私もそんな感じです、山形、どこまでも行けそうな気がするドライブ稽古でしたといただきました。ありがとうございます。私運転してないけど、考えてみたらそうですね、あの登山の時も長野、北アルプスとか八ヶ岳とかまで、まあでもね、その時はまあ大体旦那がいる時は大体旦那ですね、あの私の運転にあの危ないってすぐ言われるのでだったら運転してっていう感じで運転してもらってますけどね。そう、まあ、帰り の、 あの家近くなった時の常磐道とかねぐらい変わるように、はい、してます。けいこちゃん今日もね気をつけて運転してくださいね。続いてこちら、アルパカさん、ありがとうございます。ゆかりん、リスナーの皆さんこんにちは、アルパカです。今日のテーマ、自分の運転なら3時間、夫の運転なら5時間くらいかな。結婚前

ゆかりん、ご長男さんが無事に帰宅してほっとしましたね。お気持ちものすごくわかります。お友達も同情とのことでなおさら心配でしたね。本当ですよ、もう何かあったらっていう、そればっかり考えてました。顔を見るまで生きた心地がしなかったと思います。ゆかりんのお母様のお気持ちもわかり、母として通る道の第一歩を踏み出し、ゆかりんの新たな感情の扉も開きましたね。本当に未だにわかる、あの時のこういう気持ちだったんだなみたいなね。まだまだこれから、はい、きっと続くんでしょうね、うん、と思います。これからも皆さんの交通安全を祈りつつ、車と共存して楽しい人生になりますように。今日のルックミー、ゆかりん、シックな色合いで柄のあるノースリーブが都会的で素敵ですね。ありがとうございます。これまたまた何といっても私の大好きなザラですけど、これね、何年前だろう、 4、5年、いやもうちょっと前かなと思ったりするんですけど、一時期そんなにレースじゃなくていいかなと思って着なかった時期もあったんですが、今年またね、レース、かなりレース出てきてますからね、ちょうどいいなって感じでね、はい、着てます。以前半袖のシャツの時もそう思いましたが、柄のあるお洋服は健康的なゆかりの雰囲気によく似合うと思います。ありがとうございます。健康的なっていうところにちょっとやっぱり二の腕太いとかいろいろ思いましたけど、そんなことない、色が結構黒っぽいみたいな感じかな。そうですよね、テニスしてやっぱ日焼けしてますよねとかね、自分で見ながら思ったりします。はい、この度被災地にお住まいの方、またご家族、ご親戚いらっしゃる方、心よりお見舞い申し上げます。パルルンの放送局付近にお住まいの方は皆さん被災の経験があるので同じ気持ちだと思います。本当にそうですよね。確かにニュースとかでね、言う言葉って、もちろん同じで、逃げなきゃいけなかったりするんですけど、すごく大きな地震があった時というか、一回その地震があって以来かな、なんかちょっとした地震でもやっぱりその時を思い出してしまって、結構こう足が震えるというか、逆にね、ものすごく恐怖感が来るというか、もちろん逃げなきゃいけないとかね、いろいろしなきゃいけないことはあるんですが、その気持ちを考えると本当にね、心がね痛みますね。引き続きご体調とご安全に留意してお過ごしくださいね。今日もナイスな選曲と楽しいおしゃべりをありがとう。ゆかり、皆さん、屋外で作業する皆さん、熱中症に気をつけてね。今夜は満月を見ながら、つながる空にご無事をお祈りします。この後も良い一日を。ではまた来週、楽しみにしています。いただきました、ありがとうございます。そしてにゃん太郎さん、ありがとうございます。さあ、この曲聴きながら、読んじゃおうかな。ただいま渋滞に巻き込まれ、まさにロングドライブです。気をつけてくださいね、本当にね、疲れてます、お疲れ様です。いただきましたね。渋滞の時ってやっぱりこう休みたくても、そのサービスエリア、パーキングエリアに入れないというか、行けないっていうのもねありますしね、おトイレ事情などなどもあると思いますので、行ける時は皆さん本当におトイレもね、とにかく行っといてくださいね。さあ、今日のラストナンバーになります。3代目 J ソウルブラザーズ from EXILE TRIBE のナンバーで Moving On。

さあそろそろエンディングのお時間となります。この後夕方5時からは水戸駅南口コンボックス310 1階サテライトスタジオスタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Chappis' Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Kevin Pollard, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss on 76.2 FM Honolulu.
1: FM Honolulu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。7月29日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は、みさきです。よろしくお願いします。昨日ですね、熊本県で最大震度7を観測するとても大きな地震がありましたね。ニュースをご覧になって心配されている方も多いと思います。今も余震への不安を感じながら落ち着かない時間を過ごしている方もたくさんいらっしゃることだと思います。私も昨日の夜、熊本に住んでいる友人がいるんですが、地震大丈夫だったとメッセージを送りました。すると、電車の中に閉じ込められてとても怖かったことや、夜になっても余震が続いていて怖くて眠れないこと、コンビニやスーパーでは食べ物や飲み物がなくなっていて飲食店もみんな閉まっていること、そして家の中も物が散乱してしまっていること、そんな現地にいる人のリアルな言葉が返ってきました。ニュースを通して知るだけでも胸が痛みますが、身近な人から聞くと遠くで起きていることでは決してないんだなと急にね、現実味を持って感じられました。でお腹もね、やっぱり空いているって聞いた、何か食料などをね送りたいと思ったんですが、今はそもそも荷物がきちんと届くのか、また送ることがかえって負担にならないかなどもわからなくて、離れた場所にいる自分に今何ができるんだろうと考えてしまいました。その後無事でいることと少し落ち着いてきたことが分かったので、友人と電話でも少しお話ししました。地震のことだけではなくて、途中からは本当に他愛のない話もして、電話を切る頃には最初より少しだけいつもの声に戻っていたような気がしました。もちろん電話をしたからといって怖さや不安をなくせるわけではありません。それでも誰かの声を聞くことで張り詰めていた気持ちがほんの少し緩んだり、一人ではないと思えたりすることもあるのかもしれません。そして偶然ですが、今日7月29日はアマチュア無線の日です。1952年のこの日、戦後初めて全国30局にアマチュア無線局の予備免許が発給されたことにちなんで制定されました。今私たちがお届けしている FM パルルンもアマチュア無線と深いつながりを持ってきた放送局です。遠くにいるまだ会ったことのない誰かへ電波に乗せて声を届ける、今ではスマートフォンでいつでも簡単に連絡を取れるようになりましたが、災害の時には普段使えている通信手段が突然使えなくなることもあります。だからこそ情報を受け取る方法をいくつか持っておくことは大切なことなんですよね。そして FM パルデンも地域の自治体と防災に関する協定を結び、災害時には必要な情報を届ける役割も担っています。また水戸市では緊急時に自動で電源が入り、パルデンを通して災害情報を伝える防災ラジオも導入されています。普段はね、音楽や楽しいお話をお届けしているラジオが、いざという時には暮らしを守るための声を届ける、それも地域のラジオの大切な役割の一つなんです。災害はいつどこで起こるか分かりません。決して遠い場所だけの出来事ではなくて、私たちの暮らす地域でも起こり得ることなんです。お水や食料、携帯電話の充電手段、そして必要な情報を受け取るためのラジオ、 すべてを一度に揃えなくても、今夜お水の起源を見てみたり、充電器の場所を確かめてみたり、できるところから少しだけ備えを見直してみてくださいね。そして熊本で不安な、ね、時間を過ごしている皆さんが、今夜は昨日よりも少しでも安心して過ごせることを願っています。昨日私が友人へ最初に送ったのは、短い大丈夫だったっていう文字のメッセージでした。文字だから離れた場所にもすぐ届けられた気持ち、そしてその後に電話で声を聞いたからこそ分かった気持ちもありました。どちらにもそれぞれにしか伝えられないものがあるんだなぁと改めて感じました。そこで今日のテーマです。大切なことは声で伝えたい、文字で残したい。大切な気持ちを伝えるなら、ぬくもりまで伝わる声と何度でも読み返せる文字、皆さんはどちらを選びますか？ぜひね、理由やエピソードも添えて番組までお寄せください。今日は7月最後の水曜日です。お仕事帰りの方も、お家で一息ついている方も、ここからは少しだけ肩の力を抜いて、今日も夜8時まで声と音楽で皆さんとゆっくりつながっていけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055、こちらまでお寄せください。パレルのホームページからもメッセージ送れます。皆さんのメッセージお待ちしておりますね。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はユナイテッドシネマ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は岬の癒し日和。今日は声の記憶。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして、7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキューンセレクト。今日はビターハリウッドをご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして、今日のテーマ、大切なことは声で伝えたい、文字で残したい。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
0: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。
1: 本日のオープニングナンバーは、遠回りも愛おしくなる一曲、川西夏希で回り道コール。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りします。本日はユナイテッドシネマ水戸からの情報をご紹介します。7月の 4DX 作品ラインナップをまずはご紹介します。7月3日金曜日公開の映画はトイストーリー 5 4DX です。 4DX は京王地区ではユナイテッドシネマ水戸だけ。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX を体感してみてください。その他おすすめ映画情報です。同じく7月3日金曜日公開の映画は口に関するアンケート、また時をかける少女 4K ですね。そして7月10日金曜日公開の映画氷結、そしてトロフィー。7月17日金曜日公開の映画は君と花火と約束とキングダム魂の決戦。7月24日金曜日公開の映画は映画ちいかわ人魚の島の秘密。7月31日金曜日公開の映画は映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーションスパイダーマンブランドニューデイです。で今日ご紹介するのは7月10日金曜日公開の映画スティーブン・スピルバーグ監督の最新作ディスクロージャーデイ。その日全てが開示される。スピルバーグが全人類に仕掛ける真実へのカウントダウン。もしこの宇宙に存在するのが私たちだけではないとしたら、もし誰かがそれを証明してみせたとしたら、あなたが感じるのは恐怖？それとも人類には真実を知る権利があります。全人類に真実が明かされる日イコールディスクロージャーデイはすぐそこまで来ているという内容なんですが、こちらの映画はあらすじとしては政府が79年間隠してきた地球外生命体の機密情報を知ってしまった気象キャスターとサイバーセキュリティ専門家の2人が真実を全人類に開示しようとする中で謎の組織と繰り広げる攻防を描いた SF サスペンスだそうです。いやーなんだか気になりますね。ぜひ皆さん今上映中ですので見に行ってみてください。以上ビビットタイムでした。
6: わあでかい。
7: そう310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りしました。続いては軽やかなグルーヴでブルーノマーズラノウェイベイビー。

0: Calling CO JD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: CommBox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時21分です。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。 LINE ヤフー基金。熊本県で震度7を観測した地震被害に対する緊急支援金 LINE ヤフー基金の受付を開始。神楽町。神楽町連載再開で1ヶ月ぶりに掲載。若林学人。巨人の若林学人外野手が西武に金銭トレードで移籍することが決定。最低賃金引き上げ。今年度の最低賃金の目安、時給1176円、55円引き上げ。客族の爆心。松坂桃李主演来年大河客族の爆心、初回放送日は1月10日に決定。いよいよ来年大河の初回放送日が決定しましたね。松坂桃李さんが主演とのことで、ちょっと来年の楽しみができましたね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。 LINE ヤフー基金。令和8年熊本地震緊急支援募金 LINE ヤフー基金のプロジェクト概要です。本災害により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。7月28日午後4時27分頃、熊本県熊本地方の震源地とするマグニチュード7.1 の大きな地震が発生し、最大震度7を観測しました。熊本県をはじめ九州地方の広い範囲で被害が生じており、今後も被害が拡大する恐れがあります。 LINE ヤフー基金では、被災者や被災地支援を目的とした緊急支援基金募金の受付を開始いたします。皆様からのご支援をよろしくお願いいたします。あなたからの支援を LINE ヤフー株式会社

0: 者が2倍に、こちらは上限に達しました。本簿記には500万円を上限金額として LINE ヤフー株式会社からのマッチング寄付が適用されます。マッチング寄付は LINE ヤフー基金の口座に入金した寄付額に対して同額を LINE ヤフー株式会社が寄付する仕組みです。こちらには上限があります。上限を超えても支援は行えますが、超過分のご支援はマッチング寄付の対象にはなりません。こちらマッチング寄付の上限500万円に到達したため、同額寄付の取り組み自体は終了しました。しかしながらまだ普通のね募金自体は引き続き募集しておりますので、皆様からの温かいご支援をお待ちしております。そして寄付金の使い道、皆様からのご寄付は LINE ヤフー基金を通じて主に被災者への義援金としての寄付を予定しています。また今後の現地の状況を鑑みて、本災害の復旧活動や被災者の生活再建を目的とした支援活動に使わせていただく場合もあります。皆様からのご寄付から当団体の管理費や運営費は一切いただいておりませんとのことです。早速私もこのね募金この後すぐにしてみようかなと思っております。皆様からの温かいご支援お待ちしております。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I cannot feel like getting sick.
0: 続いては心ほどける心地よい曲、サム・ブランで Take One.

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は午後29分です。午後5時29分です。あ、もうあと4秒で午後5時半回りました。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、大切なことは声で伝えたい、それとも文字で残したいです。早速皆様からメッセージいただいていますのでご紹介してまいります。まずはラジオネーム小林さんからです。土浦市民の小林です。テーマですが、小林はどちらも伝えます。最初に手紙、文字で残してから言葉で伝えます。大切な言葉なので言い忘れと聞き間違いを防ぐため、子供にも大切なことは話以外にメールでもいいから伝える方がいいかもと教えました。あとは教育なので子供に任せてあります。失敗も経験値になりますからね。長い人生楽しんでください。父親よりでした。小林さん、今日のメッセージめちゃくちゃいいよいいよなんて言っちゃってるけど、あの最後父親よりっていうのがすごく私グッときました。今本当ですね、あのどちらかによるというよりは、もちろん声を通して直接ね、温度感を持って伝えるっていうのも大事なことですし、言った言わないの話に後からなっても大変なので、ちゃんと文面で残しておくっていうのはね、あの証拠じゃないですけど後々見返せるので、とてもいい判断だと思いますよ。さらにその子供に何もかもこうするといいよって誘導するのももちろん親の役目ではあるんですけどね、伝えすぎてもまたいけなかったりね、実際に失敗をすることでそこで初めて子供自身が気がついて、次からはじゃあこうしようっていう風に自分で学んでいってくれますからね。本当に失敗も経験値、その通りです。いや、ちょっとね、小林さん今日のメッセージから私とっても学ぶことがありました。確かにそうだね。ありがとうございました。続いてはラジオネーム自由人さんからです。みさきさん、こんにちは。今日のテーマですが、やはり声で伝えたいですね。 LINE やメールでは気持ちまで伝えきれないので、直接会って、会話をしたり音声通話で伝えたいですね。なのでやっぱり声で伝えてくれるラジオが好きです。手書きの手紙もいいのですが、今は手紙を書くのとは特にないですね。なるほどね。あの私も実はね、声派なんですよどちらかというとね。なのでそのラジオを聞いてくれてる方も、その声っていう部分はとっても大切に思ってくださっていると思いますので、自由人さんのようにね、そのラジオが好きですっていう言葉が何より本当嬉しいです。もちろん手書きのお手紙もとっても嬉しいし、

温かみをその文字から感じることもありますよね。だけどやっぱりなんだろうな、もし声で伝えられる環境にあるのであれば、手紙を書いてもプラスでね、時々は声で伝えたりっていうのもいいかもしれませんね。やっぱり大切なことって悩ましいよね自分でテーマを考えておきながら、私も昨日ね、自分ならどうかなって思ってずっと悩み続けていましたいや今日はちょっとディスカッションのしがいがあるテーマかもしれませんね。ジュージューさん、今日もありがとうございました。続いてはラジオネーム D 君さんからです。みさきさん、こんにちは。今日のテーマですが、私は喋るのがあまり得意ではなく、メールとか LINE の方が饒舌になるので、どちらかというと文字で残したいタイプです。学生時代に好きな人に告白する時も、本当は言葉で言いたかったのですが、うまく言えず結局メールで告白することが多かったです。最近非常に暑い日が続くので、みさきさんも体調にはお気をつけくださいね。りくん、ありがとう。りくんも気をつけてね。本当に暑いよね。日差しが強すぎて、なるべく、まあ、焼けたくもないし、外に出たくないって思いながら過ごしております。りくんは、やっぱり喋るのが得意ってわけではないかな。メールとか LINE とか、まあ、お手紙とか、何らかのこう文字で伝えるっていうことが多かったのかな。ちょっと恋バナ私大好きなのでその好きな人に告白する時のお話をりくんから聞けて、とっても今ちょっとテンションが上がっております。もう特に何だろうな、告白してくれる言葉っていくら文字であっても LINE であってもメールであっても、絶対に感情は相手にしっかり伝わっていると思うんですよね。なぜならその好きですっていう言葉自体がもう、魔法の言葉みたいじゃないその言葉自体にしっかりと温度感があるので、なんだろうな、手段はそこまで私はね重要じゃないと思ってます。そういうのは直接言ってよっていう人ももしかしたらいるかもしれないけどね。でもちゃんと文明に残るもので告白してくれると、何度も何度も見返せるメリットがあるので例えば1年経って2年経って10年経っても、もしそれが残っていたら見返しては、当時の気持ちを、淡い青春の気持ちを思い返したりできるので、どちらもいいですよね。りくん、ありがとうございました。じゃあもう一件いきますね。ラジオネームエンセルさんからです。みさきさん、こんにちは。テーマですが、私は文字で伝える派です。お、エンセルさんも言葉だともっと違う言い方があったかな、もっと伝えたい気持ちがあったのになんて後から考えてしまうことがあるので、そんな時は手紙で伝えるようにしています。そうすれば相手に読むタイミングも、読む読まないの選択もしてもらえますからね。なるほど、確かに。いつかみさきさんにもファンレターをお渡しできたら嬉しいです。おー、エンジェルさん、ありがとうございます。確かにね、その考え方は新しい発見かも。今、ああなるほどってすごく思った。自分のことだけではなくて、相手のことも考えた上で、そのそもそも読むのか読まないのかももう投げちゃう、任せちゃうって優しい選択肢だよね。なんか自己完結していないところがすごくいいなと思いました。確かにこう言葉で言ってしまうと、その言葉って取り消せないじゃないですか、なかなかね。だからその

相手も受け取りたくなくても受け取らなきゃいけない。言ってみれば今聞きたくないなってことでも聞かなきゃいけなかったりするから、自分のタイミングが先に前に出ちゃうんですよね。ところがまあ LINE であってもメールであってもお手紙であっても、相手が開封をするっていう選択、既読をつけるかどうかからまずそもそも選べるので、それは今の時代特に相手にとっては優しい選択かもしれませんね。そして客の立場であっても自分もそうしてもらえると、ちょっと今は気持ち的に見れないなって時は後回しにできたりもするしね、優しい方法かなと思いました。あーなんか腑に落ちるな。皆さんのメッセージとってもなんか今読んだ中だけでも新しい発見だらけでありがたいなと思いました。エンセルさん今日もありがとうございました。続いてはレイベイで From the Start。

0: 76.2 FM Palloon Music Lovers FM。
1: 続いては声で残す留守番電話のメッセージ。届かない相手への思いとそこから少しずつ前を向く気持ちを描いた一曲です。愛花で Leave a Message。

0: smpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線では三郷ジャンクションから 1.6 キロの渋滞が発生しています。常磐道上り線で三郷ジャンクションから 1.6 キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎方面から 1.5 キロつながっています。続いて国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から500メートル流れが悪くなっています。続いて県道水戸神栖線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートルつながっています。変わって県道水戸岩間線三川2丁目西交差点では歴史館方面から300

0: メートル国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ流れが悪くなっています。おしまいに御左苑通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。 76.2FM パルルン Music Lovers FM。 続いて、茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場を泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。

ただいているのは、今日は少し休んでもいいよと疲れた心を柔らかく受け止めてくれる一曲、シラップでタイヤードです。ミチョシティガイド。ミトシティガイドの時間です。まずはじめにピースプロジェクトから2つイベントをご案内します。1つ目は平和作文朗読会とパイプオルガンコンサートです。私たちの平和作文コンクール受賞者による作文の朗読とパイプオルガンの演奏を行います。開催日は8月1日土曜日、時間は13時30分から14時15分です。場所は水戸芸術館。お問い合わせは水戸芸術館、電話 227-8111、 227-8111 までお願いします。2つ目はピースプロジェクトスタンプラリーのご案内です。期間内に平和記念館、水戸市立博物館、水戸芸術館、そして内原郷土史義勇軍資料館のうち3館を回った方に水戸ちゃんグッズをプレゼントします。開催期間は8月1日土曜日から31日月曜日までです。お問い合わせは水戸市役所文化交流課、電話 291-3846、 291-3846 へお願いします。最後に水戸芸術館から企画展竹村圭動く世界のご案内です。移り変わる世界に縫う行為を通して向き合う竹村圭の個展です。開催期間は10月12日月曜日までです。時間は10時から18時、なお入場は17時30分までです。料金は一般900円、団体700円、高校生以下と70歳以上は無料です。お問い合わせは窓口もしくはホームページ、そして電話 227-8120、 227-8120 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: 森、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は午後6時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、大切なことは声で伝えたい、文字で残したい。皆さんからのメッセージいただいていますので、じゃんじゃん読んでいきますね。まずはラジオネームエアエアさんからです。今日のテーマですが、とても自分勝手なのですが、自分が伝えるのであれば声で伝えたいですね。なぜなら文字として残るとちょっと恥ずかしいからです。逆に伝えてもらう場合は文字で欲しいですねなるほど、違うんだ。何度も読み返したいので勝手ですね。ということで、全然勝手じゃないよ、大丈夫ということで、みさきさんを応援している気持ちを伝えにブース前に向かってます。何回も言ってすみませんね。今ちょうど来てくださっているので、本当に真っ先にエアさんのメッセージ読もうって思いましたでもとてもタイミング的にいいテーマで良かったです。ありがとうございます。タイミング的に良かったですか嬉しいな。そっかそっかそっか、自分が言うのであれば声がいいけれど、もし逆にね何かを伝えてもらう場合は文字で欲しい。まあ記念にもなりますしね。でももし自分から伝えるときはやっぱり、まあ、相手の気持ちも大事だけれど、残ると恥ずかしいのか難しいね。なんかちょっとその矛盾しているとも言えるかもしれませんが、それは勝手とかではなくてすごく私もね共感しますね。どうしてもやっぱり嬉しい言葉とかは何回も何回も読み返して保存しておきたいですもんね。だけど逆に相手に同じことをされていると思うとちょっと恥ずかしいですよ。今はでも文字で残すとしたら、例えばチャット GPT とか文章がおかしくないかを AI に判断してもらって、アドバイスをもらって、もう何回読み返されても恥ずかしくないぞって自信を持って言えるような文章を伝えるのも一つかもしれませんねうんうんってうなずいてくれてる皆さん、今日もありがとうございました。暑いので休憩してくださいね。はい、それでは続いてのメッセージはラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、大切なことは文字で残したい派です。自分は大切な言葉で伝えるのは苦手でして、文字で残す方のが考えながら、さらには言い方があれなら修正しながら残すことができますし、後々の思い出も残せますので文字でやります。大福さん、なるほど。そうだね、言っちゃうとさ、直接お話をしちゃったり電話をかけてしまうと、もうなんか沈黙がちょっと怖かったりする場合もあるじゃない。だから私の場合はですよ、慌てて次の言葉をこう発そうとしてしまうあまりに、ちょっと自分でも何言ってるかわからない言葉をペラペラ喋り続けてしまったりすることもあるんですよね。だけど文面で何か送るときはすごくね、ああでもないこうでもないって考えて、さっきも言ったように AI に相談したりもできるので、修正ももちろんできますしね。 そういうことを考えると安全で言うと文字ですよね。例えばね、最近で言うとあの LINE あるじゃないですか。 LINE ってあの間違えて送っちゃったり、あ、これ今違ったかなみたいな文章を送った後に送信取り消しってできるんですよ。だけどその送信を取り消しましたっていう文字は残っちゃうんですよね。なのであの相手がね見た時に、あ、何を送ってくれたんだろう、なんで消しちゃったんだろうって思う人も中にはいるわけですよね。で、何を書いたんですかとか言われることもあるんです。なので私は最近ね LINE プレミアムに入りました。なぜかというと LINE プレミアムだとその送信を取り消しましたっていうメッセージすら出ないんですよ。だからなかったことに完全にできるっていう、そのためだけに入りましたからね。月何百円かとかだったかな。それぐらいやっぱ人とのコミュニケーションっていうものは難しいですね。やっぱり奥が深いですね。大福さんありがとうございました。続いては FM 吉尾さんからです。美咲さんこんばんは。今日のトークテーマですが、日頃の感謝とか気持ちは言葉で伝えて、記念日とか誕生日は手紙を添えています。妻と付き合ってもうすぐ25年。おお、少し恥ずかしい時もありますが 2,3 行の短い手紙を送っています。その手紙たちはどこにあるのか分かりませんが、きっとどこかに大切に保管してくれてると信じています。素敵だね吉尾さん。そしてもうすぐ25周年なんですね。おめでとうございます。なんか手紙を書こうって思ってね、いざこう便箋なんかをしっかりめに用意をして長文を書いてしまうと、書く方も少しね照れくさかったり、ちょっと悩んでしまったり、この文章大丈夫かなって思ったりすることもあると思うのですが、吉尾さんのようにもう 2,3 行でメッセージカードみたいな感じなのかな、そういうお手紙だと読む方も負担にならないし、送る方もシンプルであまりね悩まずに書けたりすると思うので、とっても素晴らしいアイデア、素晴らしい試みだと思いますよ。そうだね、私なんかもそういうのもやってないな、もう何年も手紙とかも書いてないな。だけど今吉尾さんのねこのメッセージを読んで、いや改めてメッセージカードを添えるっていうことの大切さ感じたので、今後はそうしようと思いました。素敵な人生のヒントありがとうございます。もしね奥様がそのお手紙をねどこかに保管してったとしても、もう究極してなかったとしても、絶対にその吉尾さんの気持ちっていうのはしっかりと伝わっていると思いますよ。なぜなら25年も続いているんだもの。それだけでも本当に人生においては長い長い期間一緒にいるんだから、なかなかできることじゃないんですよ。すごいですよ。じゃあ25周年一体どんな記念日になったのか、また教えてくださいね。吉尾さんありがとうございました。6時台最初の曲は弾むようなリズムと風が抜けていくような歌声が心地よい一曲、少しだけ気持ちを上向きにしてくれます。藤井風でフィーリングッド。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いてはアニメコアラの日記の新主題歌、コアラたちの夏の日々にそっと寄り添う優しくて可愛らしい一曲です。プニプニ元気フィーチャリング菅佐野で虹と優しい夏バージョン。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時16分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。株式会社ボイシーからの、情報です。音声で企業への親近感を抱くリスナーが約9割に、採用候補者の約9割が志望度が高まると回答。株式会社ボイシーは2026年2月2日から2月8日にかけて企業の音声配信に関するアンケートを実施いたしました。直近2週間以内に音声配信を聴取したリスナー計1492名を対象とした本調査の結果、音声配信は企業の透明性を高めるだけでなく、採用候補者の志望度をダイレクトに引き上げる強力なコンテンツとなる有効性が明らかになりました。まず1つ目は、音声配信が企業ブランディングに与える影響。自社メディアとして音声配信を行っている企業に対しどのような印象を持つか調査をしたところ、リスナーは親しみやすさ、また先進性を強く感じていることが分かりました。これらの結果から、音声配信は企業の透明性を向上させ、リスナーとの心理的距離を縮めてファンを形成するための有効な手段となっていることが分かります。89% の方が親しみやすい、 83% の方が先進的である、 79% の方が透明性が高いと回答していました。2つ目、テキスト採用記事と比較した声の広報効果。テキストの採用記事と比較して音声で社員の声を聞くことが各項目にどの程度影響するかを調査しました。その結果、リスナーはテキスト以上に働く仲間の人柄や社内の空気感を音声から受け取っていることが明らかになりました。やはり、こちらの結果としても、会社の中の人の声を聞くと何を感じるかという回答で、多くの人が働く仲間への親近感が湧く、企業への信頼感が高まる、社内の雰囲気がリアルにイメージできると回答しています。声にはテキストだけでは落とし込みきれない温度感や本人性が含まれるため、

読語感ならぬ聞く後と書いて聴語感として、より深い信頼構成に、信頼醸成につながっていると考えられます。そして3つ目、社長や現場社員の声による志望度への影響。選考を受ける前にその企業の社長の声や現場社員の対談を聞くことができた場合、リスナーの 88.7% が志望度が高まると回答しました。特に非常に高まると回答した層は 52.8% に達しており、音声コンテンツが候補者の入社意欲を大きく引き上げる役割を果たしていることが示唆されました。採用サイトや求人票に音声コンテンツへのリンクを設置することは、候補者の意欲を増加させるためのコンテンツとして極めて重要です。今回の調査により、音声配信は企業透明性の向上及び採用候補者の志望度引き上げにおいて、リスナーから非常に高い期待を寄せられていることが再確認されました。なるほどなぁと思いましたね。やっぱり文字ベースで見るのも確実ではありますが、社内の雰囲気をより感じてもらうために、音声で社内紹介ですとか現場で働いている人の声などを出すことによって、より志望者の意欲が高まるということが分かったみたいですね。とても興味深いですね。以上、チェックボックスでした。続いては深みのある歌声とゆったり入れる R&B のリズムが印象的な一曲、ラリッサ・ランバートでトンネルビジョン。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は午後6時25分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、大切なことは声で伝えたい、文字で残したいです。ここで少し私のお話もさせていただきたいなと思います。今日のテーマね、皆さんからいただいたメッセージを読みながら、私だったらどっちかなって改めて考えていました。私は個人的に手紙やメッセージもとても好きです。誰かが自分のために選んでくれた言葉が形になって残っている。時間が経ってから読み返すと、当時の景色やその頃の自分の気持ちがふわっと戻ってくることもあります。でもね、私自身の心にずっと残っているものは何だろうって思った時に、やっぱり声なんですよね。その人の声、優しく話してくれた声や、心から嬉しそうだった声、または少し照れていつもとは違う響きになったような声、言葉の内容自体よりもそこに乗っていた感情を覚えていることがあります。とても時間は経っているのに、ふとした時にそういう声が心の中に戻ってくるんですよね。でも手紙も読み返した時にその頃へ引き戻してくれますよね。また声はこちらが思い出そうとしなくても突然蘇ることがあります。だから私は個人的には大切なことは声で伝えたい派かな。自分がもし誰かの声を覚えているなら、大切に思っていることも嬉しかったこともできるなら、その時の自分の声で伝えたいなって思います。でもね、文字もいいんですよね。その人が書いた文字と思い出が深く結びついて、どうしようもなく心が揺れることもあります。私が大好きなユーミンの曲に、青いエアメイルという曲があります。その中にこんな歌詞があります。青いエアメイルがポストに落ちたわ。雨が染みぬうちに急いで取りに行くわ。傘を頬で押さえ待ちきれず開くと、癖のある文字が切なすぎて歩けない。この歌詞が本当に好きなんです。雨が染みる前に急いで手紙を取りに行って、家に戻るまで待てなくて、傘を頬で押さえながらその場で開いてしまう。そしてそこにあったのが大好きな人、きっと大好きな人なんでしょうね。癖のある文字、書かれている内容を読む前からその文字を見ただけで、きっとその人のことが全部蘇ってしまったんでしょうね。声も表情も過ごした時間も、切なすぎて歩けないっていうこんな表現、これ以上あるのかなって思います。ユーミンって天才ですよね。やっぱりたった一通の手紙の中にその人がいる。文章だけではなくて、少し傾いた文字だったり書き慣れた癖まで含めてその人なんですよね。なので文字で残るものもやっぱり好きです。それでも今日どちらかを選ぶとしたら、私は声。消えてしまうものなのになぜか残る。その人がどんな気持ちで自分に話してくれたのか、私は多分それを覚えていたいんだと思います。そしてそんな自分も、大切な人の心に残る言葉を伝えるときには、きちんと自分の声で 自分の言葉で届けたいなって思っています。皆さんはいかがでしょうか。大切なことは声で伝えたい、文字で残したい。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。続いてはきらめくディスコサウンドに甘さと少し大胆な色気をまとわせた一曲、サブリナ・カーペンターでティアーズ。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時32分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、大切なことは声で伝えたい、文字で残したい。今日のテーマね、なんか皆さんからのメッセージ、私本当に勉強になっております。なるほどなーって思うことがたくさんなんですよね。ラジオネームベーコン必須さんからです。みさきさんこんばんは。本日も癒しあふれる声を届けていただきありがとうございます。嬉しい。状況にもよりますが、自分は文字派か声派かと言われたら文字派です。やっぱり大切なことを伝えるときはいつまでも残る方がいいかなと思っています。文字に伝わっている格言も文献により伝わってきたので、自分も大切なことを伝えるときは手書きの文字で伝えると思います。ただ昔の人の肉声を聞けたときはそれはそれで感動しますよね。みさきさんはどちら派ですか？私は先ほども少しお伝えしましたが声派かな。でもベーコン必須さんのメッセージを読んで今また揺れています本当ね、古典歴史などがなかったら昔の人が残してくれたその文字がお話文献がなかったら今この世の中は一体どうなっていたんでしょうね。こんなに発展していたでしょうか。昔の人の知恵などは、知恵や経験は本当に大切ですよね。温故知新っていうんでしょうか。いやーベーコン必須さんもまた新しい視点からのメッセージありがとうございます。格言ね、確かにこれまで生きてこられた方の格言って全く関係ない、今全然違う時代に暮らす私たちにもなぜかストンと響くようなことが多くありますもんね。それによって今日一日を頑張ろうって思えたり、自分の目標を改めて見つけられたり、暮らしやすくなったり、いいことだらけですもんね。そっか、悩むな。私も文学部卒なので文字か。いやちょっとまた揺れちゃいました。どちらかっても選べないかもしれません。ベーコン必須さん、素敵なメッセージありがとうございました。続いてはサルタツさんからです。初メールさせていただきます。みさきさんはじめまして。ありがとうございます。初メール嬉しいな。インスタグラムのおすすめで偶然お見かけし、今日初めて番組を聞かせていただきました。私は介護福祉士として働いており、今日は夜勤前の準備をしながら聞いていました。みさきさんの声がとっても綺麗で聞きやすく、心地よい時間を過ごすことができました。これからも夜勤前などに聞かせていただきたいと思います。今後の放送も楽しみにしています。サルタツさん、嬉しいメッセージありがとうございます。そして忙しいはずの夜勤前の準備の時間に、そのお供に私の声を聞いてくださっているとのこと。いやー本当にラジオやっててよかった少しでもね、これから頑張るぞっていう気持ちになってもらえたらなと思います。夜勤でも大変ですね。介護のお仕事は本当に体力もいりますし、精神力も必要な、とっても大切なお仕事だと思います。どうか無理はねされずに、暑いですから、サルタツさんらしくゆるりと働いてくださいねわかんない。でもいろいろきっとね大変なこともあると思いますが、そんななんか隙間時間というか、これから頑張らなきゃなっていう時にラジオを聞いて、疲 少し気持ちをね入れ替えてリフレッシュして向かっていただけると嬉しいなと思います。そして今後ももしお時間があればぜひテーマについてなどもメッセージいただけますともっと喜びますいやこれからもよろしくお願いします。夜勤頑張ってね。もう一件言っていいんですか？ OK。 続いてのメッセージは札幌市北区在住のヤマニンさんからです。みさきさんこんにちは。今日のテーマですが、大切なことは声で伝えたいです。肉声という言葉があります。自分の声で直接伝えるというのは受け取る側にとっても声の強弱や話し方、さらに表情からも様々な感情を読み取ることができると思っています。音声のみのラジオも話し手の感情がよく伝わってくる素晴らしいメディアですね。ヤマニンさん本当その通りですね。肉声っていう言葉には本当にいろいろな思いが込められていると思いますよ。やっぱり自分の声もう他の誰でもない自分だけの声ですからね。それって唯一無二のものです。例えばメールとかだと手書きじゃない文面だと同じフォントを使えばねみんな同じに見えます。使う言葉が違うかどうかでしか変わってこないところがやっぱりこの声で伝えるっていうのは感情の乗せ方だったりイントネーション、本当にヤマニンさんがおっしゃるように声の強弱なんかでも全然変わってきますもんね。怒ってるのかな、嬉しいの

かなとか、またはちょっと感情を抑えながら話してるのかなっていう緊張なんかもいろいろ伝わってきますよね。さらに表情もね、直接対面でお話しするといろいろと伝わってくるものありますよね。ラジオというのは顔が見えない状況での声だけの、本当にもう耳で聞くだけの情報ですから、私もその話し方は少し意識はしていますね。どんな風に今聞いてくださっている方に伝わっているかな、どんな風に感じてもらえるかなっていうことを常にこう頭のどこかに置きながら話しているとより伝わるのかなって感じます。素晴らしいメディアですねって言ってくれてとても嬉しいです。ヤマニーさん、ありがとうございました。続いては、柔らかなギターと緩やかに広がるサウンドに身を委ねて、夢と現実の間を漂うような一曲です。マイケル金子でデイドリームス。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。

0: 今日も残業か。
1: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite. Today's Savvy.

は午後6時45分です。今日の癒し日和は声の記憶についてお話しします。皆さんには今も心に残っている声ってありますか？このテーマを考えながら、私自身どんな声を覚えているんだろうって少し振り返ってみました。声を録音のようにそのまま正確に思い出せるわけではないんです。けれど、感情の乗った優しい声や何かを心から喜んでいる嬉しそうな声、それから少し照れたような声、そういう温度を感じた声はずっと心の中に残っています。人は普段いろいろなものをまとって生きていますよね。職業や立場、年齢、周りから求められている振る舞いや自分で守っているイメージもあると思います。でも、ふとした瞬間にそのすべてを超えて、その人の素が声に現れることがあります。例えば、いつも落ち着いている人が子供のように嬉しそうに笑ったり、普段堂々としている人が少し恥ずかしそうに言葉を選んでいたり、そんな声に触れた時に私は心が揺れます。ああ、この人は今本当に嬉しいんだなとか、少し照れながらも伝えようとしてくれているんだな、そう感じるとその瞬間を覚えていたいなって思うんです。声の記憶について調べてみると、2025年に少し興味深い研究が発表されていました。3000人を超える人に様々な話者の声を聞いてもらったところ、聞き手が変わっても共通して覚えられやすい声と忘れられやすい声があったそうです。ではどんな声が覚えられやすいのか、低い声なのか高い声なのか、特徴のある話し方なのか、実はどれか一つでは決められないそうですよ。声の高さや響き、話す速さ、アクセントなど、いくつもの特徴が重なり合って記憶への残りやすさにつながっていると考えられています。つまり、この声なら必ず記憶に残るという単純な答えはないんですね。声はそれだけ複雑で、その人らしいものなのかもしれません。私は相手の顔を見ながら話す時間も好きです。表情や仕草、目線も一緒に受け取れるので、相手の気持ちや言葉の温度がより伝わってきます。一方で、電話のように声だけでつながる時間にもまた違った良さがあります。顔が見えない分、いつもより少し丁寧に相手の声、耳を澄ませるんですよね。今どんな表情で話してるのかな、少し笑いながら話してるのかな、それとも言葉を選びながらゆっくり話してくれてるのかなって、見えないからこそ声の向こう側にいるその人を自然と想像します。沈黙が少し長かったことや、急に声が弾んだこと、言葉の最後が少しだけ柔らかくなったこと、声だけの世界では普段なら見過ごしてしまいそうな小さな変化にも気づけることがあります。だから私は声が好きなんだと思います。言葉の意味だけではなく、その人が今どんな気持ちで話しているのかまで声には少しだけ現れるから。例えば、同じ良かったねっていう言葉でも、本当に自分のことのように喜んでいるくれている声はすぐにわかります。大丈夫っていう言葉も、安心している時と少し本当は無理している時では響きが違います。また文字には落ち着いて言葉を選べる良さがあります。何度も読み返せて、その時の言葉を形として残しておくこともできますね。声には文字で残しきれないその瞬間の感情があります。これはどちらが優れているということではなく、それぞれにしか伝えられないものがあるんですね。私は声を使うお仕事をしています。
ラジオでは顔の見えない皆さんへ声だけで言葉を届けています。本当に好きな音楽について話してるとき、心から面白いと思ったことをお伝えしているとき、自分ではいつも通り話してるつもりでも、きっと声のどこかにその気持ちが現れているのかもしれません。そして今日のこの声もどこかで今聞いてくださっている方の時間にほんの少しだけ残ることがあるかもしれません。そう思うと声でお話しできることを改めて大切にしたくなります。さてこの後お届けするのは、霧がかかったような音の中に夜にそっと寄り添う恋の物語を感じる一曲です。声の響きから伝わってくる少し切なく柔らかな音頭を味わってみてください。今日の癒し日和は声の記憶についてお話ししました。それではお聴きください。パミでオールイン。

6月12日に私の5枚目のシングル「スターダストナイト」がリリースされました。なんとこの曲は1983年にリリースされた早見優さんのカバーで、素敵なアーティスト甘いものさんをフューチャリングしたデュエットソングになっています。それでは聴いてください。さくらフューチャリング甘いものでスターダストナイト。 Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、大切なことは声で伝えたい、文字で残したい

皆さんからのメッセージザクザクと届いてますのでご紹介していきます。ラジオネームしんさんからです。こんばんは、みさきさん。テーマですが難しい二択ですね。大切なことはやっぱり声で直接伝えたいですが、くじけそうな時などで文字を見返すことで立ち直り前向きになれることもあります。結論的には最初に投稿された方のように両方、今は動画もありますしね。中途半端ですみません。いえいえ、またまた暑い日が続きます。みさきさん、番組スタッフの方々、そしてリスナーの皆様、どうかご自愛ください。優しいね、しんさん、ありがとう。うん、両方っていうのはまさにその通りだよねこういう時は声で伝えたいし、でもまた別のシーンでは文字の方が適しているかなっていうことももちろんシーンによってありますものね。しんさんがおっしゃるように、くじけそうな時に見返すことで自分を保てるというか、よし、もう一回頑張ってみようって立ち直ってね、前を向けるっていうことは私も実は多々あるのですね。ねじゃないよね心に残っていることを、言葉とかをくれたメッセージだったり、この皆さんからいつもいただいているメッセージもちゃんとこう保管をしていて、時々見返すんですよね。そして来週もラジオ頑張ろうとか、来週はこんなお話してみようかなとかね、いろいろ自分でもう一度こう整理考えられるんです。そしてすごくパワーをいただけているんですね。なので皆さんが送ってくださったメッセージも本当に大切にいつも思っています。もちろんその中にしんさんもいますよ。ありがとうございました。続いてはラジオネーム鉄龍さんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、私は文字で伝える派です。考えてみると今までの告白は手紙で伝えていましたし、喧嘩した時に、謝る時にも、記念日に感謝を伝える時にも、下手でもいいから一生懸命に相手のことを考えて楽しい思い出や笑顔を思い返していると思いが深くなるし、関係性の見直しや相手に対する感情の整理ができて新しい発見があるからです。それに対して手紙を返してくれた時のドキドキや不安も含めてやり取りなんだと思います。みさきさんも将来素敵な方ができた時、節目の時には手紙をおすすめしますきっとアドバイスありがとう。気持ちの深掘りや整理ができて関係性も良くなると思いますよ。うん、そうね、鉄龍さん、なんだかちょっと今ジーンと来ちゃいましたその絆みたいなものを感じますよね。一生懸命に苦手なりにも手書きで書いてくれたもの、メッセージっていうのはより心に響きますよね。わかるわもしこの先喧嘩をすることがあったり、すれ違うことがあっても、その時の気持ちを思い出すためにもう一度良かった時の手紙を開いてみると、一気に気持ちがクールダウンするかもしれませんね。今は怒っているけど、今はすれ違ってるけど、でもこんな時もあったんだよなっていう事実として相手にも自分にも残りますね。手紙ね、私もちょっと素直になりたい時は手紙で何か伝えようって改めて思いました。鉄牛さん、ありがとうございました。もう一回行こうかな。続いてはラジオネームまさじろうさんからです。こんばんは、みさきさん。今週もよろしくお願いいたします。よろしく。テーマ、僕は文字で残したいです。口で言われてもその時は響いていても、時間が経ったら何だっけってなりそうだからです物覚えが悪いだけかもしれませんね。かっこ苦笑うって書いてる。しまつまじまさじろう。

笑ましい、まさじろうさん。せっかくね、何かこう大切なことを一生懸命伝えてくれても、やっぱり声ってその場ですっと消えてしまうものだから、時間が経った時にあれってなんだっけなることもね、あるかもしれませんよね。その時は確かに響いているんですよ。全然全くもって響いてないわけじゃないし、届いてない、伝わってないわけじゃないんだけど、やっぱ時間ってものは残酷で、わかるよ、まさじろうさん。私も物覚えあんまりいい方じゃないので、すぐ忘れちゃうんですけど、なるべくのこと、少し大事な言葉はしっかりと胸に刻んでいこうと思いました。まさじろうさん、ありがとうございました。

お聴きいただいているのはファンクやジャズの香りをまとった軽快なサウンドの曲アステレズフューチャリングルノーパリソーで Be Not Let's Go でした。76.2 FM Palaloon Music Lovers FM Hopes to ease the pain

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時13分を回りました。カンボックスライブディスカス水曜日、美咲がお送りしております。今日のテーマ、大切なことは声で伝えたい、文字で残したいです。皆さんからのメッセージ読んでいきますね。ラジオネーム群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。テーマですが、思いを形にして伝える手段としての声と文字、どちらも日頃から大切にしていますが、思いを過不足なく伝えたいという意味では文字を選びますね。言い足りなかったことや、もっとうまく言えたんじゃないかっていう後悔を防ぎたいってのもありますが、便箋と向き合う時の没入感と、紙の向こうに見える相手の表情を思い浮かべるあの瞬間が好きなんです。私もいつの日かミサリンに手書きのメッセージファンレターを送りたいなと、新たな目標ができました。ありがとう白井さん。まあ、いや、わかるな。その没入感とか、相手の顔を思い浮かべてる時間ね、それが紙の向こうっていう表現がまた素敵だわ。なんだか私、白井さんとは少しね、感性が似ているような気がするんですよね。きっと文系ですよね。もうガッチガチの文系なので、私は理系じゃないので、なんか、なんだろう、論理で考えるよりも先に感覚派なのかな。あとはその時の空気が好きとか、実際にあった物事の結果やその出来事自体に心動かされるというよりも、その奥にあるものが好きで、なんだろう、難しいけど、自分がなんだか物語の一部になったような感覚が好きなんですよね。きっと白井さんもそういう節があるんじゃないかな。どうでしょうか。便箋と向き合う時って、なんだか確かに没入感あります。でもね、なんだろうな、声も大事ですが、何か本当にもう絶対に相手に忘れてほしくないし、自分も忘れたくない、見返したい、伝えたいっていう意味ではね、文字も本当にとてもいいツールっていうのかな、どちらのためにもなっているような気はしますよね。どっちか一方の一方的な何かではなくて、お互いにね、交流というか、思い合った結果なのかなと思いますね。ありがとうございました。続いて、ラジオネームとんこつラーメン1号さんからです。みさりんこんにちは。今日のテーマですが、声かな。推しに毎年バースデーに花を送っていました。メッセージを添えますが、やはりお会いして言葉で気持ちを伝えたかったです。おー、あらあら。豚骨ラーメンさんって意外って言っちゃダメね、失礼ね。ロマンチックなところありますよね。お花ってね、もらった方は絶対嬉しいですから。それを毎年くれていると、それはもう 豚骨ラーメンさんとの思い出そのものになっていますよ、きっとでもね、一度はやっぱりお会いして直接対面で言葉で声で気持ちを伝えるっていうのも経験はしてみたいものですよね。これからは豚骨ラーメンさん、ちなみにそういったことはないのでしょうかぜひね、こっそり教えてくださいね。ありがとうございました。続いては切ない声を歌った一曲、エイルでハッピーエバーアフター。

0: FM 桃园 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: みさきのキュンセレクト。時刻は午後7時23分を回りました。今日のキュンセレクトはアーティストの紹介です。ビタ・ハリウッドというアーティストです。ビタ・ハリウッドはアメリカ・ロサンゼルスの音楽大学で出会った日本人4人による音楽プロデュースチームです。 R&B をベースにした軽やかで柔らかなサウンド、耳にずっとすっと馴染むのに、歌詞には日常の中でふと生まれる寂しさや不安、言葉にしにくい気持ちがそっと置かれています。今日はね、かけていないんですが、レシートという曲があるんです。ポケットから出てきたくしゃくしゃのレシートを題材にした失恋の曲。歌詞にはジャスミンティー149円、アイスキャンディー201円、ウイスキー345円というように、買ったものの値段がそのまま並んでいるんです。たったそれだけなのに、2人で何気なく買い物をした時間や関係が少しずつ変わっていったことまで自然と浮かんでくるんですよね。レシートを正確に読み上げているだけなのに、かつては大切に思い合っていた2人の間に少しずつ寂しさが生まれていったことまで想像できる。そしてレシートの文字は少しずつかすれて消えていきます。失恋の寂しさを大きな言葉、直接的な言葉で説明するんじゃなくて、日常に残された一枚の紙に写している。とても独特な視点なのに、私たちにもどこか覚えがあるように感じられるんですよね。ビタ・ハリウッドの音楽にはそういう日常の角度があります。小さな寂しさや不安、毎日の中に積み重なっていくストレス、それを無理に消そうとしたり大きく人生を変えようとしたりするのではなくて、今の自分を一旦そのまま受け入れる、そしてほんの少しだけ前を向いてみようかなと思わせてくれる。自然体で飾っていないのに、聞き終わる頃に

は少しだけ心が楽になっているんです。軽やかで柔らかなメロディーの中に愛も切なさもぎゅっと詰まっている。だけどそれを強く訴えかけてくるわけでもなく、日常の隣にそっと置いてくれるような音楽です。ちょっと話変わるんですけど、私のカバンの中にはいつも入ってるものがあります。それがタブレットミンティアプラスボイスっていうレモンジンジャー味のタブレットなんです。これは声優事務所と共同開発された声優公認の喉タブレットです。じんわりとした生姜の味わいがあるもので、私はラジオの日、今もまさになんですけど、またアナウンサーの日などふとした声を使うお仕事のタイミングでこれをいつも食べてます。これがカバンに入ってないとちょっとそわそわしてしまうんですよね。何か劇的な変化を起こしてくれるわけじゃないけど、いつもの場所にあって必要な時に一粒食べるとなんだか少し安心できる。私にとってはこのビダハリウッドの音楽もこのタブレットに近いものを感じます。日常の中に当たり前のようにあって、少し疲れた時だったり気持ちを整えたい時にそっと寄り添ってくれるんですよね。なので元気な時に聞いても、落ち込んでる時に聞いても、朝に聞いても昼に聞いても夜に聞いてもスッと入ってくるんです。それはこのアーティストの方々がなんだろう、ちゃんと音楽をしっかり音大で学んできてるっていうのもあると思うんですよね。結構売れる音楽っていう角度だけじゃなくて、どうしたら人の心にスッと入り込んでくれるかなみたいなところまで、さまざまなところから分析をして曲作りをされてるような気がするんですよね。なんかそんな、なんだろう、ちゃんと専門知識をつけた上で生み出されている音楽っていうイメージがあります。頑張って変わらなきゃっていうね、そういう背中を強く押すような曲ではなくて、今のままでも大丈夫、今日は少しだけ軽くなれたらそれでいい、そんな風に同じ歩幅で隣を歩いてくれるような音楽です。寂しさや不安を否定せず、かといってその場所に沈み込ませることもなく、柔らかな音に変えてくれる。そこに私はキュンとしているんだと思います。さてこの後お届けするのは記憶を消せるマジックという曲なんですが、消したい記憶が本当に消えるわけではないけれど、音楽の中にいる間だけ少し遠くへ置いておくことはできるのかもしれませんね。今の自分をそのまま連れて、ほんの少し軽やかに歩き出せそうな一曲です。それではお聴きください。ビダハリウッドで記憶消せるマジック。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
7: 続いては緩やかなリズムと淡い浮遊感に包まれるチルナンバーです。山でレインチェック。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: バルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が日本の東にあって、前線が伊豆諸島付近に伸びています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ、夜曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなり、夕方から雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北の風のち北西の風、晴れで夜は曇り、ところにより雨となるでしょう。明日は南西の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5メートル、明日は波の高さ 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から明日正午までは 0%、 以降 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は37度となるでしょう。明日も暑くなりそうですね。最後、茨城県の警報注意報は現在は発表されておりません。以上、天気予報でした。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。

0: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: ロンマミクイズ。ロンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
2: お行きなさい、ロンマミへ。
1: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
3: カーンボックス、ライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
4: 続いては好きな人とただ一緒に踊りたい、そんなまっすぐでロマンチックな思いを滑らかなソウルとゆったり揺れるリズムに乗せた一曲、オーティス・ケインでダンス・ウィズ・ユー。

0: 76.2 FM Palloon broadcasting live from Studio Combox.
1: 続いては最後の曲、夜の喫茶店で大切な人を待つ時間を甘く切なく描いた曲、キキビビリリーで星喫茶店。

時刻は午後7時48分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、大切なことは声で伝えたい、文字で残したいです。皆さんからのメッセージ、最後また駆け足で読んでいきますね。まゆてんさんからです。みさきさんこんばんは。テーマですが、内容にもよるけど、どちらも大切にしたいです。だから手紙なんて電話なんて LINE なんてと言わずに、気持ちの伝え方を考えたいですね。ではでは。まゆてんさんらしい言葉だね。そうね、あの手段が大切なのではなくて、どんな風に気持ちを伝えるかっていうのが一番の本質として大切なところだよね。きっとまゆてんさんはなんだかできているような気がしますよ。いつもお料理上手で、家族のために素敵なお弁当を作っているまゆてんさん。そのね、言葉だけじゃなくて、そのまゆてんさんのお弁当も一つのメッセージみたいに私は感じますよ。きっとご家族の方も大切に受け取ってくれているのではないでしょうか。ありがとうございます。続いては水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさんこんばんは。今日のテーマですが、私は文字で残したい方です。学生時代のことを振り返ると、高校卒業時の卒業アルバムが配布された時、クラス全員に余白に言葉を書いていただいた記憶があります。もちろんクラスメイトの卒業アルバムの余白にも言葉を書いた記憶があります。卒業の時に書いた言葉は、確か3年間楽しい思い出をありがとうのようなこと、また当時お付き合いしていた彼女には、3年間私のためにお弁当を作ってくれてありがとうって書きました。すごいね、彼女さん、めっちゃ愛してたんだね。声で伝えるのもいいと思うかもしれませんが、月日が経過すると忘れてしまうこともあるので、こうやって文字に残すと、卒業アルバムを見返すたびに読むことができるので、いつまでも残すことができるし、声で伝えるよりもいいでしょう。がっぷりナチュラルさん、そうね、いや、愛されていたのですね。そしてなんか、あの言葉で言うというよりも、その卒業アルバムに3年間お弁当を作ってくれてありがとうって書くのが、なんだかちょっとこう不器用な男の人という感じがして、私はあのありがとうねとかってこう声で何度も何度も伝えられるより、そういう風に知ってもらえる方が男らしくて好きかも。聞いてないってね。あのがっぷりナチュラルさん、卒業アルバム開くたびに当時の思い出に浸れるのではないでしょうか。今日も素敵なメッセージありがとうございます。そして続いてはたぬき猫さんからです。みさきさんこんばんは。自分は文字の方がロマンチックにいける気がします。多分声だと無理です。なのでみさきさん、メッセージ読んでください。 OK。 先週の放送時にちょっとした奇跡が、ベランダからは綺麗な星空、流れてきた曲は真夏の果実、すると曲に乗せて自分の投稿したメッセージを読んでいただけたのです。偶然が重なり、夢の中へ連れて行ってもらいました。みさきさんの優しい言葉、嬉しかったです。その偶然を神様が巡り合わせてくださったのなら、もっと嬉しいです。たぬき猫さんは多分ね、とってもシャイな方だと思うんですよね。きっと中身では、心の中ではいろんなことを感じてくださっているんだと思うんですが、きっと直接お話をすると恥ずかしいってなっちゃうような気がするな。でもね、それも含めて私全部伝わっているので大丈夫ですよ。いろいろな思いがあるのですね。でもこういう風に神様のいたずらみたいな、プレゼントみたいな、そういう瞬間を受け取れる人っていうのは意外といないんですよ。当たり前ではないんですね。ですので、たぬき猫さんのこのロマンチックな感性は、ずっとずっと今後も大切にしてください。そしてそのちょっと共有してもいいかなっていう時があれば、今後はね、私のラジオにメッセージをこのように
寄せてくださいますと嬉しいです。私もロマンチックなこと大好きなので気が合いますね。ありがとうございました。続いてはデリさんからのメッセージです。癒しの水曜日おつこんですよ。レイベイのボサノバ私も好きですよ。車でよく聞いてますだと思いました。デリさんね、だんだん私デリさんの音楽の好みちょっと分かってきたかも。私も大好きなのできっと趣味合いますね。さて、肉声で言葉を伝えるって簡単ではないですよね。前に一度だけパルルンで喋った録音を聞くと本当にそう思います。パーソナリティってすごいよなって。パルルンで喋ったの？デリさん、あら、そうなの？そんな私は後に残るとこっぱずかしいものは声で、残して何度も噛み締めたいものには文字でと使い分けていますよ。いいですね。本来は自筆でと言いたいところですが、せっかくの文章の雰囲気をぶち壊しそうな字なので活字で残しますが、それでも自分と分かるように私らしい表現、私らしい文章を書くことを心がけています。いつでも手の届くところには10代から20代の頃に書いた詩のようなポエムのような文章をファイリングしてあります。それを読み返すと実に私らしい表現があの頃の自分をとうとうと語ってくれます。今の自分の作る文章にはその頃に作られた表現が少なからず混じっていて、あの頃の自分には毎度お世話になってありますよ。恋とは空気の伝える震え、発した途端に消えてしまう声だからこそ刹那の言葉の大事さがある。記憶にしか残せないし聞き逃したらおしまいだけど、本当に大事なことは発してすぐに消えてしまう、これ以上ないくらいの超フレッシュな言葉で何度でも聞きたいデリでした。朝どれの野菜みたいに新鮮なやつを。デリさん詩人だもんね。でもそうね、こうやって声を発すと同時にふっと消えてしまうからこそ、そこに儚さとかね、刹那的な価値

0: なんだかんださっきデリさんもおっしゃってたように、そのシーンによって使い分けるのが一番スマートですよね大人のコミュニケーションですね。うん、やっぱり声で伝える限りは相手のタイミングや気持ちもちゃんと考えた上で一方的にならないように伝えるのが一番注意すべき部分だなと思います。そして今息子さん、なめがた市の猫ちゃんカフェ、天空の猫カフェは私行けてないというか行けないのです。なぜなら猫アレルギーなのででもね、猫ちゃんは大好きなの、見るのは大好き。いつもネットで癒されてる猫ちゃんの動画見てだからすごく寂しいんだけど、ガラス越しに楽しみたいです。ガラス越しにカフェのメニューを飲みながら楽しめたりしないかな近寄れないけど楽しみたいっていうこのジレンマね。今日も今息子さんありがとうございました。最後はいつものラジオネームたけさんからです。今日もファックスで手書きでいただきましたよ。みさきさんお疲れ様です。僕は大切なことは声で伝えたい派、文字で残すことも素晴らしいけど、今まさにやってるけれどもしっかりした準備した上で残すので、文字だと自分の大切なことを分かりやすく丁寧に伝えることができます。反面、こう言ってた声で伝えるとしたら丁寧には伝えられないかもしれないけど、ただただ言葉が流れていくだけかもしれないけど、それでも僕は何も準備していない素の自分から出た言葉を大切にしています。飾り気のない自分の本心から出た言葉を、なので大切なことは声で伝えたいですね。毎回手書きのファックスで文字を残し続けていますけどそれではといただきました。私そうでね、たけさんのその素の部分はすっごくしっかり伝わっています。そしてその飾り気のない自分の本心から出た言葉っていうところがまさにそのたけさんの魅力良さだと思っていますよ。いつもありがとうね。結局ね、皆さんからの私正の字で数えてたんですけど、やっぱり一番多かったのは文字派でした。その次、どちらもという意見と声という意見同じぐらいありました。私ももう意見変わりました、どちらもです皆さんからの学びになるメッセージ今日もありがとう。また来週。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ。レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
6: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえももしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
6: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
7: Discover your design mind. Ichilo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.

0: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月7月のテーマは居場所をデザインするということで、さまざま居場所についてお話できましたね。
1: 居場所、まあ、特にサードプレイスって言っているなんていうか本当の居場所はね、一人になれるところとかそういうことじゃなくて、はい、どうやら人となんかそこにいる人とね、ちゃちゃっとこう話ができた、はい、それがすごく気軽なコミュニケーションっていうのが、キーだったような気がします。
0: そうですね。まあ、もちろんそれもそうですし、そのなんていうんですかね、コミュニケーションがなくてもなんて自分のその心持ちが解放されるというか、
1: そうそうそうそう、うん、
0: そういう意味でもサードプレイス、
1: 結構精神的なところも、はい、相まって、ただ物理的な場所っていうだけじゃないみたいですね。
0: そうですね、でですね、先週図書館がサードプレイスになり得るんじゃないかみたいなお話もあったじゃないですか、まあ、そんなことでですね、今夜のトピックなんですが、まあ、サードプレイス、その2ということで、サードプレイスのデザインその2ということで、サードプレイス的図書館、これ以前この番組にも出演していただいた岡部さん、今夜はですね、まあ、スタジオにはね、お仕事の都合で来れなかったんですけども、じゃあ電話つないじゃおうぜと、いうことで、
1: ワープ
0: お忙しいのに電話をつないじゃったんですよ。
1: そうですか、
0: はい、なので今夜は岡部さんにまたその図書館についてもいろいろとお話を伺いたいなと思ってるんですが、
1: そうですね、
0: はい、ということで今もう電話つながってるみたいなので呼んでみましょう。岡部さん。
2: はい、こんにちは。
0: はい、こんばんは。
2: こんばんはですね。
1: こんばんはですね。そちらこんにちはですか。
0: あ、海外かなんかですね。今夜も
2: 緊張しております。
0: あ、そうなんですね。今夜もですね、サードプレイス的図書館ということでいろいろと図書館についてお話伺えたらいいなと思っていますので、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでぜひお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp、 fdl762@ryokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。今夜は図書館というテーマですからね、こんな図書館いいんじゃねみたいなね、メッセージもぜひ送っていただけたらと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーお届けするのは N3 のナンバーです。ブックマーク。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory,
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今夜のトピック、サードプレイス的図書館ということで、図書館はサードプレイスになり得るのか。
3: そうね、はい、今のままではどうなのかなっていう、あんまりおしゃべりしちゃいけませんよとか、静かにしなくちゃいけないとか、
2: はいはい、
3: そういうのもあるので、
2: はい、
3: 未来の図書館はサードプレイス足り得るか、
2: 未来の図書館ね、
3: そんなことを岡部さんに聞けたらなと思うんですけども、
2: ということで今夜は、岡部さん電話でつながせていただいてるんですけども、改めまして岡部さん、
4: はい、
2: いましたねいなくなっちゃったかなと思ってちょっと心配しちゃいましたすみません、改めましてですね、簡単に自己紹介をお願いします。
4: はい、改めまして、岡部と申します。岡部幸則と言います。もともとですね、
2: はい、
4: 図書館に関わる、お仕事、
2: はい、
4: もともと大学で図書館情報学というものを教えていました、すごくマニアックな学問の、
2: ね、
4: なんですけど、そういう、領域があるんですね、
2: はい、
4: で今は大学で教えたり図書館を新しく作るようなお仕事を、させてもらっています、なので、去年の10月でしたっけ、
2: そうですね、
4: 未来デザイン研究所さんに、はい、声かけていただいて、出演させていただいたんですけど、またお声掛けをいただいたということで、とても嬉しく思っています、
3: 今図書館のスペシャリストってね、そうそうその辺の道歩いてるわけじゃないんで
2: そうですね、
3: 図書館結構居場所としてはいいよな、好きな人いますしね、それはただ本が好きだっていうよりも、例えば子育てをしているママたちが、お子さん連れて絵本読みに行くとかね、今読み聞かせの場所がある図書館なんか結構ありますので、そういうことを含めて、図書館新しく作るとしたら、本がいっぱい置いてあればいいのかっていうようなこともね、僕はぜひ岡部さんに聞きたいなと思ってたんです、
2: そうですね、単にそのなんでしょう、ロケーションとか建物の構造とか、あとはその機能、そういったことだけじゃない気もしますよね、そのあたり、岡部さんがそのお仕事の中で新しい図書館っていうものをこう作っていくっていう時には、何かこうここをポイントにしようぜみたいなのはあるんですか？
4: すごくいい質問で、とても難しくて、ずっと悩んでるところなんですね。
2: ああ、なるほど。
4: 一番の大事なところは、住民、市民の皆さんに、どういうふうな図書館を求めておられるか、それを、うまく反映していくというのが大事かなというふうに思ってます、あとは市長さんですね、
2: はい、
4: 首長さんとか村長さん、そういう方がですね、いい図書館を在任中に作りたいっていうふうに熱い思いを、持っておられる方もいて、そういう方の意見を組むっていうと、いい図書館ができることも多いかなって思っています。
2: ああ、なるほど。そうか、作りたい市長さんのその熱量みたいなのがやっぱり表現されるんですかね。
4: 間違いなくあると思います。
3: そのいい図書館って言いましたけども、
2: なかなか難しいですね。
3: いい図書館のそのなんていうか定義みたいなのなんかあるんですか？
4: うわー、難しい質問がたくさん。
3: シンプルなのに。
4: これって逆に、来てる人が、ニコニコして帰ってくような図書館っていいなって思ってるんで。
2: なるほど。
4: 逆に悪い図書館ってなんだろうって考えるのがいろいろあって、例えば行っても面白そうな本がないとか、図書館秘書さんがなんかしょんぼりしてるとか、まさにさっき畑山さんがおっしゃったような、おしゃべりがなんかちょっとダメみたいな、そういうのって良くないなって思って、それをひっくり返すといい図書館って見えてくるんじゃないかなって思います。
2: なるほど。
3: 考えていけばいくほど結構難しいかもしれない、
2: そうですね、
3: っていうのは、先ほど岡部さんが言われた市民の人たちに これから作るとしたらどんな図書館がいいのかってこう吸い上げて意見を吸い上げたり、うんうん、だから市長さんとか首長さんが、うんうん、その熱量を持ってね、うん、いい図書館作りてんだみたいなことを言ったら、うん、それで本当にできるのかって僕は思ってたんです、うん、まあ僕はデザイナーの立場から、うん、そういう声を拾うっていうのはね、
2: うん、
3: まあ僕車のデザインをする上でも、
2: はい、
3: どんな車が欲しいって言ってもね、うん、なかなか普通の人は言語化をするのにすごく、
2: うん、難しいですよね。
3: 考えてしまうと難しいし、
4: うん、
3: あこんなラーメンが食べられるようなみたいなこと言っても、うん、本当にラーメンみんながそこですすってらどうなのかっていうのもあるし、はいはい、言語化がまずすごく難しいんじゃないかなって思いました。
2: だからうちは家系なのか味噌系なのかみたいな
3: ラーメンの話
2: そうです
3: すいません岡部さん、あの僕らすぐ脱線するんですね、うん、
4: めちゃくちゃいいですね。
3: いや図書館の話してますよ我々、
2: うんうんうん、まあ、すごくね、こう素人の僕から思うのは、あの最近よくねこういろんな地域で新しく図書館がオープンします、で建築家の誰々が設計したみたいなのあるじゃないですか、
4: はい、
2: あれもちろんその見ててわすごいかっこいい建物だなとかおしゃれだなとかっていうのはあるんですけど、じゃあそれが果たしてその図書館としていい図書館なのかどうかっていうのはいささか疑問に思ったりはするんですよね。
4: うんうんうん、なるほどなるほど、
2: うん、だからそれもちろんその外観的な見た目的な部分は素晴らしいっていうところはあるのかもしれないんですけども、それだけじゃないんじゃないかなという気がしてならないんですよ、はい、押すとこそこかっていう、
4: うん、なるほどなるほど。
3: で、あの、
4: 岡部さん、あ、
3: どうぞお願いします。
4: あ、いいですか。最近五条さんのお話を聞いて思ったことがですね、うん、
2: はい、
4: 図書館を作るときって、
2: うんうん、
4: コンセプトを作るときと、はい、それと設計者とか建築者が図面に落としていくことの2パターンを踏むんですよね、
2: うんうんうんうん、
4: でその時に、
2: はい、
4: あの有名な建築家がわーってやって成功する場合もあるんですけど、
2: うんうん、
4: コンセプトがなんかそこでうまくつながってないとか、
2: うんうんうん、
4: コンセプトが活かせて建築家もうまくいった時はうわ、うん、これすごいなって感動したりします。
2: なるほど。
4: はい、車のデザインはどうなのかってよくわかんないんですけど、
2: うん、
4: こういう車のコンセプトがあって、うん、それを形にしていくとこういうことになるよねっていうのが綺麗に筋になってるとなんか名車ってできるのかなってなんとなく車の素人から思うんですけど、
3: うん、まあでも車と図書館、まあ、直接はつながらないと思うんですけども、デザインという行為に関しては僕はかなり同じだと思っていて、
4: はい、
3: そのコンセプトとを作ることとあとそれをリアルなものに設計してリアルなものにで実現すると、うんうん、言われましたが、車の場合もそれだけだと半分しかできてなくて、
2: あ、なるほど、
3: 車も図書館もいや実際にコンセプトができてコンセプトの通りにこう設計も何もうまく、デザインができて立ち上がったと、うん、箱ができた、うん、としますね、
4: はい、
3: でもそこにはまだ本当のエンドユーザーというか最終的にその
2: うん、
3: その図書館や車を使う人がまだ来てない状態なので、
2: うん
3: うん、まだ半分しか終わってなくてそこにその使う人がしっかりこう使い始めて、うん、コンセプトと丸々こうつながっていくと、うんうん、やったっていう感じなんですね、うん、きっと。
4: はあ、面白いですね。
2: 確かにその通りですよね。
4: お話伺ってて、
2: うん、
4: 大体図書館って幅はあるんですけど、
2: うん、
4: 市民の1割から2割ぐらいしか使ってないって言われてるんです、まあこれものすごく膨大な量とも言えるんですけど、残りの8割とか9割を 落としちゃってるんですよね。
3: それは衝撃の数字。
4: だからそういう人たちにニコニコしてもらいたいなっていうのはずっと考えてます。
2: あ、面白いですね、うん、一旦ちょっとじゃあ曲をお届けした後さらに深掘りしていろいろお聞かせいただきたいと思います。今夜の2曲目ですね、ブリジット・メンドラーという方のナンバーをお届けします。お届けするのはライブラリー。

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: So, 今夜のトピックがですね、その図書館がサードプレイス足りえるのかっていうところなんですけども、うん、そのあたりは岡部さん的にはどんな風にお考えですか？
3: ああ、

0: なんかすごくまたいいボールが飛んできたなって思ってるんですけど、まさにそれはなり得るところだというふうに僕は思っていますし、うんうん、そっちに進んでいくとやっぱりハッピーになることが多いんじゃないかなって思ってます、うん、
1: なるほど。
2: さっきからさっきからっていうかさっきもそうでしたけども、はい、やっぱり使う人の笑顔とか、それから今、はい、ハッピーっていう言葉がありましたけども、うん、使ってる人がなんかニコニコしてたりスマイルが出たり、まあ、幸せそうな、そういうなんか満たされた空間みたいなのが、うん、イメージとしてあるんですよね多分。
0: ね、
2: いい図書館っていう、はい、
1: そうですね。それって多分、うん、本がたくさんあればいいのかって言ったらそういうことではないし、いろんなものが複合的に絡み合って最終的に笑顔につながるっていうことですよね、うん、
2: まあ今現状の普通の図書館っていうとね、うんうん、一般の人のそのイメージは、はい、まあまあ1割ぐらいしか使ってないっていうぐらいだから、9割の人のイメージ、うん、
1: 昔結構衝撃ですよね。
2: 昔そういえばなんか受験勉強やりに静かな図書館行ったなとか
1: 僕は涼みに行った
2: ね、涼みに行ったりね、
1: はい、
2: それからというそういうことしか使ってなくて、みんなでも静かに黙って一人の、うん、時間を過ごしてるんで、はい、別にそこにスマイルはあんまりなかったようなイメージがあるんだけど、
1: ね、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 確かにそうですね。
2: 岡部さんがさっきから言われているそのハッピーだとか、うん、まあ、笑顔になるみたいな、それって僕はまさにサードプレイス足りえるかという質問された時に、やっぱり本当にサードプレイスの僕は今月随分いろいろ人の意見も聞いてきたら、その現場に行ってっていうか、図書館なら図書館に行ってそこの人と、うん、そこにまず会いに行く人もいるかもしれないし、うんうんうん、それからそこでたまたま会って、はい、た人とちょっとしたおしゃべりができて、うん、でそれがすごくインスピレーションっていうか、お互いにこうちょっと刺激的だったり、
1: うん、
2: そこのなんていうか、どこから来たのかわからないけども、
1: うんうん、
2: 何かあその本私この間読んだけども、はい、こうこうこうだったみたいなね、ちょっとしたそこでのそのやり取り、
1: うん、
2: これがサードプレイスのすごく大事なとこだと僕は思うんですね、
1: うん、
2: だから そういうイメージが僕は今の図書館だとちょっとひそひそ声で話さなくちゃいけないし、うん、みたいな、そういうのがあるから、ちょっと今のままだとサードプレイス足りえないんではないかっていう、うんうん、
1: あ、なるほどね、
2: ちょっと危惧を持ってたんです、
1: うんうん、
2: だから未来の図書館ってこういうのがあったらいいなっていう時には、あ、僕はサードプレスっていうのは一つのキーワードで、
1: うん、
2: いつもひそひそ声とかいつも一人っていうだけじゃなくて、やっぱりそこで偶然会った人と偶然の会話交わしたらなんか すごく心に残ってて、はい、ハッピーになったとか、あるいはそれがきっかけで、
1: うん、
2: こういうことになったっていう、その出会いの場所でもあるような、
1: うんうんうん、
2: そのサードプレイス足り得るためにはね、はい、それが将来的に図書館をこうデザインしていく上ではすごく大事なキーワードなんじゃないかなと、うん、勝手に思ってたんです。で今日は岡部さんとお話ができるということで、はい、それはありえますよねって簡単に言われちゃうと、うん、そんなデザイン簡単じゃないでしょう、
1: うんうん、
2: と思うんですけども、どうですか、スペシャリストとして。
0: そもそも論で言うと、
1: うん、
0: 図書館は本を、まあ、貸すところだったっていう意見があって、
2: はい、
0: そこは図書館のコアの場所、コアの機能として、まあ、守んない、
1: う
0: んうん、いけないとは思うんです。ただ、それからいろいろな機能や、なんだろう、出会いみたいなものを担保していくときに、やっぱりその図書館は声を許容するとか、うん、出会いを誘発する場所にしなきゃいけないよね、
1: うん、
0: っていう議論は結構ありまして、
1: うん、
0: ただ図書館の本ってすごく圧があるじゃないですか、静かにしなきゃいけない、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 確かに
0: これってやっぱり建築家の方が苦労されるところかなっていうふうに思います。 ただちょっと今お話しして思い出したんですけど、ある尊敬する研究者が、はい、北欧の図書館の研究をしてるんですけど、ノルウェーの法律、
1: はい、
0: ノルウェーの図書館の法律っていうのは、
1: はい、
0: 頭の方に、
1: はい、
0: 図書館は会話や公共性を裏付ける場所なんだっていうふうに、会話っていう文字がすでに出てるんですね。それがすごく面白いなって思って、うん、でサードプレイス論とそこって結構似てるなっていうふうに思ってるんです、うんうん、
2: そうだね、
1: 面白いですね、
2: 会話と公共性、
1: うんうん、今の岡部さんのお話と先ほどの一郎さんのねお話を聞いてて、僕ふと頭に浮かんだのは居酒屋的だなって思ったんですよ。
2: いやいや、まだ本を貸すところは守んなくちゃいけないから、まあ、
1: もちろんそうなんです
2: けど、居酒屋で本を貸してくれるかな。
1: そう、居酒屋、うん、行くとね、どこの誰だかは知らないけど、いつも来てるあの常連さん今日も来てるなって声かけてみたら、
2: うんうん
1: うん、おー今日も来たのかいなんて一緒にねこう乾杯してみたりとか。
2: そこまで岡部さん助けてください。僕は別に居酒屋的なところは求めてないけども、どうなんですか、ノルウェーのその図書館法なのか、会話と公共性ってすごいことをちゃんと書いてあるんですね、うん、
0: そうなんですよ。で、バーの話は多分アナロジーというか、うん、まあ例として考えればいいのかな、居酒屋は、うんうんうん、って思っていて、今五条さんの言ってることとか、先週ぐらいでしたっけ、先週も確かお話されてましたよね。
2: その岡部さんのお話を聞いた時に、酒場があるいはバーがサードプレス足りえる話を、はい、ちょっともう一回してください。酒があるからじゃねえんだ、
0: 酒場、うん、サードプレイス論って確かオルデンバーグっていう社会学者が書いた、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ね、
0: 本でバッと広がったんですけど、その中で、まあ、すごく大事かなっていうふうに思ってるのは、バーはその場所でお酒を目的にするんじゃない、
1: うん、
0: 会話を目的にするんだっていうことを書いていて、うんうんうん、これ図書館にそのままスライドさせると、うん、図書館は本を貸し出さずに会話する場っていう風になっちゃうじゃん、うん、
1: なるほど、はい、
0: ちょっと焦ったんです、
1: うん、
0: ただ少しもうちょっと考えると、
1: はい、
0: いやひょっとしてバーの人って一人でぼーっと物思いにふけってる人もいるし、
1: うん、
0: 誰かと話してる人もいるし、いろんなあり方を許容しますよね、
1: うん、
0: そういう意味ではなんか似てるところあるな、
1: うん、
0: 話だけじゃなくて一人になりたい時も許してくれる、なんかさっきと言ってること180度逆みたいな感じですけれど、うんうん、なんかそういうところも含めて言えるなって今五条さん畑山さんのお話を聞いてて思いました。
1: いやさすが、僕が言いたいことを 100% 代弁してくださいましたね。
2: そうだったの。
1: そういうことを言いたかったんですよ。
2: 僕政治が言ってるのはラーメン屋のこち亀を、
1: はい、
2: なんていうか想起させるようなことだと思ってたんだけども、
1: う
2: ん、
1: そういうことなんですよ。
2: そういうことだった、
1: はい。一旦曲いきますね、
2: はい
1: はい、今夜の3曲目お届けしましょう。オッカーのナンバーです。 Call My Name。

0: design mind.
1: Lichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
2: 時刻は8時30、まもなく3分になります。偶然プロジェクトプレゼンツ、FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: そして今夜はゲストに岡部さん、お越しいただいて、お越しはいただいてないですね。電話をつながせていただいてます。
3: はい、
2: 岡部さん、後半もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: ここまでお話をしてくると、やはり先ほど一郎さんが言ってた未来の図書館っていうのをこう考えた時には、やはりそのサードプレイス的な役割っていうものはもう必然になっていくっていうことですかね。
4: はい、そうだと思います、ただそれをどう実現させるかっていうのは、多分みんないろいろ考えないといけないんだろうなと思ってます。多分、市によっても違うだろうし、
2: そうか、
4: 地方によっても違うんじゃろうなって、
3: 岡部さん、先ほど、実際に図書館を利用されてる方はそこの市民の 10%、10% かなんかそこら辺だっていうのを聞いて僕衝撃だったんですけども、それって、一般論的な話ですか？この我々今水戸市にいますけれども、水戸市にもいろいろ図書館があって、その利用率っていうんですかね、稼働率じゃないな、利用されている市民の方ってそれぐらいの数なんですか？
4: 一般的な統計で全国的な平均を取るとそんくらいっていうふうに言われてます。
3: あ、そうですか、なるほど。
4: 水戸市さんがどれくかっていうのは多分調べないといけないんですけど、特別多い特別少ないっていうのはちょっと聞いたことないです。
3: 僕はでも
4: ただちょっとこの数字気をつけなきゃいけないのは、今の同時代で切り取った時の数字なんですね。だから昔使ったことがある、あるいは将来使ったことがあるっていう人は数字に出てこない。
2: なるほど、
3: なるほど。
4: 逆を言うと、ちっちゃい頃に図書館を使ってないと大人になっても使わないっていうデータが出てるんです。だからそこのところって大事かなって、
3: いや、そんなことも相まって僕はサードプレス足りえるかっていうことを常になんか自分の頭の中に入れていて、稼働率じゃないんだな、もっとあそこ行くと自分が幸せになるよとか、あるいは今日行くとこないから図書館に行ったっていうような、そういう図書館が未来にできたらいいなって思うのが一つと、あと本屋さんが最近ちゃんとした本屋さんが少なくなってきて、でも水戸には駅にもちゃんとした、川俣書店っていうところがあって、そこはカフェ

0: まあ、スターバックスがとあって、はい、でそれは別に限られたところにあるんじゃなくて、うん、全部オープンで、
1: はい、
0: どこまでがスタバでどこまでが川又書店かわからないようになってるんですね、
2: うん、
0: エクセルの5階にありますが、はい、僕はあの空間すごく好きで、
1: うんうんうん、
0: それはあのコーヒーの匂いがする本屋さんだからなのか何だかよくわからないけど、うん、僕はあの空気感すごく好きなんです、
1: はい、
0: でやっぱり本屋さんとカフェの関係とね、うん、それから水戸でいうと県立図書館にも星のコーヒーっていうのが入っていて、うんうんうん、のコーヒーあのカフェと図書館のその空気感、はい、そこにはね、グラデーションじゃないんだけど何て言うんだろうな、仕切りがあってドアがあって、うんうん、中と外っていう感覚じゃなくて同じ空気の中に、はい、本を借りられるところ、はい、読むところ、はい、それからおしゃべりするところ、
1: うんうん、
0: そういうのがある、なんか掃除系をしてるんです、
1: うん、
0: なのでやっぱりなんていうかな、その稼働率じゃなくてなんだっけ、利用する人が 10% っていうのはあのそれはね、例えば私立図書館だとしたら、
1: うん、
0: あんまり役に立ってないんじゃないかっていうことなんです、うんうん、でそこで一番やっぱり集客力じゃないな、あの引力がある、それは、うん、あのやっぱりその引力って僕魅力度だと思うんですよ、
1: うんうん、
0: それがあのいやカフェがあれば魅力が増すのかっていうことじゃなくて、はい、僕は老若男女、
1: うん、
0: あのまあ子供たちとあの交流することが多いので、僕すごく小学生が図書館に行くようになるためにはみたいに、うん、あの今日はちょっと考えてたんだけども、
1: はい、
0: 別に小学生はそこがカフェじゃなくたっていい、
1: うんうん、
0: でも例えば親と図書館に行って遊ぼうよっていう、うん、親が機嫌よくなるような場所ってすごく子どもたち好きですよね、
1: うん、
0: でそれそういうこともなんていうか今の図書館だとちょっと難しいかなと思ってるんで、
2: うんうんうん、
0: それがやっぱり、まあ、家族のサードプレスって言ったらどうだろうっていう、
1: うん、なるほど、
0: ファーストプレス家があります、うん、セカンドプレス学校や職場があります、
1: うん、
0: でもサードプレスって何もあの遊園地とかそういうところじゃなくて、
1: うん、
0: 図書館って情報があのすごく集まってるところで、はい、引っ張り出してもいいし、うん、自分が情報をこう置いてってもいい、
1: うん、
0: その時に現場っていうかその行ってみたら、
1: なるほどね、
0: うん、あのどこの子かどこの学校の子か知らないけども、うん、そこの子とちょっと同じ本を、うん、あの探していて、
1: はい、
0: でお花友達になってっていうようなこと、うん、そういうインタラクションがあることがすごく僕は素敵じゃないかなと思ったんです、
2: うん
0: うん、まあ、特に夏休みだから今はね、
1: そうですね、
0: そんなことで僕サードプレイスと図書館ってすごくなんかケミストリーがこう合ってるんじゃないかなと思ってるんですよ、うんうん、どうでしょう岡部さん教えてください。
2: ありがとうございます。いやまさになんか今言ってることが 100% 代弁されてる感じで何喋ろうという感じなんですけど、うんうんうん、酒場をサードプレイスにすると、
1: はい、
2: 落ちちゃう使えない人がいるんですよね、子供も。あるいはあの女性も入りにくいかもしれない、
1: うん
2: うん、まああのゴンゴン来られる方もいますけれど、うん、でも子育て中の方とかすごい辛い、うん、でそういう意味ではいろんな人が来れるっていう意味では図書館っていうのはよりあのサードプレイス度が酒場より強いなっていうふうに思いながら聞いてました、
0: うんうんうん、
1: 確かに。
2: あと前半で僕が話をしたなんかハッピーになるとか笑顔になるっていう言葉が今すごく回収された感じにして、
1: うんうんうん、
2: 聞かしてて、うん、ちょっと感動してるんですけど、
1: うん、
2: はい、すいません取り留めないコメントになっちゃいました。
0: あ、いい、う
2: ん、
1: その今までの図書館って僕のイメージだとやっぱりインプットの方が多いのかなっていう感じはするんですよ、
2: はい、
1: これがそのサードプレイスってなってくると、はい、アウトプットもできてそのインプットとアウトプットのそのバランスがすごく重要になってくるのかなっていう気はしました。
0: いい話、
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: うん、そうですよね。アウトプットの仕方っていうのが会話だけじゃなくていいんですよね。最近だとあの同人誌、まあはい、ジンっていう、やつをみんなで作るっていうのもブームになってたり、写真コンテストみたいなのをやってもいいわけですし、
1: はい、
2: なんかすごく生産とインプットのバランスっていうのはいい言葉なって思いながら聞いてました。
1: そうですね、折り紙の本を見ながらみんなで折り紙作るとかね、ちょっと違うな、うん、
0: いやいいんです、うん、あの政治がいろんなところでこう、はい、あそれもアウトプットの一つなんです
1: か。そうです、うん、僕のアウトプット、
0: いや、うん、あのなんか面白くなってきたね、
1: うんうんうん、そうですね、曲をお届けした後、はい、岡部さんいつものコーナーありますんでちょっと用意しておいてください。
2: はい、了解です。
1: さあということで今夜の4曲目をお届けしましょう。羊文学のナンバーをお届けします。 More than words。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日の一品一品一品一品さあやってまいりました。この本日の一品のコーナーですが、普段は一郎さんが心動かされたデザインについてお話を伺ってるんですが、今夜はゲストの岡部さんの最近よくデザインされてるなぁと心動いたものことお話聞きたいんですが、岡部さんどうでしょう。
3: はい、ありがとうございます。
2: はい、
3: 心を動かされたものなんですけど、
2: うん、
3: 先日大学母校ですね、
2: はい、
3: のゼミ室にちょっと知り合いと一緒に行って、
2: はい、
3: ディスカッションをしてたんです。
2: へ
3: ー。3人ぐらいでずっと、はい、その時にふっとこの空間いいなってめちゃくちゃ感動したんですね。利害関係も何にもなしで、学生に戻った感じでディスカッションをして、困った時にはすぐそばに本があるっていう、あれはなんか あれが食っていいなと思いました。
4: 今ちょっと引っかかってたんだけども、うん、
2: はい、
4: あの利害関係がないってすごく大事ですね。
2: 確かに、
4: はい、ファーストプレイスもセカンドプレイスも上下関係とかいろんな関係、はい、人との関係があって、はい、なんとなく利害関係が成り立っちゃってるものが多い、
2: うんうんうん、
4: それサードプレイスにぴったりで、利害関係がない。ああ、母校のゼミ室、
2: うん、
4: すげ
3: え。ゼミ室ですね。
2: まさにサードプレイスですね
3: いや、利害関係でそこを拾ってもらえるとは思ってなくて、ちょっと今びっくりしました。利害関係ってポロッと口から出た言葉で、はい、
2: 確かに、特にね、こうなんていうんですかね、その学生の頃のね友人とかってもう何もなくともこうなんていうんですかね、いろいろ知られてるじゃないですか。で、向こうのことも知ってるしみたいなところもあって、でも本当気を使わなくていいっていうんですかね、うん、そういう関係性みたいなのすごく落ち着きますしね。
3: はい、
2: うん、
4: しかもなんか議論していたけどもなんか分かんなかったら本があるっていう図書館じゃないですか。
2: そうですね。
4: だから図書館でもその損得感情なしで、
2: うん、
4: こうそういう喋りができて、それでそうか、なんか行き詰まっちゃったら本借りようって言って、うん、図書館だったら借りられるもんね。
2: 調べてみようができますからね
4: いや、この一品岡部さんにあげてもらったこれって、
2: はい、
4: なんかヒットだね。すごいヒットだね。
2: うんうん、まさに。
3: ありがとうございます。
2: まさにサードプレイスじゃん。
3: すごい悩んだんですよ。
4: ね。
2: 結構悩んだんですね。ありがとうございます。悩みながら選んでいただいて。うん、
4: でもあまりにも身近で気がつかなかったかもしれないけども。はい、あ、
2: そうかもしれない
3: です、ね。そうだと思います。
4: その利害関係っていうとなんか政治的な話にな、うんうん、ちょっと聞こえるけども、損得感情なしで、
2: ね、うんうん、
3: そうですね。うん、
4: すごくフラットな関係で言いたいことを言えてみたいな、うん、いや、いいな、
2: うん、
4: すごくいいと思いますいや僕も今度仲間に入れてください
3: ぜひぜひお願いします
2: なんかね、
3: その代わりフラットになっちゃいますが、
2: そうですいいじゃないですか。
4: フラットがいいですね、
2: うんうん、そのフラットな感じってすごくいいですよね、うん、上下関係もなく。実はですね、そのフラットな関係ということで一つ言わせていただくと、本当に僕が一郎さんと初めましてで知り合った時から、はい、僕年齢関係なくお友達って言ってたんですよ、はい、勝手に。そう、はい、それぐらいなんていうか、その一郎さんのね魅力の部分でもあると思うんですけど、この上下関係とかそういうことではなくて、対等にこう人として付き合ってくれるみたいなのがすごくこう何でしょう、親しみやすかったんですよね。そういう意味ではそのね、こう敷居をまたがなくていいフラットな関係性ってすごく大事だなと思いますよね。
4: それってなんか 図書館に、うん、ありえるよね。まあ すぐ図書館につなげちゃって別に、うんうん、あの一品は図書館とは関係なくてもいいんだけども、うんうんうん、なんかそれってキーワードだね、一つのその利害関係のないなんかちょっとしたそこでの、だってバーでのさ、うん、隣にカウンターにいた人とちょっとなんかやり取りするときに利害関係ないもんね、
2: そうですね、確かに、まあ、多少のおごるおごらないはあるかもしれないですけどね
4: それはね、うん、うん、どうなんだ、うん、
2: まあでも利害関係とはちょっと違いますよね、
4: うん、違う違う、
2: 確かに。さあということで本日の一品、岡部さんから飛び出てきたのは
4: 母校のゼミ室、
2: 母校のゼミ室ですね、
4: はい、と仲間で行ったみたいな、
2: うん、そうですね、うん、なんかねふとそんなことを思い出したリスナーの方もぜひね久しぶりに行ってみるとも面白いかもしれないですね、
4: いいですね、母校のある方は、
2: うん、そうですね

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょうか、今夜最後5曲目お届けするのはビーバドゥービーのナンバーです。 Talk

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。いや、岡部さん、今日も図書館のお話、いろいろと楽しいねお話ありがとうございました。
3: いや、刺激的でした。
4: いや、こちらそう、ありがとうございます、う
2: ん、で今日岡部さんのお話だとか一郎さんのお話を僕聞いていて、このその一郎さん、デザイナーの一郎さんと図書館のスペシャリスト岡部さん、まあそしてこの番組が絡んで図書館をデザインしたら面白い図書館ができるのかななんていうことをぼんやり考えてたんですけど、どうでしょう岡部さん、面白そうじゃないですか。
4: そうですね、うん、なんか背筋がゾクゾクっとしますね。
2: 本当ですよね。
3: いや、僕はね、うん、なんか素人ながら、まあ、図書館の素人です。タイヤがついてないものなかなかデザインできないんだけども、うん、でも図書館ね、岡部さんの話聞いてたらなんか図書館デザインしたくなりました、
2: うん、今まで多分ないですよね。
3: ないです、
2: うん、なので8月来月はこの図書館っていうものを番組の中でもこんな図書館あったら面白いよね的な未来の図書館をデザインするという テーマで
3: いいね、
2: うん、空想していこうじゃないかっていう風にしていきたいと思います、うんうん、空想楽しいじゃないですか、うん、
3: いいね、
2: うん、ね、あんなものあったらいいな、こんなことできたらいいなみたいなのを番組を通してちょっとね考えていきたいなと思いますので、
3: もう図書館あったらいいなシリーズは結構いいんじゃないかな、
2: ね、うん、ということで来週第1週目のトピックはこんな図書館あったらいいなっていう空想を膨らませたいと思います。
3: お、
2: ぜひ岡部さんも番組にちゃちゃ入れていただいてメッセージでもいいですし、
4: ぜひぜひ何でも手伝います、
2: うん、ありがたいです ね、うん、そんなことでぜひね、8月はこの図書館をデザインすると、未来の図書館をデザインする、これでいきたいと思います。
3: いきましょう。
2: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、さあということで、岡部さん今日も、長い時間お付き合いいただきありがとうございます。

0: その前にってトピックさっき言いましたもんね僕ね、
1: うん
0: うん、こんな図書館あったらいいなということで、ぜひリスナーの皆さんもメッセージ送っていただきたいですね。
1: こ
0: ん
1: な機能あった
0: らいいなとか、
1: うん、もう来週から8月ですけども、そうです、ね、8月のテーマは
0: そうです、
1: いいんですね、
0: そうです、
1: 図書館をデザインする、
0: そうです、
1: しちゃうぜ。
0: 8月終わったらぼんやりでもこんな図書館がこの番組だとできるよね、うん、みたいな、
1: 未来の図書館だよ、
0: そう、未来の図書館はこんな感じだよね、うん、みたいなところが、うん、見えてきたら面白いな。
1: さあ8月のテーマね。
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: さあということで、来週も一郎さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ここでですね、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのは N3 ブックマーク、ブリジット・メンドラー、ライブラリー、オッカー、コール・マイ・ネイム、羊文学、モア・ダン・ワーズ、そして最後にお届けしたのがビーバドゥービー、トーク、以上の5曲お届けしました。いや今夜もプロデューサー秀逸な選曲でしたね。
1: いい曲が多かったですよ、
0: うん、ぼんやりこんなテーマだよっていうところから、うん、よく拾いますよねここまで。
1: ライブラリーとかね、うんうん、ブックマークとかね、
0: 素晴らしいなと思いますね、うん、来週以降もぜひ選曲も期待してほしいですね。
1: 期待してますよ、
0: はい。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: また来週。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

皆さんこんばんは。7月29日水曜日夜9時になりました。今週も水戸市坂戸町の FM パルルの本社スタジオから生放送で、この後10時までの1時間プラウドオブ茨城をお届けしていきたいと思います。でこんなに明るく元気に喋っていていいんだろうかってちょっと抵抗感を感じながら喋っていますが、熊本ってどうしてあんなに災害が多いんでしょうか。大雨は降るわ、地震は起こるわ、やっと直したばかりの熊本城がまた石垣が何十箇所も崩れているわ、もう家とか高速道路とか。でもその割には外国で地震が起こるといっぺんに何百人何千人って死者が出ますけれども、やっぱり日本はその点災害が多いからその手当がちゃんとできているのかどうか分かりませんけど、まあ、お亡くなりになった方はいらっしゃいますけれども、でもなんか東日本のことを考えたらうんと少ないような感じがしていて、でもどうしてあんな熊本ばかりに集中して災害が起こるんだろうかって、なんかお気の毒でどうしたらいいんだろうかって思ってしまいます。各茨城だって内陸部で震源があったりしていつ大きな地震が起こるかわからない、

0: って言われているので、本当に災害っていつどこで起こるかわからない、もうこの間起こったから大丈夫だろうっていうのは通用しないんだっていうことが今回のことでしみじみよく分かった感じている次第でありますが、まあでもね、番組は元気よくやっていかなければって思っていますので、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: では佐藤さんからご挨拶をお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、今お話があったように本当にあの熊本の地震は大変な状況で、私もあの知り合いがいるもんですから、昨日あのショートメール入れて、そしたら今朝早く電話があって、前回よりも家の中ぐちゃぐちゃで大変なんだっていう話で、なかなかその後のね余震があってこう片付ける暇がなくて、家の中そのままで歩くとこだけ片付けたというような話があって、本当にあのね亡くなられた方にあのご冥福をお祈りしたいと思いますし、あの被災された皆さんにはねお見舞い申し上げながら、私どもが何ができるかということで、これからね少しでも募金をお願いしたり、まあ、そういう活動をして、支援をしていきたいなというふうに思っております。まあ、そういったことで、いよいよあのトウモロコシとかスイカから、梨、おいしい梨のシーズンにこう来たのかなということで、最近ねまたたくさんこう出てきて、食べさせていただいておりますけども、本当に最近のあの果物は甘い、よくできてますね。
0: 今年は大当たりって言いますよね。
1: はいはい、そういう状況ですんで、まあ同時にあの、夏休みに入っていろんなあの川とか海とかでの事故もありますんで、本当にあのリスクというものに対しての、少し頭に入れながら、ぜひ楽しい夏休みに過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: いや、今回の地震っていうか割とこう表面に近いところで起こっているので、
1: はい、
0: なんか深いところで起こるのと表面に近いところで起こるのとでどっちがひどいんだろうかと思ってしまいますが、あの地震の道が明らかに分かっているところを見ると本当にずれているのがくっきりすっきり分かってて、あれがずっと何十メートルも下まで続いてるかと思うとそら恐ろしいっていう感じがします。深いのはあのプレートっていう単位で考えますけれども、熊本の場合は表面に近いところで起こっているので何とも言えないけども、余震って言っても結構5強だったり6弱だったりしますし、7っていうのが私たち体験したことがないんですけれど、あのくれぐれも言っておきますけれども6弱っていうのは6まで行ってないっていうことですからね、6強っていうのは6よりもちょっと上がってて 6.5 ぐらいまでの間を言うっていう、私たちついついこう勘違いしてしまって6弱だと6の低い方って思ったりしますけれども、6弱は6まで行ってない5の強いやつっていう程度ではありますけれど、あの揺れてる時間が30秒とか何十秒単位とは言いますけれども、それであんなにぐちゃぐちゃになっちゃうっていうのは自然の脅威は改めて怖いって思ってしまいました。
1: そうですね、このまたあの暑さもあって、ライフラインが寸断されて、エアコンがついてても電気が来てなければ、
0: そうですね、あと断水もあるしね、
1: 断水もあるし、
0: あとあの爆発もすごいですけども、でもなんかさ、こういう災害が起こった時にYouTube とかいろんなもので偽動画を作って堂々と配信してる不謹慎なやつらがいっぱいいるじゃないですか、はい、なんで人が困ってる時大変な時にそんなことができるんだろう、もう人間の皮をかぶった獣なんじゃないかって私なんか思ってしまいますけど、よくあんなことできるよね。
1: そうですよね、
0: 自分がもしその立場だったらどう思うんだろうなって考えられないんだろうなと思いますが、本当に腹立たしいって思ってしまいます。くれぐれもデマには注意していただきたいと思います。さあ、では須田さんです。
2: ね、ああいうの罰する法律作るってのはどうなったんでしょうっけ。
1: まだ進んでないんじゃない、
2: ね、そういうふうなフェイクで本当に人が困るようなことやるのを何らかで取り締まらなきゃ、まあ、何かね便利なものができれば必ず何か、 不具合があって、法律ができてってことなんでしょうけど、そういうのもちょっと作ってほしいなと思いますよね。
0: そうですね、
2: 車ができればスピード違反ができるように、何かがあれば何かができると。
0: でもいたちごっこみたいですよね、

0: しくしたらまたその法の目をかいくぐってさらに先に行くっていう、あのいたちごっこで、まあ、どこまで進むのか分かりませんけど、でも腹立たしい、
1: だってフェイクだから、まあ、捕まえることは可能でしょうね、本当にひどいものに関しては、
0: まあ、ひどいものに関してはですけれど、やっぱりでも罪の意識がないみたいじゃないですか。
1: 結局ね、バズると金になるということですよね。そこに問題があるんですよね。今まで日本のもので何か話題になったところでお金にはなんなかったじゃないですか、うん、今は視聴数が増えたり、それが増えたらそれイコールお金に換算できることができるっていう、そういうシステムがやっぱり、まあ、Facebook に、まあ、Facebook にもあるけどほとんどやってないですけど、インスタとか、まあ、TikTok とか、特に TikTok なんかは、まあ、ひどいですね、見てると、
0: まあ、すごいですね、
1: 最悪な人が多いですね。
0: いや、私はね、そのフェイクっていうか、どんどんひどくなるなと思っているので、そういうものって Facebook、Instagram、X 含めて全くやらない、見ないんですけれどもどんどんその世界がなんか怪しい光を放っていくっていうのが何とも腹立たしい。
1: ただね、賢明な方は気づきますよ、これ本当かなって言って、そうすると戻ってくるのがやっぱり今までのマスメディアですよ、いわゆる本当のマスメディア、俺よくオールドメディアって言う人いるじゃないですか、オールドメディアってニューメディアってないんですけどね、あれ個人が勝手に発信してるだけで、ニューなメディアではないんですよね、あれね。だからオールドメディアってやっぱりそこら辺がしっかり、ただね、最近僕が思うに新聞、
0: はい、
1: 新聞が結局まあ売れなくなってきてるんでしょう。そうするとネットに出てくるんですよね、何々新聞ニュース、でそれを押すと3行ぐらい読めて、その後は有料ですってなるんですよ。
0: ああ、そうですね。
1: そうすると、もともと新聞学という勉強を受けると、新聞は一番最初に大見出しで分かりやすいものを置きましょう、中見出しでさらに細かく、そして最後にもっと読みたい人のために細かくというのがこれ新聞学だと思うんですけど、今の新聞、大見出しでトピックですね、みんなが食いつくトピック、何々が中国からとか、それでその後になって、その本来の新聞じゃなくてただの東京新聞じゃない、あの何でしたっけ、あのスポーツニュースみたいな、
0: あ
1: トピックで興味を引かせて内容を分からなくしておいて本文でとなると、あれをやり始めるともう新聞が、まあ購読量が減ってるから仕方ないんでしょうけど、もう新聞が新人にならなくなりますね。あのテレビとかラジオも当然メディアとしては必要なんですけど、やっぱり文章に残ってる新聞ってあの責任持って帰ったじゃないですか。
0: そう
1: それがね、新聞がこれまでの新聞学とは全く別の形でただの週刊誌になってきてるっていう不安が僕はすごくあります。
0: そうなんだ。でもやっぱり新聞は、私はもうちゃんと記者の方々が取材して、ちゃんとした記事として載せているだろうなって。
1: ただ大見出しはバンって、普通は、何々が起こりました、で中見出しでそれは実はこういうところで起こってます、そして最後に小さい項目で記事で書くはずなんですけど、そういうふうに僕は大学時代に、卒業もしなかった大学時代に習ったんですが、今の新聞違いますもん、もう下を興味引くために一番最初のトピックで分かんないようになってます。
0: なんかいろんな姿を変えながらみんなの興味を引いてって言うんでしょうけど、やっぱりね、成功法しか私は
1: 本当最後はそれだと思うんですよ。なんじゃないかと思いますよね。
0: だから
1: 新聞にね、僕はもうね、勝つです、今勝つ。
0: でも私たち放送業界だって総務省管轄ではありますけれども、やっぱりね、テレビでも何でも少なくなってきてるなって言われちゃうと、
1: そうですね、テレビは昔からあるじゃないですか、ラテランでテレビはよく、どこどこに何々なが発見って思いっきり、そのトピックで煽って週刊誌と同じ形取るじゃないですか。新聞は違ったんですけどね、これまでね、まあ今の新聞の記者さんがどういうふうに思うのか、それじゃあやっぱり誰も読まないという僕たちが悪いのか。
0: でも私は新聞は毎日読みます。
1: 僕も読んでますね。
0: はい、さあでは1曲目、はい、山下達郎さん、高気圧ガールからお届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィーク、この1週間はお二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、まあ、10月のあの市民運動会の実行委員会に参加をさせていただいたり、あと私どものあの国民民主党の玉木代表が来水して、街頭で演説会をやったりというようなところに、まあ、参加をさせていただいたりしました。そして土曜日の校門花火大会を、
1: はい、
2: ぐるっと千波湖を回りながら行こうかなと思ったんですけども自宅から見させていただいて、若干ねこう雲がね、流れてたんで、うん、少しそれにこう入っちゃったりしてあれですけども、やっぱりこのこうなんていうんですかね、街中のど真ん中で上げる花火っていうのは、うん、音と、そのね花火の色鮮やかさと、うん、なかなか素晴らしいものだなと改めて感じたところです。
1: 私ね25日って仕事だったんですよ、
2: はい、
1: それで夕方帰ってきてもう花火のことすっかり忘れてて、
2: はい、
1: なんか音がどんどんしてるなって思って気がついて、今から行っても見られないよねって思って音だけで諦めてしまいましたが、でもやっぱり花火ってあんだけ近くで、あと湖水に映る、
2: はい、
1: あの花火が見られるって水戸独特ですからね。
2: そうですね、
1: なんか浴衣姿でみんな出かけたんだろうなとかいろんなこと考えながら音だけで。
2: ただね一時期よりも、うん、私船場なんですけど

0: ども、あの前はねもっとあの子供さん連れて浴衣でこう歩っていく人がいたんですけどもね、今だんだん少なくなってんのかなということと同時に、須田さんが住んでるあたりの抑え園通りから結構見てる人が多いですよね。
1: あ
0: ね、すぐ目の前ですからね。
1: そうね、いやでもだんだんだんだんこう人が少なくなってくるって、混んでるところに行かなくても見えるからっていうのもあるのかもしれませんけども、
0: でもやっぱり寂しいですよね、やっぱりねお祭りとかはねやっぱり人がたくさんいて、その中で汗かきながらとかってね、
1: そうね、それであの夜店とかでちょっと飲んでいたりして、はい、ね、いろんなことができるのはいいなと思いますけども、でもそれで言ったらやっぱり海水浴に来る人も激減してますよね。
2: あ、そうなんですか。
1: そう、もう本当に昔の半分ぐらいじゃないですか。そうだからやっぱり海ってベタつくから嫌なのかなとかいろいろこう
0: 確かにそれはあります、
1: 考えたりはしますけれども、でもね、花火は今ね野村さんすっごく忙しいみたいで、
0: そうでしょうね、
1: あっちだこっちだって飛び回ってるみたいで、はい、レジェンドですから。
2: そうですね、
1: すごいね、茨城県内だけじゃなくて日本中行ってるんですよ、
0: はい、
1: でもいつも思いますけども、いろんなところで賞をいただいてるから飾るところがなくて、
2: あの
1: 床に置いてあるのがねあの内閣総理大臣賞とかね、トロフィーとか賞状も床置き
2: ね
1: バチ当たりと思ってしまいますけれども、いやそのくらいたくさん賞をいただいてるっていうことなので、やっぱりすごいなとは思いますけれども、
0: はい、
1: 花火忘れないで行けばよかったって今すごく反省してるさあでは須田さんです。
2: そう、その花火ですが、僕ん家はもう贅沢なことに船舶から300メーターぐらいしかないので、すぐ見えるんですけどね、でもう子供の頃から見てるんで、なんとなくでね、僕の記憶だと子供の頃よりは空いてる。
1: あ、そう、
2: 一時期は子供の頃より混みました、一時期、で、あ、混むんだなと思って、で出てくるのに車でなんか行っちゃったら出てくるのに1時間ぐらいかかってきちゃうんで、歩いてても人にぶつかるしなんていう感じで、もう贅沢で花火なんか当たり前だと、ああいう感じがして、僕も最後ぐらい見ようかなと思って、でちょっと忙しかったん で、ね、だいたい花火の日ってどっかでみんなバーベキューやってるんですよ、でそういうところに昔はお呼ばれして、全部自転車で歩いてったり一生懸命やってたんですけど、最近誰も呼ばなく呼んでくれなくなっちゃったなと思ったのとまあね、あのそのまあ、家の中でちょっと本当に今回は忙しい仕事があったんで、机仕事やってて、そろそろ最後かと思って出てったら、なぜか終わってたという音だけはすごく聞こえましたけど、
1: でもやっぱり野村さんの花火って本当に丸いんですよね、綺麗な丸、なんかちょっとこう中がぐちゃっとなってたりとかっていう花火あるんですけど、野村さんの花火は本当に中までまん丸、それからあの野村ブルーって言われる、
0: はい、
1: あの青い色が独特、
2: まあそれでねコマーシャルにまでなったんでしょうから、
1: まあそうですね、
2: あれもまたなったんですよ、昔キリンビールのね、匠のやつやったけど、またコマーシャルになった
1: から、ね、その後もありました
2: ね、まあ、野村さんもね、あんな感じなのになぜかあれほど素晴らしいものを作ると、素晴らしい人だなと
1: やっぱりああいう人が水戸にいるっていうのは誇りですよ ね、まあ、すよね、いやすごいなと思ってしまいます、
0: ね、技術を、ね、継承していくね、やっぱり人材をね、やっぱり作っていかないと ね、
1: ね、
2: 佐藤さんも見にやっぱり家からだけです だけだってたんですよね、
0: 今回はね、
2: 今回どれぐらい混んでるか分かんないですよ僕もうね、その日の午後にまず少年団があったんです、で少年団の試合練習がですね五軒小学校なんです、早くしないと船場に帰れないと、それの位置それで急いで帰ろうっていうみんなの合言葉のもと、やっぱ船箱の周辺を越えるのはかなりあの渋滞しますんで、
1: まあ、そうですね、
2: ただ僕ん家の前おさえん通りって言うんですけど、おさえん通りって船箱の花火の時ってずっとコーンを並べてくれたんですよ、駐車しないようにって、
1: あ
2: なんか今年なかったですね、綺麗に駐車してましたねみんな
1: あそうなんだ、
2: 昔はやったんですよね、コーンを綺麗に並んであって駐車しないようになってて結構うまくいってて、 でうちの駐車場なんかに入ってくる人がいて、でうちの弟なんかが子供の頃うちは1000円で貸しますよって1000円取ってたりいろいろやってましたけどね。
0: 道路広いからね、止めても ねそんなに邪魔には
1: ならない。そうなんだ、おさえん通りで眺めるっていう頭はなかった。
2: でおさえん通りの千箱側って高さ制限があるんですよ、建物の。
1: あ
2: だからね、建物が低いところどころあって、そういうところからよく見えるんですよね。でうちなんかもよく見えるんですけど、出てったら終わってたと。
1: あそうね、
2: なんとなく1時間半ぐらいやってんじゃないと思ったんですよ。
0: 1時間
2: でそろそろかなと思ったら
1: 5000発ですよ、5000発
2: もう発もうね、その何発はどうでもいい。
1: いやもっと、ね、だってすごいところは2万発3万発あげるんですよ。
2: 2万発やったところで飽きますもん、途中で。
1: そうかな、
2: 2万発ずっと見てられます？途中でもういいやって飲んじゃうでしょ。でまだやってんなぐらいの感じになっちゃうから、僕は前にも言ったのはお盆のわびさびがあるような、なんとなく発数と最後にフィナーレでちょっとやってもらえれば、うん、はなあ。だって3万発10万発上げたなんてすごいかもしれない。10万発見てんの疲れますよ、
1: う
2: ん、
1: 私たちってとっても贅沢な話をしてるすごいよねって思います、
2: うん、そうね、
1: うん、そう花火がある生活。
2: そうですね、
1: そう。
2: ただあの小さいやあの空にね、小さい空っていうのは千箱の周りの、うん、あそこにさっと上がるのはすごい広いとこで大きく上がるよりも僕なんか好きですけどね。すごく
0: やっぱ大きさがね感じますもん。
1: そうね、うん、いやでも大洗の花火も有名なんですよ、
2: うん、はい。まあ、あれもちょっと見に行きましたけど、うん、前にやっぱり海の方に上がってるじゃないですか、うん、まあ海の空すごい広いですからね。
1: まあまあそうね、
2: そうそうそう、船箱の周りの空狭いですから
1: そうね、
2: そこに上がってるっていうのもまた、ただ下の人は、うん、火薬とか落ちてきて車が焦げちゃったなんて人もいて、私のよく知ってる人は。でそれはもう保証されるという、そんなこともありましたね。
1: やっぱりその花火のカスっていうのが降ってくるっていうのすごいよね、うん、
0: 降ってきますよね、
2: あれね、うん。昔タバコを車の上に置いても塗装剥げないんですけど、花火の落ちてきたのはなぜか黒くなっちゃうんですよね、あれ。不思議
1: 不思議、
2: だってタバコだってね熱いですよね、何百度とか分かんないけどなるんでしょあれ多分。
1: もうタバコってもういくらか分かんないし知ってないから知らないけれど、やっぱ熱いですよね、火なんだもん。
2: そうだけどそれよりもね、火薬の殻の方が車には悪いんだなと思って。
1: は
2: あ、悪い家は本当にね、下本郷ってあたりはね真上に見るんですよ、
1: うん、
2: で首痛くなっちゃって見てると。
1: あそうね、
0: 今ね4時半からね次の日の朝清掃がね、
2: あで清掃も昔あったじゃないですか、学校から呼び出しがかかったじゃないですか。最近学校から呼び出しないんで全然行かなくなっちゃったんですよ。昔は三の丸さんの方と千葉の方とってあとあれでした、銀行さんか車屋さんとかで何チームしかいなかったんですけど、うん、昔ですよ。最近ね山のように人がいて、
1: そうそうそう、
2: 清掃の、
1: そうそうそうそう、
2: だから行ってもなんだろうなって気もするし、う
1: ん、なんかゴミの奪い合いって
2: なっちゃってますよね
1: そうありがたいですけどね、
2: うん、
1: いやでもあんなに人が必要なんだろうかってちょっと思ったりします。
2: そうですね、
0: いやでもねゴミの量はまあ、昔よりは減ったと思いますけども、ね、すごいですよ。
2: 昔はパンパンに持ったじゃないですか。であれ千場所で最後のやってた最後の頃っていうか、みんな呼ばれてた頃、あの頃
0: 中学生ね、
2: 最後ゴミなかったじゃないですか袋に。
0: あそうそうそう、
2: そうなくなっちゃったんですよね。
0: みんな4時半頃からやってるから、うちらはね子供さん来てもらうのには5時頃集合だったんで、
2: そうですよね、
0: だからもうゴミが、きれいになっちゃってたというのが。
1: でもそんな朝早くて4時半ぐらいだったらまだ暗いでしょ。
2: ゴミの奪い合いなんです。
0: 明るい
2: なくなっちゃう。
1: 明るいんだ。へえ、そんな時間に起きてこいって言われてもいけない。
2: まあ僕はそこは平気なんですが、ただゴミがないのにこれだけの人来て、人よりゴミより人の方が多いんだなんて話になってきちゃうと、ただ早い時間にやってる人がいますからね。
0: そう。
1: そうなんだ。でも本当にそういう皆さんありがとうございます。はい、そうですね、いつも綺麗にしていただいて。さあ曲いきます。サザンオールスターズの曲で希望の轍。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今日の話は熱中症。
2: はい。
1: でこれって熱中症って昔は言ってなかったって気がつきました。
2: 暑気に当たったって言ってました
1: 。昔はね日射病って言ってたんですよ。
2: 日射病言ってましたね。
1: うん。それなのに必ずしも今その外に出て日射病にかかるばっかりじゃないので、
2: あ、それで熱中症になったんですか。
1: で現在では熱中症と一括りにして呼ばれるようになったっていうこと
3: ね。家の中でもあるからね。
2: 暑気に当たるですね。
1: いやーでも本当になんか難しいなと思っちゃった。で症状としては軽症、中等症、重症であります、
2: はいはい、
1: で軽度の場合はめまいとか立ちくらみ、筋肉のこぶら返り、ああ私しょっちゅうこぶら返りしてるから軽症と思っちゃいますけど、手足のしびれとか気分が不快、なんとなくああちょっとなんか嫌みたいな感じがするんですって、でこれが中等症になると頭痛が始まるそうです、
2: はい、
1: それから吐き気とか嘔吐、で体のだるさ、力が入らない、
2: はい、
1: で重症になるともう高体温、意識がない、全身の痙攣、呼びかけに応じない、まっすぐに歩けない、走れないっていう状況になるんだそうですが、熱中症ってナトリウムなどのバランスが崩れて自分の体の体温調整がうまくできなくなって体の中に熱がこもった状態を言うわけですよ、だから平気でね40度以上の熱出てるんですって。で人間って42度を超えると死ぬって言われているので、ちょっとね熱中症を甘く見ちゃいけませんよっていうことです、で私たちってよく汗をかいたりするじゃないですか、はい、で汗をかいたりするとその皮膚の温度が、まあ、上がってきてそこからこう水になって蒸発していくわけですけれども、そうやって熱を体外に放出してるから一生懸命汗をかくっていうのは決して悪いことではないんですけれど、はい、熱中症になると汗かけなくなってどんどん熱が体の中にとどまってしまうんですって。で最近年配の方々がエアコンかけないで寝たりするじゃないですか。で全然暑さを感じないとか言うらしいんですけど、
3: いや感じないんですね。
1: え、
3: 年を取っていくとね感じないんですよ。
1: 感じない、
3: ええ、
1: いや私なんか感じる。あ、若いんだ。
3: あとはね血流が悪くなるから、余計に、
1: ああそうなんだ。
3: 冷たいんで、布団をかぶったり毛布をかぶったり夏でも、
1: なんか
3: 私のおふくろは電気毛布かぶせ、どうしたのって、いや寒いんだと、やっぱ手触ると冷えてる。
2: それは別の何かがあるんじゃないですか、
1: いやすごいの。でその受診した方がいいですよって、病院行った方がいいですよっていうのは、みんな熱中症ぐらいでとか言うんですけれども侮っちゃいけない、軽度めまいとか立ちくらみとかっていうのも徐々に収まってくるんであれば、まあ行かなくてもいいかもしれませんけども、それがずっと続くとかちょっとひどくなってくるとかって言った場合には病院に行った方がいいです、それで中等症、まあ、頭痛とか吐き気とかがちょっとしてきたな、体がだるいなって、だる重みたいな状態の時はもうね考える前に病院に行ってください。
3: ああ、はい、そうですね。
1: で重症の場合は自分ではもう身動きが取れないので誰かに連れてってくださいっていうのが当たり前ってなってしまいます。で病院に行くと皮膚とか舌、ベロ、それから指先の血の巡りなんかを診察して脱水症状が出ているかどうかっていうのを確認するんですって、で血液検査でヘモグロビンという血液の濃さを示す値が通常以上に高くなっている場合には脱水によって血液が過剰に濃縮されているっていうことを意味しているので、点滴を広い場合はしたりとか、あるいはその口から
2: 経口水液とかね、
1: そうを飲んだりとかするんだそうです。 まあね、基本的な治療は体の熱がこもりにくい環境に避難した上で、うん、水分とか電解質、糖分を摂取するっていうことですが、まあでも日陰に入ったから助かるっていうもんでもないしね。
2: だけどね、怖いですよ。2000人ぐらい亡くなるんですよね、年間。
1: あ、そうなの。
2: 熊って騒いで、熊って10人ぐらいなんですよ、亡くなるの。10何人ですね、日本全国で。熱中症2000人亡くなりますからね。本当に、あの、そんでね、私もそうなんですけど、水飲まなくなってなってんですよ、子供の頃より。運動やっても、本来運動してるなら多分1リッターとか2リッター昔は水飲んで、まあ、そのところの方が走ってますけど、うん、最近500のペットボトル飲んでないんですよ。
1: 嘘？
2: 本当、それでね、まあ、そんで30分も40分もバスケやってるわけですから、ただね、だんだん温度にも鈍くなる、喉の渇きに鈍くなんだなと思って、年齢とともに。そういうのが危ないんだなと思って。
1: それはひどすぎる。
3: 私頑張って2リットルのペットボトルに水入れて、それを
2: あれ飲むの結構苦痛になってきません？頑張んないと
3: 大変ですよ。
2: だから それプラス、うん、ここで飲まないとその後ちょっとね、ビールがうまいじゃないかとかいうね、また悪い、一番悪いことを考えながら。
1: あ、そうなんだ。
2: いけないですね。
3: 我慢しちゃいけない、
2: ね、我慢しちゃいけない、うんうん。
1: でも私水普通に飲んでますよ、2リットルぐらい
2: 1日、う
1: ん、
3: 素晴らしい。
1: あの、暇があればお水飲んでますから。
2: 僕考えたら今日だって、あ、今日は飲んだな、1リットルだった。
3: ただ汗に出ないんでトイレに行く回数がもうすごい多いですね。
1: そうですね、室内にいるからね、
3: う
1: ん、
3: そう、
1: うん、私もトイレ近いですそうで、あの、こうちょっと、あ、熱っぽくなってきたかなとか、ちょっとやばいかなと思った場合には、冷却するものがあるから、それをこう頭に昔は乗せたりしたじゃないですか。頭に乗せるよりは脇の下
2: です、ね、
1: それから、ね、あの、首の付け根、はい、太ももの付け根なんかに当てた方が冷却する。それからあとは、ね、ぬるま湯を皮膚にシュッシュって吹きかけて扇風機で送風する。
2: あ、確かにね、
1: うん、とこう体温が下がってくるんですって、はいはい、このぬるま湯を吹きかけて扇風機っていうのは考えもしませんでしたが
3: 確かに
1: いいかもしれないね。
3: ぬるま湯なんだね、
2: うん、少年団の子供たちはね、次々と調子悪くなるんですよ、やっぱり夏は。そうするとね、僕らが習ったのは、汗をかかなく、かけない状況になってるから、首元ちょっと触ってごらんと、うん、そこのとこで、まあ、汗かいてるかどうか分かるんだよなんて言ったんですけど、あの、日本人はそれで分かるかもしれないですよ、ミックスの子は、うん、首から全く汗かかない子がいて、でこれは大丈夫かと思ったんですけど、いつ触ってもかかないんで、あ、そういう、こう、人のあれがあんだなと思って、うん、
1: そう
2: だから判断の基準になんないから、やっぱりね、あの、早めに経口補水液と氷と、氷がまあ冷凍した保冷剤と、
1: あとね、水風呂を張っとくといいそうです。ちょっと、あ、やばいかなと思ったら水風呂に入る。
2: 大好き水風呂もう大好き水風呂、夏の大好き、水泳部だったから。
1: もう一番早く体温が下がって有効なんだそうです水風呂
2: ね、あ、暑いお風呂に入って、うん、水になるまでこう水入れたりして、すごい贅沢な風呂入ってますよ、お風呂だけは。そんで、あ、寒いなんつって、またもう一回沸かしたりして。
1: バカみたい、そんなの本当に
2: 本当に。だけどね、好き、うん、
1: まあでもお風呂も有効活用する方がいいんではないかと思います、はい、さあ、ではチューブと小田哲郎で、私大好きな曲です、 Be My Venus をお届けします、はい。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Palo. Music Lovers FM。
1: では熱中症って油断しちゃうと普通の人でもかかりますよっていうことを気がついてもらいたいと思って今日熱中症にしたんですけれどが、予防するためにはどうしたらいいかっていうことで、屋外では日傘とか帽子を使ったり日陰に入ってこまめに休憩を取ったりするようにしましょうって言って、最近あの男の人の日傘すごく多い。
2: ただまだ違和感があるな。
1: 私なんかすごく違和感ありますよ、
2: だから早くみんなが慣れるといいな。
1: あ、そういう意味ね。私男性が日傘を差してるのに違和感。
2: 違和感でしょ。だからそれが当たり前の時代になると差しやすいなと、
3: ね、なりますよ。
1: なる？
2: なると思う。
3: これだけ暑い
2: よ、ね、暑いんだもん。ただ来年ね、ほら冷夏だから気象庁は言ってるんだから
1: なんか毎年聞いてるような気がする
2: 6年間聞かされたセリフね
1: いやでもあの日傘ってやっぱり今って科学的にいろいろ研究されているので、日傘を差してると体感温度がもう何度も違うって言いますよね。10度ぐらい違うとか言われちゃうと日傘はそんなにいいのかと思っちゃう。
2: だからあの日傘も TikTok とかで売ってますけど、あれ嘘ですよね。マイナス18度とか書いたんですよ。そしたら18度の日に差したら0度ですよ、ありえないでしょ
1: いやでもさ、今みたいにさ、あ、明日の予想最高気温水戸地域37度。
2: 明日って何曜日でしたっけ。
3: 明日木曜日。
2: 明日の夜バスケのやらなきゃならない
1: 37度の予想で、あ、今日が 34.5 度ですから水戸地域は。
3: 今日は意外とね、風が少しあって、いや暑いのは暑いですけど、
1: いや暑いと思いますよ。 34.5 度ですから。でも昨日は30度なかったんです、28点何度で。
2: だけどそっか、今日僕体育館で、あの空調服着なかった、着ないでいられた。
1: でも空調服って熱風が来るだけだとか言ってたんでしょ。
2: 本当に暑い日はどうにもなんないんです暑い場所は外のどう見ても36度あるだろうななんていう日はもう熱風が来ます。
1: そうでしょ、だから
2: 体育館はそこまではないですけど、
1: あ、
2: みんな体育館は暑いだろう暑いだろうって言いますけど、だってねみんな言うでしょ、あの暑い日はあの屋根のあるところに避難してくださいと、それはやっぱ外より中の方が涼しいんですよ、やっぱりちょっとジメジメしようが。
1: そうなんだ。
3: だから日傘なんだよね。
2: 日傘ですね。だから体感10度違ったら、だって30度の日に20度ですよ、20度ではないでしょ、暑いでしょ日傘差しても。
1: いやまあね、20度だったらおーっていう感じ、
2: おーって下手したら半袖って、半袖じゃなくてちょっとあの何、寒がりな人はちょっと一枚かぶかっきるかもしれないですね。それはないでしょ
1: いやでも日傘って本当に科学的に研究された素材でできているから、なんか涼しいっていう、差したことはないし持ってもないけれど、だから日傘はちょっと検討しようかなって思います。で帽子
2: ね、
1: この帽子とか、あの子供たちは通学の時にあのヘルメットかぶってたりするじゃないですか。あれはね熱がこもるんですって中に、だからあんまりおすすめしないって言われた。
2: 日陰はつくんですけどね、帽子ね、ヘルメットじゃなくて帽子で、
1: いやでも麦わら帽子とか結構
2: ありましたね。あれもだけどあれはいいんじゃないですか、風が通るから
1: 風が通るからいいのかな。
2: あの早く傘を手で持たないで、頭に輪っかをつけてその上に傘がつく、あのなんていうんですか、サンド傘システムになっていいですね。耳にかけるとか。
1: でもそういうのってありましたよね、
2: あるけど、だってそこらで僕やったら変わった人になっちゃうじゃないですか
3: じゃあリニア傘だね。
2: 何傘？リニア？浮くの？
3: 浮くの？で浮いてんの？ここに
2: 磁石ね、ええ
3: 、それは自分が頭の上に浮いてる。
1: いやー夢は語ろうって思いますけれども、現実的にはねなかなか難しいと思う。でも今日傘差してると風が出てくるっていう日傘もありますよね。
2: ああ扇風機がついてる。
1: 扇風機がついて
2: 重いでしょうね。
1: あ、どうなんだろうそんな重さを感じないぐらいのあるみたいですよ、あでもなんか昔あの日本刀ってくっそ重かったじゃないですか、それをさチャンバラ映画とかドラマとか見ると簡単に振り回すじゃない、絶対あんなことできないよなと思うぐらい重さがあったのに
2: 傍腕、なんでしょう皆さん、今の俳優さんは、
1: だから日傘も私たち傍腕になっていくのかもしれない
2: やっぱりね手に持たないってことが欲しいな。
1: あ、
2: うん、手に持ちたくない。
1: なんてわがままなんでしょう
2: ドローンがずっとついてくるってあるじゃないですか。あれと一緒でずっと頭の上にこう日傘ドローンが来てくれるなんて、めんどくさいか充電とか。
1: あ、結局そう、ね、
2: なんかいいことちょっと試しにその、 あの18度マイナスの日傘を買ってきてみます
1: よ。あ、そうだね、まずそれ試してみようじゃないの
2: いや、ここ来たら急に、いや絶対日傘がいいですよなんて言い出すかもしれないですからねあれ絶対やった方がいいなんて
3: 眠くなっちゃいましたみたいな。
1: いやでも本当にね、日傘はねなんか効き目があるっていう感じはしてる。帽子とかヘルメットは進めませんけれど、
2: だけど車じゃなくていろんなこう屋根がある建物あるじゃないですか、
1: うん、
2: 屋根がある建物って日が当たんないじゃないですか絶対に、日傘以上に、
1: うん、
2: そんなのに暑いっすよね、なんかね。
1: あ、それはね地面がコンクリートだから。
2: あ、違う違う、家の中、家の中、
1: 家の中、
2: 家の中でカーテンも閉めてます、12時です、うん、太陽は上の方です、それで屋根があります、だけど中むっちゃ暑いっすよね
1: 風が通らないから、動かないから。
2: あ、風が通っても暑いな。
1: そうなんだ、
2: やっぱエアコンつけたくなっちゃうな。だ、扇風機回したって別に暑いですからね、
1: うん、私ずっとエアコンはつけっぱなしの人になりました、ね、今年から。
3: あ、そうですか、
1: うん、電気代がどうなるかちょっと怖いですけれど、
2: 1ヶ月ごとにやってみていいですよね。
1: あ、そうか、
2: 1ヶ月つけて、1ヶ月消してみると、うん、どっちが高いか安いか分かるじゃないですか。僕んちとは比較できないでしょうから、あと、うん、エアコンの大きさにもよるって言ってたんで、僕んとこは普通のエアコンですから、やっぱ消した方が、長時間の時は消した方が良くて短い時はつけた方がいいと。
1: エアコンの形でも違うの？
2: エアコンだってエアコンの冷房能力が、ね、例えば10畳を4畳用で冷や、6畳用で冷やしてれば当然、ね、またゼロから冷やそうとするとずっと強い風が出るわけなんないじゃないですか、
1: うん、
2: それに比べてあの大きいエアコンだったら一瞬じゃないですか冷えてくの。
1: ああ、そんなこと考えなかった。
2: 知らないけど、全く知らないけど。
3: でも夜28度ぐらいで寝ると、あのなんか全然風も来てないのかなぐらい静かですよね。
1: 28度なんて草厚いところで寝ない。
2: そんな28度がやらない。26度下手したら24度。
3: 寒い。
2: 24度は、ね、寒い時は寒い。
1: 24度
2: は寒くて布団に入っちゃうんで、うん、
1: 私ね、あの25度で寝ます。あのちゃんと夏掛けをかけて。
2: だけどあのエアコンも、うん、うちのエアコンいろんな種類があるんですけど、寝るとこのやつは25度に設定するじゃないですか。25度なんてピタッと止まるんですよ。止まっちゃうんですよ。普通スーッて動いてんのかなと思って、自動にしてピタッと止まって、ま

0: また26度とかになるとうーってそう出てくるんですよ風が。
1: そしたら切ったり入れたりしてるのと同じじゃない、う
0: ん、多分そんな気がするあれ。
1: じゃあ電気代高くなる
0: んだ。高くなるんだけどいいやつなはずなんだよな。
1: あのねスイッチを入れるときに、うん、あの電圧がすごくかかるから、うん、いっぱい電気使うんですって。
0: そうですよね普通ね。
1: ずっとかかってるともう一定のところで同じ力で低いところで動くからいいよって言われたことがあったので、
0: まあ、ねうん、まあまあそう言いますよね、うん、まあ今月のエアコンじゃなくて電気代見てみます。
1: 私も見てみます。
2: でもね 26.5 か27ぐらいですよ。
0: いやーどうせかけてんなら涼しい方がいいですよ。
2: 寒いですよ。
1: いやーちょっとどうなのって思いますけど
2: もね。多少ね寝汗をかかないとね。
0: 何の話なんだけど。
1: それであの、はい、時間帯としては午前10時から夕方6時までが熱中症にかかりやすい時間帯だそうです。
0: 10時から、
1: うん、10時から
0: 時間があるんですね。
1: そう夕方6時ぐらいまで。それであの搬送される確率の高い時間は12時頃と15時頃ですって。
0: わかる、
1: うん、わかる。いやそれで、室外の気温が31度から35度であったり、それから暑さ指数っていうのが今あるそうですけど、暑さ指数が28から31となってきたりすると厳重警戒をしてくださいっていうこと
0: です。あれどっかで統一してほしいですよね。だって厳重警戒で運動は控えましょうという話してるのに甲子園はやってたりやってるじゃないですか。野球なんかいつだって高校野球なんて。
1: あそうね。
0: そうだからねどこでやめていいんだか全く分かんないですあれ、
1: うん、でもさ屋外の気温が31度から35度って言うと明日37度ですから、うん、もっと暑いんですから
0: 暑いです、ね、
1: 明日はもう運動はなしねって
0: で明日野球やってますよどっかで。分かんないけどなんだか分かんない。
2: 子供は外で遊んでますよね。
1: いやどうなんでしょうか、うん、そして屋外での作業とか活動、
0: はい、
1: これも十分に気をつけてくださいだって。
0: そうねあの屋根の上上がる仕事の人は大変だよね本物の
1: そうね
0: 火傷しますっつってましたもんね。
1: あそうね。それから基本的に15分から20分おきにコップ1杯の水分を補給する。
0: はい、
1: ってことは1時間に3杯飲んでくださいってことだよ、うん、
0: あそこの中学だか高校でね、うん、熱中症で亡くなった方がいたのありましたね。東北だか北海道であの時はもう20分ごとにずっと水伸ばしてたんですよコーチが。それなのになっちゃったんですよね。
1: いやあのね喉が渇いてから水分補給すると入っていくスピードが遅くなるんですって。
0: あ
1: いやそんなこと言われてもって思いますけど、そして熱を感じ、封じ込めないような服装をしましょう。ぴったりした服装とかはダメですよだって。ボディコンとかいうのダメだよね。
0: まあだってねあっちの砂漠の方の人が緩い服着てますもんね長袖。
1: そう
0: あれが正しいですよ多分ね、
1: うん、あとね一人で行動しない。
0: あまあそうですね、うん、危ない。
1: 倒れても一人ぽっちだと誰も気がついてくれないから。
2: よくねあの農家の人はね畑に行ってくるって一人では行かないようにした方がいいもんね、うん、ね。
0: やっぱりウォーキングは ね内原のジャスコか京成百貨店かでやるともしもの時に誰かが気づいてくれる。大切 ね
1: 本当に熱中症皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。さあお別れの曲は大竹栄一さんの曲にしたいと思います。もうこの曲も大好きでありますけれども、よいしょ出てくれるでしょうか。あスピードあスタートしない。これどういうことでしょうか。
0: じゃあ僕が歌っときますか。
1: え大竹栄一さんも、うん、どういうこと。
0: 面で恋を知ってな来そうなヒット曲のくれフレーズで決めたい夜さ。大丈夫ですかそろそろ。
1: いや出ないなこ
0: れ。恋の裏表を
1: 知
0: り抜いてる僕が、
1: ね
0: うん、これ大丈夫ですか僕の歌で終わってて。
1: 僕の
0: 君に会ったら
1: そう、ね、
0: ベイベーもう手上げさ。
1: いやどうなるんでしょうか。
0: まだ出ないですか。
1: これで出てくれればいいんですけれど。
0: あ出てきました出てきました聞こえてきました。
2: 聞こえてきました。
1: 生放送って怖いね。
0: 怖いですね。僕も歌を披露したというのが怖いですね
1: あこっからですね大竹栄一さん君は天然色。
0: あそっち、
1: はい はい、ではこれを聞いてお別れしたいと思います、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と
0: 須田博一でした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時まもなく4分になるところです。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今日担当しておりますのは私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間様々な楽曲をお届けしてまいりました。10時の冒頭でおかけしたのはハーツトゥーハーツ、通称ハツハという8人組のガールズグループの楽曲であります。最近では K-POP と一口に言っても非常に多国籍な在籍のスタイルでありまして、この8人もですね、韓国人7名にインドネシアの子が1人の8人ということであります。もっともっといろんな国の方が混じっているグループたくさんありますよね。もう本当に覚えきれないくらいなんですが、それぞれのグループにカラーが非常にあっていいですよね。面白いですよね。私ワクワクしちゃうんでしょう、このガールズグループの綺麗な女の子たちを見てると。皆さんいかがですか？そしてこの今おかけしたルードという曲はまた非常に明るくってポップで、ダンサブルなんだけどこううるさくない感じがですね、非常にかっこいいなと思っています。いかがですか？ハツハのルードお聴きいただきました。こちらも最新のナンバーです。さあ9時台もタイムトラックスをお送りしてまいりましたが、途中私スピッツの美しいヒレをおかけした時にですね、皆さん洋楽と邦楽聴く割合どのくらいですかなんて話題を振らせていただきました。その時はお答えいただいたのエリミナライさん、洋邦の比率、ダンスミュージックを聴き始めて一気に洋楽比率が上昇し、その影響で洋邦が7対3か8対2くらいの感触ですと教えてくださいました。それでも邦楽も2聴いてらっしゃるのがすごいですね、ニカさん。すごくこう音楽お詳しい方が洋楽も邦楽もまたジャンルレスで詳しいのを見ると、いつ寝てるんだろうって思うことがあります。結構この情報量はどうやって知れてるんでしょうと、思ったりもいたします。その他山田子さん、こんばんは。いろいろと大変な中で音楽は気持ちから元気になれますとコメント書き込んでくださいました。今日もこの後10時台たくさん音楽かけますから、ゆっくりゆっくりしていきましょうね。そしてラジオネームやっさんさんは、洋邦のバランス、この方独特です。午前から夕方までは J-POP、 夕方から深夜までは洋楽、なぜかこのパターンが多いですねということなんですが、これはゆっくりしたいときは洋楽ということなんですかね。 J-POP で午前中元気出してということでしょうか。なるほどなと思いますね。やはり音楽っていうのは非常に空間、そして精神面の影響も大きいものですからね。私も洋楽にすごく熱心になったのは、もちろん曲がかっこいいからというのもあったんですけれど、一時その邦楽の持つ言葉の力とか強さがこう受け止めきれなくなった時期が、ちょっと暗い話になっちゃうんですけど、受け止めきれなくなっちゃった時があってですね、なので英語がわからないから洋楽楽しく聴けたっていう時期もありましたし、そういう何かそのメッセージを今受け取る力はないけれど優しい音楽に癒されたいっていう時の洋楽の選択肢っていうのも良かったりしますよね。まあこれはひとえに私がその英語の語学力がないからに限っての話にはなってしまうんですけれども、音楽ってね不思議ですよね。その時々で、与えてほしいエッセンスって違ったりしますよね。なんとなく共感ができました。その他翡翠さん、こんばんは。仕事で車の改装をやっているのですが、止まっていた車のシートが直射日光に刺さりっぱなしの車に乗り込む靴、落ちりがということでありますが、これ皆さん気をつけていきましょうね。あれもうちょっとするとやけどか何かしちゃうような暑さになりますもんね。いやいや なんていうんですか、あのフロントガラスのあのちょっとなんとかするあのシート、あれもね、だいぶ違いますよね。でまたあの日傘もそうですけど、日よけの対策っていうのをちょっと考えなければいけませんね。また今年も去年、みたいなことになるのであれば、とても苦しい、時期があるかと思います。もうちょっとずつちょっとずつバージョンアップしていきましょうね。せめて、私の今こうお聞きの皆さんがもうちょっとでもちょっとでも安全に、過ごせるように、本当に心から願っておりますということであります。今夜もタイムトラックスに様々なご反応をいただきましてありがとうございます。この後より音楽満載でお届けして参ります。あ、ちょっとジングル準備してきますね。ミックスの前に長めのジングルをいつも流しているんですけど、このジングルがないとですね、DJ コントローラーの前に行って曲セットしてヘッドホンを付け替えての準備が間に合わないので、これ今このセットしたジングル非常に重要なジングルなんです。ということでセット完了いたしました。この後11時までどうぞお付き合いください。

番組の途中ですが、先ほど熊本県で地震がありました。震度5弱を観測する地震がありました。震度5弱を観測したのは熊本県熊本、熊本県天草、芦北となります。その他震度4、震度3の揺れを観測したエリアもありますが、震度5弱を観測しました熊本県熊本、熊本県天草、芦北となります。そこをベースでお伝えをいたしました。引き続き、揺れの警戒、どうぞお願いいたします。

改めて先ほどの地震につきましてですが、10時19分ごろ地震がありました。気象庁によりますと、震源地は熊本県天草敷田地方となります。この地震による津波の心配はないということであります。熊本県で震度5弱を観測する地震がありました。引き続き警戒をお願いいたします。

お聞きいただいておりますのシアラのワンツーステップであります。近年リリースのナンバーお聞きいただきました。

0: DJ Mirky. In the mix.
1: ここからゆったり1970年代リリースの楽曲お付き合いください。サンシャインデイ。

TV ワンダーアナザースターを聴きいただいております。今日は1970年代リリースの楽曲を中心にお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。それぞれやはりリスナーの皆さんのご反応を見てますと、反応する曲が違ったりとかするのがとても興味深いなと思っております。ぜひぜひいろいろなことを教えてもらえると嬉しいです。時刻は10時41分となりました。タイムトラックス、今日ゆっくり終えていくための時間です。ラストマイルアワーです。マドンナの曲になりますけれども、ベイビーフェイスとの共作ということであります。非常に甘い素敵なメロディーで、心地よく過ごしていただけるんじゃないかなと思います。タイトル Take a Bow です。

お聞きいただいているのはアレキサンダー・オニールの歌声であります。いやしっとり本当に本当に本当に素敵なナンバーでありますね。知っている方も知らない方もぜひ、ちょっと体を休めたいような夜にこの楽曲をまた聴いていただければと思います。 If you were here tonight というのがこの曲のタイトルであります。改めてアーティスト名はアレキサンダー・オニールです。さあそれではここまでたっぷりたっぷり音楽お聴きいただきましたが、次の曲が今日のラストナンバーとなります。もう残りあと1時間と11分くらい、あそんなにないですか、あと1時間と9分くらいで今日という日が終わっていきますけれど、整っていますでしょうか。あラストナンバーこの曲です。1993年の名曲でありますリボン・イン・ザ・スカイ、たっぷりたっぷり名曲聴いてまいりましょう。

お届けしておりますのはイントロどっちが正しいんでしょうか。とにかく90年代の R&B グループであります。彼らがスティービー・ワンダーの名曲リボン・イン・ザ・スカイをこのような形でカバーをしたわけであります。このコーラスワークいかがでしょうか。本当に、おしゃれでかっこよく、そして、情感たっぷりで素敵だなと思うわけでありますが、皆さんにとって印象いかがでしょうか。さあ2時間お送りしてまいりましたタイムトラックス、今夜もあっという間でしたね。明日も夜9時から私 DJ ミルキーが担当いたします。暑さ、そして、地震、不安なことがたくさんあると思います。どうぞ安全に、そして少しでも心穏やかに過ごせるように願っております。現地その被災された地域の皆様だけでなく、そこの状況に心を痛めている方、またお知り合い友人がいらっしゃる方、思い出の場所がある方もたくさんたくさん関わりのある方がいらっしゃるかと思います。どうかどうか自分が苦しくならないように、そして協力できることはこの先たくさんあるかと思いますので、いろいろなことを考えてしまう夜だと思いますけれども、今日という日は少し、ゆっくりと頭が休まりますように願っております。私 DJ ミルキーとはまた明日夜9時にお会いしましょう。今夜もありがとうございました。この後もどうぞご安全に。

0: 皆さん、びっくりさせてごめんなさい。また明日。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Music sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、髪

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週は少年院に2回入所経験があり、現在若者の居場所づくり活動をしている団体亀の歩み代表の安岡圭介さんにお話を伺っていきます。ここからは団体の概要などについてお聞きしていきます。
4: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは少年院に2回入った安岡さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: お願いします。
4: 安岡さんは少年院に2回入ってるっていうことなんですけど、はい、今おいくつで、いつ出られたんですか。
5: 今26歳で、2回目は、20歳の時に出てます。
4: じゃ今、はい、もう6年ぐらい経って、そうですね、っていうことなんですね。もともと高坂さんとお知り合いということなんですけど、お二人はどういうつながりなんですか。
5: まあそのすごい構成ですごい活動されてるっていうのは聞いてて、で僕が気になって高坂さんに Facebook から連絡させてもらって、そこで知り合いました。
6: 事務所まで時間作って来てくれて。
4: ああ、はい、そうなんですね。あ、やっぱその更生支援の活動に関心があった。
5: そうですね、はい、はい、
4: 少年院20歳で出られて、で更生支援の活動に関心持たれるようになったのはいつぐらいから。
5: 17、18ぐらいの時からやっぱり自分がなかなかその支援者に理解されなかった部分も多くて、なんだろう、やっぱり理解されない部分って辛い部分もいっぱいあるので、まあ僕自身だったら何かそのちょっとでも分かったりするのかなって、それで誰か助けれるなら価値があるなと思って、で18からずっとやりたいなと思ってたんですけど、自分自身がまだ落ち着いてなかったので、やっと20歳過ぎて、で少年に出てから25、6になって

0: てやっと活動ができるかなっていう感じにもなってきました。
1: それで新しく団体活動を立ち上げられたんですよね。
0: はい、はい、団体は亀の歩みって言いまして、まあ居場所事業だったりとか、施設とかでうまくいかなかった時に一回うちの団体来て、そこから一緒に探してもう一回その子がそのちゃんと社会で生きていけるようなサポートをできるような団体を今、やらさせていただいてて、今はもう居場所作りって言って子どもたちの居場所をみんなで作っているような形になりますね。
1: 亀の歩みはその場所としてはどこをベースにやってるんですか？
0: 今は鶴舞ですね。
1: あ、名古屋の鶴舞が拠点で、
0: はい、拠点で。
1: あ、なるほど。で、居場所活動としていろんなその子どもたち、若い方たちが集まる場所をやってらっしゃる、
0: はい、
1: どんな方が集まってくるとか、どんなことをやるとかって。
0: でもやること自体本当にみんなでご飯食べたりだとか、あとは水族館行ったことない子とかもいるので水族館一緒に行ったりとか、やっぱり回転寿司も行ったことないっていうので回転寿司行ったりとか、もう子どもたちがやったことないことを一緒にやるっていう部分を今はやってるのと、あとは必要に応じて必要な支援機会につなげるっていうのを今やってます。
1: あ、それ年齢的にはいくつぐらいの方たちが参加してるんですか？
0: でも本当に中学生から一番上だと30代の方とか幅広い。
1: あ、結構広いんですね。
0: 広いです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
2: 誰でも参加できる。
0: はい、誰でも参加できます。でやっぱりその居場所作りだと児童養護出身の子限定だったりとかいろいろ限定される部分はあるんですけど、僕自身の団体はそういう限定も一切なくて、もう児童養護であろうと少年院であろうと誰でも来てくれたら受け入れますっていう形でやってます。
1: どういうつながりで参加する方が多いんですか？もともとその安岡さんと知り合いでとかいう感じなんですか？
0: そうですね、はい、う
1: ん、
0: そういう子も多いですし、やっぱりその友達の友達だったりとか、いやこの子ちょっと困っとるからっていう感じで来る子もいますし、あとは本当に SNS を見て来てくれる子とかが多いですね、うん、
1: 頻度としては月にどれぐらいなんですか？
0: はい、今月に 1,2 回開いてますね。
1: で、大体どれぐらい集まる？
0: 大体20人ぐらいは平均で。
1: 結構ですね、
0: はい、集まりますね。
1: なるほど。
0: はい、
1: 集まってみんな何したい、これしたい、あれしたいみたいなのを聞きながらその日何するか決めるみたいな、
0: そういう
1: イメージですか？
0: はい、
1: あ、なるほど。
2: 亀の歩みっていう名前の由来は何なの？
0: 僕自身がずっと何だろう、じゃあ支援者になりたいって言った時にやっぱりその段階が全然分かんなくてすぐ行動してしまったりとかして、やっぱり何かを早く成功させないといけないっていう思いが強かったので、そうではなくて、まあ、ゆっくり何か確実に一個のものを作っていけたらいいなっていう思いで亀の歩みで、みんなもそのゆっくり少しずつ成長していけばいいなっていう思いで亀の歩みっていう、うん、はい、感じでつけました。
1: それは安岡さんが考えたんですか？
0: はい、そうですね。
1: なるほど。
2: その亀の歩みをスタートしてどれぐらい経ってるのかな？
0: 今や3ヶ月4ヶ月前ぐらいですね、
2: うん、はい、なんかそのスタートするにあってなんか参考にしたなんか団体と か、 そのなんかサポートしてくれる人たちはいる、はい、いきなり一人でねスタートってなかなか難しいと思うけど、
0: はい、東京の方で活動されている山本雅子さんというアチャプロジェクトっていう活動されている着物だったりとか着れなかった子の支援をしている方が一番今メインで手伝ってくれてて、
1: アチャプロジェクトっていうのは養護施設出身の方に着物を貸し出すっていうプロジェクトですかね。
0: はい、
1: 見たことあります、
2: うん、山本雅子さんも児童養護施設で育ったことがある方なんですね。
0: そうです、うん、はい、一緒に手伝ってもらったりとかして、やっぱり居場所づくりを東京でずっとやられてた方なので、そこにノウハウだったりとかいろいろ教えてもらったりとか、あと長川で言ったらやっぱり PFS 協会の星野さんだったりとか、うんうんうん、にも場所を提供してもらったりとか、
1: うん、PFS 協会というのはどういう、はい、
2: 一般社団法人 PFS 協会っていう法人があって、若者支援、通信制高校のサポート校とか、放課後等デイサービスとか、その学習支援の事業とかいろいろやってる、いろんな事情のある若者の支援を 幅広くやってる団体ですね。
1: あ、じゃあそことも連携しながら、はい、っていうことなんですね。
0: そうです。
1: じゃあその居場所活動にもそのアチャプロジェクトの山本さんだったり、うん、その PFS 協会の方がも参加されてるっていうことなんですか。
0: そうです、もう一緒に
2: 場所があるんでね、その PFS 協会の方がやってるお店を使わせてもらったよね、
0: はい、お店を、
2: よりどころ、
0: よりどころっていう、はい、
2: 池田公園の近く
0: でね。あ、そうです。
2: なんかその若い子たちがまあ、東京だと東横っていうけど、名古屋だとね、前はドン横があったけどなくなっちゃったから、今オアシスとか池田公園とかにね、いろんな若者が集まるので、その池田公園の結構すぐ近くによりどころっていうバーをその PFS 協会の人たちが作ってる。結構いろんな支援者の人も来たりしてるよね。
0: そうですね。
1: お客さんだったんですか。
0: お客さんというよりは月に4回ぐらいかな、オアシスとかでPFS さんが居場所作りやってるんですね、はい、名古屋でチルするっていう居場所作りやってて、そこに手伝いに行って、そこで知り合ったって感じですね。
1: あ、なる

0: Radio Love Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院に2回入所経験があり、現在若者の居場所づくり活動をしている団体亀の歩み代表の安岡圭介さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: その安岡さん自身はその、まあ、少年院に2度行ったってことなんですけど、うん、どういうふうなその子供時代、10代を過ごされてたんですか？
4: 僕自身本当、生まれた時から本当に児童養護施設にいまして、で保育園の時に、実家に引き取られたんですけど、兄弟が、上に兄が2人とお姉ちゃんで、僕弟妹の6人の構成なんですね。で上のお兄ちゃん2人は重度の知的障害と身体障害を持っていまして、で下の2人も発達障害を持っててっていう家庭で、6人兄弟の真ん中ですね。
3: なるほど、はい。
4: でお兄ちゃん2人とお姉ちゃんが1人目のお父さんなんですよ。で僕が2人目で弟妹が3人目なんですね。
3: なかなか複雑な
4: そうなんですよ、はい。でそういう家庭で育って、保育園の時に実家に戻ったんですね。でもやっぱりその義理の父親からの虐待がすごいひどくて、で保育園の時からやっぱり、洗濯物だったりお風呂洗いとか掃除機を家事全般全部やるのと、重度のお兄ちゃんの面倒薬あげたりとか、お風呂入れてあげたりとか介護ですよねをするのと、あとは、自分自身の勉強、はい、すごいやっぱり勉強熱心な家庭だったので、もう夜遅くまで、もう2時までとか3時までとかずっと勉強して、でそれが1個でも間違えたらやっぱり殴られるので、もうすっごいずっと勉強してて、であとはお母さんも精神的に弱かったので、お母さんがいつも包丁持って自殺するとか出てっちゃった時は追いかけて、大丈夫だよっていう声をかけたりとか、いや死んだら悲しいよっていう声をかけるっていう生活をしてましたね。
3: それが
4: 保育園の時です。そうです。
3: なんか考えられないんですけど、
4: うん、で それがもう保育園の時から本当に小学校 もうずっと続くんですけど、でそれで小学校に上がっていっても自分の勉強が追いつかないんですよね、なかなか。で毎回、ずっと殴られて怒られてみたいな、でずっと否定されるんですよね、なんでお前はできないんだみたいな、そうお前は本当に生まれてくんねよみたいな、そうかけられながらでも、褒められようと頑張ってやってたんですけど、なかなか勉強追いつかなくて、で学校の方からもうこの子多分発達障害持ってるし普通の学級ではできないから特別支援学級に入れろって言われたんですね。だけど、義理のお父さんがそれに反対しちゃって、だったらもう学校行かなくていいって。でお母さんのお父さんが会社をやってたので、その会社に行ってずっと勉強するっていう生活してたので、だからほぼみんなと友達と遊ぶっていうこともなかったし、もう家にずっと閉じ込められてたっていう生活ですね。
3: それ学校の先生がこの子は発達障害だからって言ったのは、そういう診断を受けたんですか？
4: 診断を受けたというより、やっぱりその授業についていけない部分とか、あとはその座っとれない部分を見て多分判断されたのかなって。
3: 確かにそういうなんか家庭の事情でねがあって、

0: その勉強に身が入らない、うん、で勉強が遅れるっていうところで、なんかこの子は発達障害なんだみたいな風に思われた可能性があるっていうことなんですかね。そうですね、
1: はい、
0: その時先生はその、まあ、家庭の事情っていうのはなんかどれぐらい理解されてたんですかね。
1: いやー、結構殴られてるのもやっぱり先生の目の前とかでも殴られるので全然知ってたと思うんですけど、やっぱり先生たちもその義理のお父さん怖いから何もできないっていう部分が大きかったかなって。で僕が悪さした時も先生たちは、これをやると、お父さんに怒られるよみたいな感じで逆にお父さんを利用してたので、なんか全然理解はしてたと思うんですけど、
2: 保育園上がるまで、
1: うん、養護施設で、
2: まあ、結構今ちょっと聞いてるだけでもかなり過酷だったと思うんだけど、なんか児童養護施設とかそういう家以外のところに行きたいなっていう、そういうのはもう全然思わなかったのかね。
1: うわー、多分選択肢としてはなかったのかなって、うん、ここしかないのかなっていう、うん、まだでも小学校5年生ぐらい、4年生5年生ぐらいの時にはやっぱり本を読んでその施設だったりとか、うん、みんなが集まれる場所っていうのを知って、うん、電話してここに行きたいですと言ったんですけど、うん、やっぱりその子供だから、うん、そのお金が払えないでしょみたいな、自分で払えないんだったら親に言わないといけないからみたいな感じで、やっぱりそのちゃんと話を聞いてくれる大人がいなかったかなって、
2: うん、
1: うん、しやっぱりみんなに言われるのが親にもっと感謝しなさいだったりとか結構言われたので、でもなんか感謝できないですよね、うん、と思いながら。
0: それってもう今だったら児童相談所が介入するような事案なんですかね。
2: まあ、あの児童養護施設入ったことがね、うんうんうん、あるってことは児童相談所の関わりもね、
1: 毎月児童相談所とも関わりを持ってて面談をするんですよ。その時言われたのは、お父さんから逃げなさいって、そう、殴られたら外に逃げなさいだったりとかっていう感じで、まだ施設には入れないっていう判断を、
0: そんな対処療法にもならないようなことを、
1: まあ今は多分全然違うと思うんですけど、うんうんうん、昔は本当に、まあ、
2: 一時保護になりそうだけどね、
1: うん、で一応小学校4年生5年生の時かには一時保護入って施設に戻ったんですよ、
2: うんうん
1: うん、でも、そっから施設に児童養護施設に入ったんですけど、結局親が離婚したので、うん、それで親がもう引き取るって言ったんですね、うん、施設の人たちもみんな反対したんですけど、うん、児童相談所がもう戻しますって判断しちゃったのでまた家に戻っちゃったんですけど、結局お父さんのその、虐待を、5年生の時に先生たちは写真撮ったんですね、
0: うん、
1: そうそうそう、それで警察も動いて保護にはなったんですけど、
2: うん、そしてまた自宅に戻って、
1: そうです、離婚したからまた、
0: ね、ああそういうことですね、
1: うん、戻されて、だけどやっぱりその次小学校6年生で家に戻るんですけど、お父さんの虐待はなくなったんですよ。でも次はお母さんのお父さんからの虐待が始まっちゃったんですよ。
2: ああ、おじいちゃん、君がちょっとおじいちゃんね、
1: そうです、なんでこんな勉強もできないんだとだったりとかで殴られたりとか、兄弟喧嘩した時にお前はお兄ちゃんなんだからなんで弟と喧嘩するんだみたいな、お前が全部悪いんだみたいな、そう感じで言われて、でおばあちゃんとかからもやっぱりまあお前はもうなんだろう、警察に捕まってもう刑務所行きがもう確定してるからみたいなそうそうそうこのできそうないがみたいな感じでずっとまた暴言言われたりとかの始まっちゃって、そうそう、で中学校に上がってるにつれてどんどんぐれていっちゃったから、
0: うん。

0: 106 FM Radio La Beats
1: 高声ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。別れ。今までたくさんの人と出会った。長い付き合いの友達はいないけど、僕のために泣いてくれる友達がいた。だけど僕はその縁を切ろうとしてます。最後まで自分勝手な僕だけど、今までありがとう。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
1: 高声ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト AK69 さんにお話を伺っていきます。ここからは2024年8月に愛知少年院で行われた特別講話の中から、少年院にいた時のエピソードについてお届けしていきます。
3: まあ、とにかくいろんなことあるよね、人生生きてたらね。まだでもみんなは若いんで、ここからね、なんとでもなると思うから、今日はね、その気持ちにちょっとでもね、なんかエネルギーになるような、話ができたらなと思ってます。まあ、19歳の時ぐらいまでね、少年院にいたんですけど、まあ、そこからもずっと活動を続けて、もう今ではマイク握り始めてもう29年目になります。29年でも自分の半生以上ずっとラップしてんだよね。それでもね、今もう、自分の史上最多のね、33カ所を回る今全国ツアーをやってる最中です。さっき見てもらった映像が名古屋のね、外資ホールっていうアリーナで、2月24日にライブさせてもらって、いつもね、そういう大きいライブをした後に、全国のね、ライブハウスを回るっていうツアーをさせてもらってて、今、その最中で、昨日岐阜でね、広島行って岐阜行って、そしてね、この愛知少年に、来ました。ツアーみたいなもんですね。みんなどう？この夏の中少年にいて楽しいっていう人いる？楽しい。 Yeah, that's what's up, man. 楽しむの大事だね。せっかくここにいるんだからね。まあでも早く出てえわと思う人、そりゃそうだよね。俺めっちゃ数えとったもん、あと何百何十何日やなつって。なんかその入ったばっかりの時はもう本当にその団体寮に降りていく前にね、そう交際寮に入って、これからどんな生活が始まるんかなと思った時に、数えたあの何百何十何日っていうのはね、すごい長く感じたんですけど、でも出る時はね、なんか本当に一つの誰にもできない経験できたなっていうね、気持ちで出ることができましたね。みんなはこの中で何やってんだろう？その団体寮に降りてきて、まず何すんの？あ、畑だ。俺もやっとった畑。畑ね、畑いいんだよね。畑、土に触れ合ってね、俺農耕機とかもやっとったのよ。ガタガタガタガタガタってね、土耕かすやつね。あれやってる時とかも俺もずっとそのラップばっかり聴いてたから、あんまりその歌謡曲詳しくなかったな当時。で、俺たちが捕まった時はその時スピードっていうグループとかね、あとエブリリトルシングのタイムゴーズバイとか流行ってた時とか、グレーのずっと二人でって曲とか、知らんかな、知ってる、わかる、いい曲だよね。あれを寝とる時にもう3、4曲かかるわけよ。で、カンベスションの時とかもね、音楽ちょっとかかる時間あるじゃん。その時なんかいい曲だなと思いながら聴いとったんだけど、まあそうやってその中で俺そのグレーのずっと二人でって曲覚えたのね。でもちろん少年院の中ってね、雑談も禁止だし、歌うなんてなかなかできないでしょ。だけど俺もう農耕機もガタガタガタガタガタ入ってるもんで、チャンスだと思って、これ 歌うチャンスだ思って二人抱きしめて恋をとかめっちゃ、ね、熱唱しとったの。ほいたらもうあの寮長の先生がずっとこっち向いてわーっとんだな。聞こえとるわけねえよなとか、俺口はあんまり開けとらんかったんだけどめっちゃ大声で歌うな。でも浸りまくっとったのよ、彼女のこととか思い出してね。でまたパッて見たらまだこっち向いてなんか言ってるもんで、あ俺と思ってバーンって止めたら、おめえ何歌っとんだこらーってめちゃくちゃ怒られて、コンサルに連れてかれましたね。そういうこととかあったんだけどね、本当に俺が行ってた少年院は他の多分愛知少年院とかと比べたらなんか雑談とかそこまで厳しくなかったんだけど、さすがに歌は許してもらえなかったですね、うん、でもまあそんなこんなでね一生懸命っていうか、なんかこの中でいろいろワープロ検定だったりとかなんかそういう資格系もみんな取ってんだよね。なんか例えば小型犬機動かすとかさ、俺小型犬機とあと何だったかな、ワープロ検定3級とあとオツ4種の免許取ったのよ。それ危険物の免許とかってみんなやってる？やってない？やってる？オツ4種取った人いる？ダーン！頭いいねあれまあまあ難しいからね。それでまあ俺出院した後はねガソリンスタンドで働いてたりとかしてたんだけど、でも本当とにかくこの中で過ごして思うことだったりとか、感じたことって本当に特別だからね。だからもうみんなはもちろん間違いを犯してねここにいるとは思うんだけど、だけどその分普通の人じゃ経験できないこうやってね社会と、ちょっとね、この断絶された状況の中で考えることってすごい大切だと思うんだよね。まあ、彼女に会いたいとかあるじゃん。彼女に会いたいってしてる。はい、会いたいよね。俺も会いたかったんだよ、めちゃくちゃ。何しとるかな今頃思って。

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 放送ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト AK69 さんにお話を伺っています。ここからは少年院での公演の感想などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の芳賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストはヒップホップアーティストの AK69 さんです。
4: よろしくお願いします。
3: アーティストとして国内外で活躍している AK さんなんですが、はい、実はその少年院に入った経験があるということ で、はい、今回そのご自身の経験を踏まえて、はい、いろいろその立ち直りを目指している方にちょっとメッセージをいただきたいということで、今回出演が実現しました、はい、ありがとうございます。でこの収録の日にその愛知少年院でその AK さんが院生に向けて講演されるということで、うん、この収録もこの講演後にこの愛知少年院の一室を借りて、やらせてもらっています。
4: まあまあシリアスなラジオですね、
3: はい、ちょっと硬い感じなんですけどどうでしたか、愛知少年院で今講演終わられて、はい、少年たちの反応とかいかがでしたか。
4: いやすごいいい反応でしたね。なんか顔がいい顔になってるのを感じましたし、まあ、さっきあの先生にお伺いして僕気づいてなかったんですけど、なんかあの涙ぐんでるあの、ね、院生もいらっしゃったみたいで、うん、なんか話はすごい心の中に入ったんじゃないかなっていう感触はありましたけどね、うん、はい、
3: なんかすごいその AK さんが出てくる前にその映像が流れてたんですけども、うん、その映像を見ながらもすごいその院生たちなんか体揺らしてリズム取ってて、
4: あ本当ですか、
3: なんかすごいワクワクしてるなっていう感じが見て取れました。
4: 時代ですよね、なかなか少年院の中でね、うん、ヒップホップのライブの映像を見るってなかなかね、自分の時だとちょっと想像できない。

0: いけないですけどね、うん、いい少年ですね、う
1: んうん、はい、高坂さんも少年院出演されてて、どうでした、ご自身の時はそういう AK さんと同じような印象を持たれたんですかね。そうです、
2: まあ、僕もあの危険物のお寿司を取ったんですけど、
0: あ、そうなんですね、はい
2: はい、あの僕が少年院入ったのと20年ぐらい前なので、あの少年院に入ってた人が公園に来たことが一回もなかったんですよ。
0: いや、そうなんですね、はい、僕もそうだったんですよ、ね、とあるあの会社の社長さんがいらっしゃったりとかあったんですけど、はいはい、本当に話入ってこなかったんですよね。もうあの胸ポケットに入っているタバコが気になってタバコ吸いてえなとかそういうことしか考えなかった記憶があって、
2: そうですね、
0: ただなんかその少年院入ってた人が話してくれた方が全然聞く気になるのになって、その入ってる時に思ってたんで、はい、なんでこれがやりたいなって思ったんですよね、はい、そもそも。
1: そういうところから、まあ、今のその慰問活動とかにもつながっているっていうことなんですね。
0: そうですね、そもそももう十数年前に、まあ、それを、ね、お願いしてというか、その少年院さんに当たってこういうことできないかということをお伺いしたんですけど、丁重にお断りされて、まあ、その時はまだ社会認知度も今より低かったですし、やっぱそのちょっとヒップホップというとね、なんかギャングのイメージがあったりとか、うん、だそういうのがあって多分断られたと思うんですけど、まあ、それから時経つこと十数年経って今実現したっていうのはね、まあ、すごい感慨深いですけどね。
1: やっと時代が追いついてきたみたいな感じですかね。
0: やっぱあのね、入れ墨ボクサーの、 あの川崎辰樹さんとか、はい、そういう方たちがね、そうやって活動されてて、まあ、そういう方たち の、 あの後押しがあって、あのまずは人吉農芸学園っていうね、うん、ところに行かせていただいて、まあ、そのきっかけというか判例ができたんで、あのこうやってつながっていってるのかなって思いますけど、本当周りの人たちにのおかげですね、はい、
2: 僕も初めて少年院で講演させてもらったのが2011年だったんですけど、うん、あのちょっと1年2年ぐらい前に、あの少年出演者の人たちがまっとうに今日移るグループでセカンドチャンスっていうのができて、うん、一番最初の設立シンポジウムの時の川崎辰樹さんが講演に来てくれたんですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、で
2: そこからだんだんと少年院の中で少年院出演者が講演するっていうのが全国でちょっとずつこう広がっていきました、
0: うん、あ、これってすごいあのいいと思うんですけどね、一番耳を傾ける人たちの話なんで、はい、うん、まあ、すごいこれがもっと広まったらいいなと思いますけどね。
2: 今日も少年たちの反応横で見てたらめちゃくちゃ笑顔です ごい喜んでました ね、
0: まあ、ね、本当にまあね、あの多分入ってられたんで分かると思いますけど、はい、なかなかその先生に許された状態 で笑ったり話したりってできないじゃないですか。
2: そうですね、2年にはしたらいけないって方ですもんね。
0: そうですね、はい、だからまあやってね、あのオフィシャルのなんかちゃんと会話ができたり音楽聴いたり笑ったりできる時間って俺たちが思っているよりも尊いですからね、はい、彼らにとったら、はい、うん、まあ、そういう時間になったってだけでも嬉しいですけどね、うん、はい、
1: その AK さん、そのアーティスト活動をされるようになって、その少年院に入ってたってことをその公表しようと思ったタイミングとかきっかけとかってあるんですか。
0: いや、もうラッパーってなんかむき出しなんで、いろんな音楽のジャンルの中でもなんていうかファンタジーがあまりない音楽っていうんですかね、まあもちろん別に何が正解とか何が不正解とかないんですけど、別にファンタジーでラップ書いてても もちろんありなんですけど、でもなんかいわゆるそのストリートのラッパーっていうんですかね、その街から出てきたラッパーっていうのはとにかく全部自分の物語なんで、なんでもう歌おうって思ったとかそういうのもなく、あの普通に歌ってますね歌おうとかなんか決めたわけでもなく、あったことだからそのまま歌詞になってるっていうだけで、うん、っていう感じでしたからね。
2: あの一つあの お礼があるんですけど、はい、あの昨日あのお水ありがとうございました。
0: あ、いえいえ、とんでもないです、とんでもないです。
2: あの岐阜のライブに昨日行かせてもらいまして、
0: は
2: い、
0: あ、そうなんですね、はい、あ、僕インスタで見たの、はい、あ、そうだったんだ、はい、あのなんか公演をされてるっていう、あの DM で来てるのを見てて、はい、あ、こういう話されてる方が見てくれてたんだと思ったら、はい、あ、そうだったんですね。
2: 今日のことがあったので、昨日行かせてもらって、さらあの昨日すごい暑かったんです、岐阜が。でもそのライブの来られるお客さん皆さんにその AK さんから水のプレゼントがあって、
0: いやいやいや、あの暑さ本当にちょっと病人出るんじゃないかなと思ったんで、うん、

0: 俺のライブ来てくれてね、具合悪くなられても、はい、本当それはちょっと、ね、忍びないんで、はい、だから直前にあのゲリラ豪雨来たんで、あ、それ良かったですね、
1: すごい雨が降って、
0: あので建物が冷やされたんで、
1: はい、
0: まあまあそこ外壁が薄いと言いますか、はい、うん、まあ、昔から言ってるとこなんですけど、はい、
1: でもアーティストの方のライブが今まで浜崎あゆみさんしか行ったことなくて、初めて K さんのライブ行かせてもらって
0: 本当ですか、
1: すごいこう心にこう、まあ、火が灯ると言いますか、自分もずっとやりたいと思 う, こう夢とか目標があるので、うん、やっぱそれをなんかもう一回こう奮い立たせてもらえたので、
0: 恐縮です、
1: すごい良かったです、はい。

選作品をご紹介していきます。飛行少年。自由を求め家を飛び出したあの日から僕は飛行少年。自由に近づこうとするたびにどんどん近づく不自由に、構成できるかなんて知ったこっちゃないけど、自由に近づくために変えたいものがある。立て続けた中指をピースサインに、今までの苦しみを音にして楽しみに。僕を追い続ける石灯を目の前を埋め尽くすフラッシュライトに、見慣れてしまったママの悲しい涙を感動の涙に。真っ黒に汚れた手と足の汚れは洗っても真っ白には戻らないけど、この手で真っ白な金を稼いで、真っ白なフォースワンを履いて、まっすぐ自由に向かって進んでいく。変えるんだ、変わるんだ、見てきた夢が現実に。飛行少年、これからは地に足をつけて少年から大人に、そして失った10代の自由を一生の自由に。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130 320-130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日はね、海の日ですよ。皆さんどうお過ごしでしょうか。もう夏休みも始まりましたしね、もう全国的に夏ですか夏は始まりましたね。さあということで、今日はメッセージから、紹介していきたいと思います。ラジオネームみほりさんです。神奈川県お住まいの方ですね。仁志さんこんにちは。久々のお便りになりましたが、毎回楽しく聞いていました。もちろん歌は耳カラーと歌の日キャラバンの配信も楽しませていただきましたよ。寂しがり屋の猫がいるため、私にとって石垣島が遠い場所になってしまったのですが、3月のライブビューイングも含め、どこでもドアで石垣島に行った気分になれましたありがとうございました。そして先日の生放送では、大好きな西表島のお話も聞けて嬉しかったです。そしてそして、来週は一人仁志に行きますよ。明日ですね。一人仁志は明日でございます。先日初めて和みにランチに行き、今度はライブに行きたいなと思っていたのですが、早くも叶いそうで嬉しいです。上野駅で迷子になりかけたので、来週は迷わずたどり着きたいと思います。楽しみにしております。ということで、みおりさんありがとうございます。15分で満席になったよとね、兄貴からね、嬉しい電話がありましたがみおりさん、明日会いましょう。ということで、今日はみおりさんのリクエストからスタートしていきたいと思います。それでは聞いてください、陽気な迷子たち。

月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ先日7月12日日曜日でしたね。上地ひとしと名古民中大塚ハイサイカーニバルに出演してきました。もうね、名古民中5月に結成して4回目のライブでしたがね、あのファイナルまでもね、やらせていただいて、もう本当に、盛り上がりましたが、まあ、この大塚ハイサイカーニバルはね良かったな。あの大塚のね町の人たちで作り上げたなんかお祭り感みたいなのがね、すごいそういう感じがねすごい伝わって、なんか手作り感があってアットホームな感じだったんですよ。もう居心地いいというかね、嬉しいというか。でもこの本当にね、この関東東京にねたくさんのうちなんちゅうがね、の住んでいるというか商売なさっている沖縄の方々、そして、沖縄大好きな方々がね、本当たくさん協力し合って開催されているというね感じで、大きなねあのイベンターさんがね入ってるわけではなく、まあ、あの多分ね本職というか他の仕事もしながらこのハイサイカーニバルのね準備運営も大変だったと思うんですよねまあ最後の最後にね、あの打ち上げも終わって最後に 主催者さんからね、ひとしさんありがとうございましたとねお礼されたんですが、いやいやもう本当にねお疲れ様なのにありがとうってね、僕の方がもう本当に思いました皆さん本当にお疲れ様でした。そして僕らあの名古民中もね今年の夏始まったばかりなので、もっとねこういろいろ動きたいなと思っております。まあ、今回のね大塚ハイサイカーニバルのねエンディングであの六丁節をねあのやろうってやったんですよ。この六丁節ねぶっつけ本番でね K がやろうって言ったのでねぶっつけ本番でやったんだけどね、もうめちゃいい感じリハーサルもなし、いきなり本番でやったんですが、まあね、まあメンバーもね全員が知ってる曲ということもあるんだけど、このメンバーのこの実力の奥深さというかねさすがだなと思いながらね、それをもうなんかもうねすごい感じましたけどね。さあ曲いきたいと思いますが、まあね名古民中6人中3名が白穂出身ということでね、今年の白穂の豊年祭もね、あると思いますが、まあね、この歌やっぱり聴いてみたいなと思います。これはもうね、桜が歌っております。それでは聴いてください。よもち桜で白穂節。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、先日ね、車でラジオねかけてたんですよ。聞いていたらですね、まあちょうどパーソナリティの方がね、その日誕生日だったみたいでね、でその日の同じ誕生日の人をね何人か挙げて紹介してたんですよ。でその中でね、ビギンの比嘉栄翔さんっていう名前が出てきてねおおと思いまして、思わずね栄翔におめでとう、LINE しましたがね、それが7月15日でした。そしてこの2日後というか7月17日がね、向井里あたるの誕生日でしたね。ねもうあたるとは本当にね長い付き合いですよ。まあ本当にビギンにとってはもうあたるいなくてはねならない、もう4人目のメンバーじゃないかと思うぐらいね、あたるの存在はね大事なんですが、まあもちろんねライブでのベーシストとしても、活躍しておりますが、レコーディングエンジニアとしてもあたるはすごい。まあね、ということで7月17日あたるね改めて誕生日おめでとうございましたということで、まあまあそんなことから、今日はですね無理やりかもしれませんが、ベーシストの話をしたいなと思いますが今日はですねもう僕も大好き、ビギンのメンバーみんな大好きなザ・バンドの、ベーシストディック・ダンコを紹介したいと思いますが、もうこの方ねもちろん素晴らしいベーシストでありながらもうボーカルも素晴らしい、そしてねバイオリンフィドルもね弾くんです。ディック・ダンコのベースはねこの方ねテクニックを見せつけるベーシストではないんですよね。まあ、以前ねアンソニー・ジャクソンっていうベーシストが亡くなった時にこの番組でねアンソニー・ジャクソンさんをね紹介したんですが、アンソニー・ジャクソンなんかはもうなんていうのかな、めちゃくちゃ上手くてですねなかなかこう再現できない、アンソニー・ジャクソンしか弾けないでしょうっていう感じのねベーシストなんですがね、かたやディック・ダンコはもうテクニックを見せつけるベースではないけれども、でもめちゃくちゃ力強いベースでバンドの土台をしっかり支えているっていうかね、まさにこのバンドマンの理想のベーシストなんですよね。それをもうめちゃくちゃ僕は感じますが、ディック・ダンコ、ですね1942年12月22日生まれでございます。そして1999年12月10日にもう亡くなられましたが、カナダ出身ですね。小さい頃からカントリーミュージックに触れ音楽の才能に恵まれていた。そして1961年にロニー・ホギンスにスカウトされ、なるほどなるほどね、ザ・バンドのねラストワルツっていう映画がありますがね、まあ音源にもなっていますが、そのラストワルツにね、ロニー・ホギンス出てきますね、歌ってますね、今なるほどと思いましたが、まあその後、ボブ・ディランのねバックバンドとなり、まあホークスというねバンドでしたが、そのバンドでまあボブ・ディランと全世界回って、そこからホークスというバンド名をね改めてザ・バンドというバンドにその改名して、もうそこから1968年からですよ、もうそこからはもうね世界的バンドとなっていく、もう皆さんがよく知ってるザ・バンドという感じになっていくんですが、まあねディック・ダンコのねベースはね、まあ先ほども言いましたがあまりね余計なことをせずにね、まあグルーヴをしっかり出してバンドを支えるスタイルのねベースなんですよ。そこがね僕ね当たるにもなんか同じものを感じるわけですよね。だから当たるのねベースはね僕はもうめちゃくちゃ好きなんですけど、そして、ディック・ダンコはねベースもすごいんですが、ボーカルとしてもねめちゃめちゃいい感じなんですよ。まあ、意外とね声が高くてね実はそこら辺もアタルも一緒で、アタルも実は声が高いんですよ
ね、なかなか当たるのね歌皆さん聞いたことないと思いますが、カラオケ行くと、ね、当たる歌うんですが、声高いなってね思ったりするんですが、まあそこら辺もね、リックダンコと一緒だななんて思いますが、まあということで今日ね、今日皆さんに、紹介したい曲があります。リックダンコね、ソロアルバムも出しておりますが、今日かけたい曲はですね、ザ・バンドの後期のアルバムですね。まあ放題が、南十字星ということなんですが、まあノーザンライツサザンクロスというアルバムがあります。そこにね、リック・ダンコが歌ってる歌がね、もうなんかね、もう切ない、グッとくるんですよね。この曲をね、皆さんと一緒に聴きたいなと思います。それでは聴いてください。ザ・バンドで It Makes No Difference。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあホテルの思い出というねトークテーマで皆さんからメッセージをねいただいておりますが、紹介したいと思います。ラジオネームよみさんですね。長野県お住まいの方です。去年の石垣島へ旅行に行った時の話です。那覇2泊の後に石垣3泊で行ったんですが、到着してライブ居酒屋の予約時間まで余裕があったのでホテルでくつろいでから夕暮れなモールを歩きつつお店に行こうと思って部屋でくつろいでいました。ホテル到着して1時間経つのにクーラーから冷たい風が出てこないんです。脳内ではポジティブなこととネガティブなことがよぎりました。ネガティブなことは代替えの部屋やホテルがない、ポジティブなことは空き部屋がなくグレードアップしたホテルを手配される。結果は空き部屋がありそのまま、宿泊できました。ハイシーズンだったので助かりました。歌の日は行けなくて残念だし、なごみのライブは電話するの遅くてダメでした、ということで、よみさんありがとうございます。こういうのね、僕も何回もあるかも。何回もではないか。よくある話ですよね。ね、その部屋に置いてある冷蔵庫とかね、テレビとかがね、ちょっと壊れているけ、部屋のものが壊れてね、いて、そうですね、すぐフロントに連絡して部屋を変えてもらうっていうのはね、僕も何度かありました。あとはあれだよね、飛行機とか。まあ空港会社のね、なんかの都合で乗るはずのね、飛行機の、便はあるんだけど、次の便にしてくださいということでね、まあ急いでないのでいいですよって変えたら、次の便乗ったらファーストクラスだったみたいな席になっていたみたいなね、もうそれはもうおおラッキーみたいなねこともね僕は一度だけありました。しかしあれですね、石垣島でクーラーが効かないっていうのはやばいです。今や全国か、全国的にやばいなと思いますが、まあその他にも皆さんね、旅の時のホテルの思い出ね、いろいろあるんじゃないですか。朝食もめちゃくちゃやばかったよと、もうすごいサービスが良くてすごかったみたいなね。とか、あともうね、もう本当にもうゴキブリが出てみたいな。なんかね、いろんな話あると思いますが、教えてください。まあね、あれですよ、グッドなね話題の時はホテル名も入れてくださいね、そしたら話しますから。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島の模様がビギン公式 YouTube で期間限定配信中です。8月14日金曜日までね配信されますのでね、ぜひビギンの公式 YouTube からご覧ください。そしてですね、歌の日キャラバン2026アット竹富島オフィシャルグッズ一時完売の人気アイテムが、再販売中ですね。さらに会場で大好評だったバナナカラーのキッズサイズ T シャツも登場しております、ということでね、これね、石垣のバガムーンさんがね、もう石垣島で一つ一つ丁寧に作られたスペシャルな、グッズですのでね、ぜひね、興味のある方ぜひね、ビギンオフィシャル

サイトをご覧ください、これもねいい感じですよ、めちゃくちゃ。そして、今日です、7月20日、まあ、昨日もやったみたいですが、A 賞の参加するね、ザ・パパイアンズ慢性館ライブ、今日ね、やります。今日ですよ、皆さん石垣島にいる方、ぜひ見に行ってください。行ける方ね。でスタートがね7時です、そしてオープンが6時です。6時オープン、スタート7時でなっております。会場はもちろん慢性館でございますのでね、詳細はザ・パパイアンズのインスタグラムをご確認ください。そして明日でございます明日はですね、私上地仁が一人仁というライブをね、沖縄ダイニングなごみでやります。そしてマサルがですね、マサルと勇気そして良さという、タイトルで8月23日日曜日ライブやります。ですね、場所はですね茶壇のライブハウスモッツでやりますのでね、オープン、5時、そしてスタートが6時でございます。ぜひね近くにいる方見に行ってください。そしてですよ、今日いっぱいあります、すいませんね、上地仁の参加するビリケンブラザーズ秋のビリケン祭り2026、ご近所さんもご遠方さんもいらっしゃいということで、9月6日日曜日、東京高円寺次郎吉でやります。これはですね、オープンが3時、スタートが4時です。ちょっと早いですよ、チケットの予約などの詳細はビギンオフィシャルサイトや各 SNS をご覧くださいということで、皆さんね本当にね、ビギン一旦休憩ということですがね、いろいろ動いておりますということで、今週もありがとうございました。さあ最後の曲はですね、ヨミさんのね、クーラーね熱かったっていうね、ヨミさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聞いてください、ブレッシングレイン。それでは来週またお耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市出身野口自動車の野口です。
0: 言い換えましたねよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: お願いします。イエイ。
0: さあ野口さん、
1: はい、
0: 全国放送ということで、
1: はい、
0: 今一度、
1: はい、
0: 野口さんについて、
1: はい、
0: 皆さんにアピールしていただきたいと思いますので、
1: は
0: い、
1: 埼玉県狭山市で野口自動車として、まあ、整備を中心として、仕事をね、営んでます。
0: はい、
1: はい、
0: 車のことなら何でも。
1: そうですね、レンタカー、保険、車検、リースという形でやらせていただいてます。
0: 盛りだくさんですね、
1: はい、
0: そして狭山キッチンカー協会の会長さんでもいらっしゃいますよね。
1: はい、狭山で、まあ、今年5年目になりますが、もう過ぎたところで、まあ、会員数も180台と、
0: うん、
1: だいぶ増えてきて活動させていただいてます。
0: はい、イベントごともね、いつもたくさん教えていただいて私も楽しみにしております。はい、はい、ということで、そしたら野口さんといえばアクティブだというところも皆さんには、は
1: い、
0: お伝えしたいなと思って、先週パラグライダーとか、あとスキューバダイビング、
1: うん、
0: はい、のお話がありましたけど、今全国放送になってまして、はい、野口さんじゃ結構アクティブにあちこちお出かけとか、
1: ね、
0: 他県に行ったりしますか？
1: そうですね、さっきの、まあ、スキューバダイビングだったりとか、はい、ゴルフとかもあるので、その県をまたぐ地方とかで行ったりすると、うん、必ず、まあ、どちらかやって帰ってくるみたいな。
0: ああ、いいですね、
1: はい、
0: スキューバということで、
1: うん、
0: 石垣島とかでもかかってるみたいですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 沖縄はよく行ってましたし、はい、まあ、特に沖縄か、まあ、伊豆とか中心に潜り行ってましたね、
0: はい、今年はこれからもしかしたら行く、
1: まあ、基本的にはオールシーズンなんですけど、はい、最近ちょっと行けてないんですけどね、これからシーズンですよね、
0: はい
1: はい、
0: あ、すごいですね、アクティブですよ野口ですニコってしてましたそう、あとはこのいつもニコニコと見守ってくれるこのなんか朗らかな感じも野口さんのなんか特徴かなと思いますけど。
1: そうですね、シワが増えてますね
0: プラスに行きましょう、プラスによ
1: ろしくお願いします。
0: それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組も素敵なゲストが登場いたします。この番組は埼玉県入間市 FM ジャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山でキャンピングカーを借りるなら野口自動車工業株式会社の野口浩介です。
1: 狭山市出身おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
2: あなたのスタイルラジオ、
1: あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント

0: レント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市出身の野口自動車野口です。よろしくお願いします。
0: 言えたでしょみたいなお顔されてました。
1: 出身を入れてみました。
0: あ、いいですね。はい、あの出身ですから間違いないですもんね。はい、よろしくお願いします。今週も素敵なゲストの方お招きしております。本日のゲストは狭山市入間川七夕祭り実行委員会副実行委員長でイベント部会部会長の黒川進さん、そして同じく七夕祭り実行委員会イベント部会そよらんステージ担当リーダーの後藤ゆかりさんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、にぎやかな回ですけれども、もう一度ですね、あの七夕祭りとは一体どんなものなのかというところ黒川さん教えていただけますか。
2: はい、七夕祭りはですね、狭山市がですね、まあ江戸時代にですね、まあ宿場町としてですね栄えた頃にですね、まあ雨乞いをするような祭りで、江戸時代中期からですね、竹飾りを飾ってですね雨乞いをしてたという祭りがですねずっと受け継がれてって、まあ戦争の時に一旦止まったんですけど、また七夕祭りを復活させようということでですね、入間川の方たちが中心となってですね七夕祭りをですね伝統を引き継いでくれているというようなお祭りになっております。
0: はい、代々とこうつないがってつながって、はい、でコロナの時にはなんか私亡くなっちゃうのかなって、はい、結構悲しくドキドキしてたんですけど、ね、去年花火も上がって、
2: そうですね、
0: はい、
2: 大復活して、はい、
0: とっても嬉しいです。はい、はい、そしてそんな嬉しい我らが七夕祭りなんですけれども、あの後藤さんですとか黒川さん野口さん皆さんのようにですね支えてくださる方がいるからこう運営頑張っていただいているというところで、うん、今年あのどんなことをしてらっしゃるのか、お仕事の内容というか、はい、教えていただけますか。
3: 私から、
2: はい、
3: はい、いいですか。うん、私は、ソヨランテラスフェス、まあ、イオンさんの2階の駐車場のエリアで、ソヨランステージとか、あとキッチンカーがたくさん出るグルメストリートですとか、あとは水で遊べるウォーターガーデンとかのいろいろな複合的なイベントを、行う予定になってるんですけれども、それの運営のリーダーですか？
2: やっております 。リーダーです
3: ね。リーダーです。
0: はい。昨年はちょっと熱中症疑惑もありながら、はい、一生懸命頑張ってくださったという後藤さん、はい。はい。今年はリーダーで。
3: はい。リーダーで、はい、仕事を押し付けるということを。
2: 去年は全部自分で抱えたから。
0: ああ、大変だ、
3: はい。はい。仕事を押し付けることをメインに、ちゃんと念頭に。
2: 仕事を振るね。
3: あ、そうですね。すいません。はい、やってくださいお願いしますっていうのを、
0: はい、
3: はい、頑張ってます。
0: うん、そして黒川さんは昨年に引き続き今年も
2: 副実行委員長で、
0: はい、
2: まあね、本当はねあんまり言いたくないんですけど、実行委員長やれって言われて僕は参加してきたつもりなんですけど、
0: あら
2: お前じゃまだ早いって言われて副実行委員長にしかなれなかったという
0: 、はい、我らがボスの、
2: そういうが経緯なんです。私はまだ一平卒してまだ勉強してですね、まあまあ数年後チャンスあれば実行委員長かなとは思ってるんですけど、
0: はい、
2: まあ多分なれないと思います。
0: いやーすごい、はい、いやーなんかこの受け継がれた感じ、
2: 大変ですよ七夕祭り。
0: 大変、
2: まあ、本当入間川の人たち、まあ、市役所の人たち商工会議所の人たちよくこれをあれだけの人数でやってきたなっていうのは、本当に大変だったなと思いますし、まあ尊敬というか敬意を表したいなと思ってますし、まあその大変だった部分を僕たち新しいメンバーがですね参加することによってですね、その歴史を踏まえつつですね、まあ新しいというか少し変えていくような七夕祭りにしていかなければいけないかなって思ってます。
0: はい、いやーすごいですね。野口さんもやっぱり七夕祭りはどうですか、思い入れはありますか。
1: 思いですか。
0: 思い入れ
1: 入れね、
0: はい、
1: 入れは
0: 入れね、
1: まあまあまあまあ、
2: イリソの人はあんまないんですよ。あれは入間川の祭りだろうって言ってね、イリソの人は、
0: ね、同じ狭山市ですもんね。どうですか、
2: 入間川村、入間川村とイリソ村仲悪いから
1: そんな昔は知らないけどね。まあでも食がね、はい、楽しみの一つでもありますので、そこをね、はい、こうか関われてるっていうのはすごく嬉しいところですね。
0: はい、いやーすごいな。この狭山市入間川七夕祭りは関東三大七夕祭りの一つなんですよ ね、うん、すね、はい、なのでかなり電車に乗ってこうわざわざ来てくれるっていうような方もたくさんいらっしゃるので、大注目のお祭りなんですけれども、じゃあ今週はですねソヨランテラスフェス、
3: はい、
0: はい、について詳しく掘り下げていきたいなと思うんですけれども、まずこれはどこにあってどういうステージ場所会場なのかを教えてください。うん、
3: はい、ソヨランテラスフェスは会場は狭山市駅から歩いてそうですね5分ぐらいにあるイオンさんのショッピングモールの2階の駐車場のエリア が、あの全て貸し切り状態で、はい、その広い広いスペースでフェスを行っています。で、そのところにあのイベントスペースとしてステージのエリアとキッチンカーのグルメストリートのエリアで水遊びのエリア、あとはまあ中心にあのお客様があの少し休憩とかができるテントと、あと椅子とかテーブルとかが置かれていたりとかします。
0: うん、はい、いいですね。
2: イオンってね、狭山2つあるんですよ。
3: あ、なるほど。
2: だから武蔵狭山店です。
3: あ、そうです。16、あ、でもそうか、
2: 2つも16
3: なんですよ。なんて言えばいいんだろう。
2: だからね、消防署じゃない方
3: あ、そうです
2: ね、分かりにくいね。
3: もともとサティとか言ったら怒る。
2: もともとサティのが分かりやすい。武蔵狭山店、武蔵がつく方なんです、
3: ね、武蔵がつく、八幡神社の近くですね、はい、
2: そうですね。
3: そうです、
2: はい、はい、そこなんです。
3: そうか、2個ありましたね。そうか、そうですね、
2: そうなんです
3: よ。そうでした、はい、
1: リソムリと3個なんですか、
2: ね、あ、そう
1: です
2: 、
1: はい、すいません
3: 、入り添ったよね。新しいピカピカのありますから武蔵がつく、そうですね、はい、お気をつけください。そしてあの美味しいものもあるっていうことで今ありましたけど、うん、キッチンカーといえば野口さん、
1: はい、
3: なんで全部飲み込んで飲み込むのやめてくださいよ今年はどんな感じで、
1: まあイオンさんにもね、もちろん出させていただきますけど、はい、まあ2日間で、まあ場所が、昨年も出させていただいてる、まあ狭山市西口広場の下のエリアで、まあ16台だったりとか、まあ、後藤さんとこの会社の前でもう4台、でそこでエリアで20台ぐらい出るんですね。
3: あ、
1: 1日、そうですね。で、まあイオンさんとあとにニコニコテラスでも出るので、
3: うん、
1: まあ2日間で30台以上、今日の、あ、30台、60台ですか、1日に30台以上の60台から70台ぐらいの出店者さんが出ますね。
3: うわー、すごい、はい、
2: あれ去年ニコニコテラスでも花火は見れたんですか。
1: 見れ、まああそこの位置じゃなくてちょっと降りないと見れないですよね。だから
3: 降りないとですよね。
1: 降りないと、うん、だ、食事を買って下で降りて見るっていうのは流れができるといいなっていうところでね、
3: うん、
1: もうここ数年出てるんですけどね、はい、
3: うん、あの皆さん、野口さんは自動車屋さんであり狭山キッチンカー協会の
2: 会長、
3: はい、なので
2: 登録何台、
1: 今180台ぐらいですかね。
3: すごい、はい、めっちゃ増えてる、
1: は
3: い、
1: まあ、丸ね、5年経ちました、ここでね。
2: まあ本当ね、儲けりゃいいのにっていつも、もっとお金取ってやればいいのにって全然お金取らないでボランティアでやってる
3: んですよ。そうなんですか、すごいですね。
2: 俺金の話しかしてない
3: いやでもなんかそれだけ大変なところをやってくださってるってことなんですよ。やっぱり地域のお祭りっていうのはなかなかこうやっぱいろいろ大変なことがあったり、皆さんの思いとかなんか根性みたいなところで支えていただいているなというところをすごいひしひしと感じますので、本当大変なところをありがとうございます。
1: でもありがたいですよね、はい、あのこう地域の祭りに率先して出たいっていうキッチンカーさんがいたりとか、うん、そういうのがね、盛り上げていただけるの一つのね、枠となって、
3: はい、
1: やっていただいてるので、はい、
3: いいですね、
1: 心強いなと思ってます、
3: はい、はい、そしてあの今食べ物、美味しいものたくさん、もうすごい台数だったので皆さんお気に入りのね食べ物見つけられるかなって思うんですけれども、食べ物だけではなくてクラフトビールフェアもある。あ、
4: そうです、はい、ソヨランテラスフェスのところでは、あの野口さんの全面協力のもとありがとうございます。あの8台ずつ、1日目2日目でとっても美味しいグルメを楽しめるんですけど、そうなんです、今年は野口さんの発案で
3: お
4: クラフトビールフェアを、
1: ね、
4: はい、行うことになっています、
3: はい、
4: 狭山市であのやっているクラフトビールを作っている方々が、うん、あの出店していただくことになっています。
3: それ どういうお味というか飲んだことありますか、野口さん。
1: あの、ありますね、あの6月にもあのビールフェスあったと思うんですけど、はい、その
3: 駅前の
1: 、はい、そうですね、そういうのが、ま、流れであったので、そう言ってちょっとお話しさせていただいてっていう、
4: はい、ご協力いただけることになって本当良かったです、
1: 本当にね、地元の会社さんでね、
4: はい、
1: ビールをクラフトビールをやってるっていうのがあるので、
3: はい、狭山でってことですよね。
1: 狭山ですね、はい、
3: わあ、すごい、
4: うん、2店舗、
3: おお、
1: はい、そうなんですよね、うん、
3: 大人も楽しい、
4: そうです、
3: ビールタイム、
4: うん、
3: はい、
4: 楽しみです。
3: いいですね。そしてステージも大変充実している2日間かなと思いますけれども、あのミキサーというか音をいろいろやってくださっているのが、
2: そうなんですよ、
3: はい、
2: もう昨年からやっと初めてイベントで秋山さんとコラボです、ね、やっと仕事を依頼することができたという
0: FM チャッピーの

0: 秋山さんです、ね、いつもね支えてくれる。
1: 困ったことがあるんですよ。
0: 何ですか？
1: 秋山さん頑張りすぎて、
0: はい、
1: あの音響の音が良すぎて、まあ、あのそよら武蔵狭山店があって16号があって、はい、入間川があってその奥に、はい、あのニコニコ照らす
0: ありますね、はい、
1: 音が良すぎてですねもう川の向こうまで音が届いてしまうという
0: ニコテラまで、
1: ニコテラまでちょっとクレーム入っちゃう
0: あ
1: うるさいですよみたいな、ちょっと音をよすく出しすぎだろうっていう、これがクレームなのか褒め言葉なのかね。
0: おー、これ微妙なラインですね。
1: ネタですよ、いつもこれでディスってますよクレーマー秋山で。
0: 秋山さんちょっと音良すぎましたね。
2: ねえ、でも音はいいって評判ですよね。
1: そう、
2: 音はいい。
1: ちょっと荻野社長に言っちゃおうかな
0: 音良すぎるぞ、
1: 音良すぎるぞ、ちょっと嬉しいですよね
0: 嬉しいが悲鳴っていう感じですけどもじゃあそんな素敵な音でですね、どんなステージが繰り広げられるんでしょう？
1: ね、
3: はい、はい、はい、1日目はあの地元のあのバンドの方々がメインで、すごくロックですとか、あとはそうですねアニメの曲とか、そういったのをいろいろなバンドさんが2時ぐらいからずっと夜遅くまで、あのステージをパフォーマンスしていただくことになっています、
0: うんうん、はい、
3: もうすごい楽しみですね。こちらはあの皆さんぜひ楽しみに参加していただければなと思うんですけれども、で2日目はまあ、メインはですねドラッグクイーンがやってきます。今年も、は
1: い、ドラッグクイーン分かりますかね、
0: 皆さん分かりますかね、
3: ドラッグクイーン
0: 派手な、あ、じゃあ黒川さん、ね、一番、はい、よく知ってらっしゃると思うんで、はい、はい、
1: 僕の得意分野で、はい、研究テーマでもあるんですけど
0: ちょっとじゃあぜひ教えてください。
1: 新宿2丁目のあのバーをやってる友人からのご紹介でですね、まあ、バビエさんという方がいるんですけど、
0: バビエさん、
1: ドラッグクイーン界では、まあ、あの大御所の方なんですけど、やっぱりあのすごい派手な化粧をしてまつげをすごくですねたくさん重ねてですね、はい、パチパチの目にしてですね、まあ、大きなカツラみたいなのをかぶってですね、はい、派手な衣装で、踊るという、まあ一曲ですね、まあ持ちネタと言ったら失礼かもしれないですけどあってですね、まあその曲に合わせて踊ったりパフォーマンスをしていくんですけど、そのドラッグクイーンの方たちがその一曲にかける魂っていう情熱がですね僕にはひしひしと伝わってきてですね、涙が出そうになってるんですが、まあその形が今年も5名ですかね、
3: はい、
1: 来ていただく予定ですので、
0: すごい、
1: あのその方たちに対してですね、まあどんなパフォーマンスをしていただけるかみたいな今話してて、はい、まあ、ちょっとエピソード的な話だとですね、ちょっと体調を崩されてるご老人の方がいてですね、まあでも七夕祭りもしかしたら今年最後になるかもしれないみたいな形で見に来られたんですけど、まあドラッグクイーンを見てですね、たくさん笑ってですね来年も見に来るって言ってですね、おそらく今年も見に来てくれるんじゃないかなみたいな、まあ、そんな勇気と元気を与えてくれるようなステージなのかなって思ってますね。
3: はい、そうですね、うん、もうすごいパワーが溢れていましたので、うん、去年も
1: その後ね、ステージの後残っていただいてね、市民の方と、
0: うん、交流みたいな、
1: 交流してもら
3: った、すごい楽しそうでした。
1: あと、まあ、その流れで言うと、キッチンカーの横でですね、お酒の販売もしててですね、そこは出張目、あの、二丁目バー、ナインティーズというところで、まあ、あの、二丁目の僕の友人のですね、新宿二丁目のバーのマスターの方が来ていただいてですね、面白おかしくですね、接客しながらお酒の販売っていうのも今年もやります。
0: すごい、
3: すごい楽しいと思います。もう本当にトークがもうすっごい上手なので、
1: なかなか新宿2丁目っていけないと思うんですけど、それを体験できるというですね、
3: はい、
1: ね、まあ先々週行ってきたけどね俺らね。
0: どんなところに？
1: 打ち合わせです。いや、もっくんのその来てもらうところに、はい、打ち合わせですよ。打ち合わせ。
0: はい、あ、お仕事でね。
1: はい、
3: お仕事。
2: 長い付き合いなんで。
1: 長い付き合い
0: なんで。そうですね。はい、あのぜひドラッグクイーンのショー、こちらは2日目になりますので、はい、はい、詳しいこうステージのプログラムなどはどこで確認？はい、
3: 公式のホームページや、はい、あのインスタや X で、
0: はい、
3: あのアップしていますので、ぜひご確認いただければなと思います。去年も、やってたんだ、行きたかったっていう風な方がすごく多かったので、はい、ぜひ、いろんな方に教えていただければなと思います。
0: はい。はい、みんなで口コミをね、はい、
3: お願いいたします。
0: はい。はい、そして、ステージを見るのに、なんかチケットみたいなのもあるんですか？優先されるみたいな。
3: そうなんです、はい。ありがとうございます。ステージに、最前列のドセンターで見たいみたいな人たちも結構いまして、うん、去年も少しだけ販売はしたんですけれども、よかったっていうふうなお声、変えて嬉しい、来年もやってほしいっていうふうな声があったので、今年も販売

0: をすることにしました。今年は優先入場パスっていうことで、ステージの前、ステージを見れるエリアに優先的に入れる、はい、入場パスが販売しています。そちらのパスを購入していただくと、パフォーマンスが始まる前に優先順位、購入順なんですけれども入っていくことができるので、自分の好きなところに、まあドセンターでかぶりつきで見たいみたいな人はそこを狙ってもらえたりとかっていう風に、自分の好きなところで見られるので、ぜひご購入を検討していただければなと思いますね。
1: はい、
0: はい、
1: わあ、いいですね。やっぱりドラグクイーンは一番前がいいんですか、おすすめですか。
2: いや、まあまあ一番前が迫力ありますけど、一番前に座るとちょっとステージに上がってきなさいよみたいなことを言われる可能性もゼロではないんで、
0: とてもはい、なんて言うんでしょうね、いじられます。
1: あ、楽しそう、は
2: い、チップとかも上げていただけると喜ぶ、はい、
1: はい、すごい、はい、狭山市ですごい体験ができますね。
2: そうなんですよ、
1: スペシャルですよ本当に、うん、はい、はい。そしてチケットと言いますと、花火も今年は初の試みで、はい、はい、
0: そうなんです。
1: こちらについてもご案内お願いします。
0: はい、ありがとうございます。花火はですね、イオンのそのところであるソヨランテラスフェスの会場では、花火を見たい人のための有料チケットを販売することになっています。おそらくですね、そのチケットを買わないと駐車場のエリアで花火を見ることはできないのではないかなと思います。結構広いエリアが有料エリアになりますので、立ち止まって見るには人がいすぎて難しいかなと思うので、ぜひご検討いただければと思うんですけれども、一つは駐車場の1台分をマス席として販売をします。
1: はい、
0: 区画5名まで入れますので、ご家族とかお友達とかでぜひ楽しんでもらえたらなと思うエリアと、あとは車がいつも通るところに通路席っていう形で、1人 90×90 のエリアで座って、アスファルトの地面に座ってで花火を見れるっていうところ、
1: はい、
0: と、あとは少し離れるんですけれども立ち見のエリアに入れる部分もあるので、そういった形の有料券が販売する予定になっています。
1: はい、詳しくは公式のホームページや SNS で、
0: はいはい、ぜひ確認していただければなと思います。
1: はい、なんかすごいバージョンアップしているところもありながらも、やっぱりもともと江戸時代からの思いも受け継いで大事にされている七夕祭りですけど、はい、今後どんな風にしていきたいとかってありますか。
2: う
1: ん、
2: まあ、やっぱり私も七夕通りで昔父がお弁当やったりとかですね、本当になんか思い出がある七夕祭りで、やっぱこれが永遠、まあ、これからも連綿と続いてほしいなというふうに思いますし、まあ、その七夕祭りを参加した子どもたちがですね、やっぱ郷土愛持ってですね、また狭山に戻ってきてほしいなと思うので、変わらないために変わるということですね、七夕祭りの収益力をもっとアップしてですね、これからも続けるような祭りにしていきたいなと思います。
1: 変わらないけど変わるっていうのはなんかすごい深みがありますね。
0: すごい参加をすればするほどより深い思い出が作れる、もうすごく歴史あるとても楽しいお祭りだなって思うので、ぜひ皆さん参加していただければなとは思いますね。
1: はい、野口さんも最前チケット買うんですか。
2: はい、買いたいですよね。
1: なんか希望はみたいな
2: 感じ。売れなかったら買い取ってもらいます。
1: そっちか。また請求書が来るかもしれません。
2: そうですね。
1: やっぱ野口さんも思い入れがね、あるっておっしゃってましたからね。
2: そうですね。花火は特にね、また、はい、はい、楽しみですね。でも今日ちょっとあれですけど、割と水遊びの、
0: はい、
2: ちょっと楽しみなんですよね。
0: あ、そうですね。
2: ウォーター
0: ガーデン。
1: ウォーターガーデン。
0: はい。ウォーターガーデンはね。
2: 日中どうしても人が集まりにくいところもあるので、まあ子供たちが水遊びできてですね、まあミストもたくさん出してですね、大人たちも涼めるような場所にしていきたいと思いますので、まあ濡れてもいい格好、水着で来ていただいてですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
1: はい。ぜひ詳しくは、SNS でチェックしていただくのがいいですかね。
0: チェックしていただければと思います。
1: はい、じゃあ野口さんは水着で行くようにしましょう。
2: そうですね。
1: はい、そしてチケットも買いましょう。
2: 買います。ヒロミも水着で。
1: どうしよう、やばい。
0: も今いろんな水着があります
1: から。あ、そうですよね。
3: イオンで売ってますから。
0: イオンで売ってるんですよ。そう、
1: え、大丈夫なやつあります？
0: あると思います。
1: あ、じゃあそれは後で、はい、あの質問します。
2: ビキニ
1: はやるか。はい、もうみんな楽しみです。ということで、今夜は野口さんと一緒に七夕祭り実行委員会副実行委員長でイベント部会部会長の黒川進さん、そして七夕祭り実行委員会イベント部会ソヨランステージ担当リーダーの後藤ゆかりさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルはすべて小文字でお願いします。 Spotify であなたのスタイルラジオ検索していただきますと、聞き逃した場合もまた聞くことができますので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。さあ野口さん、あっという間にお別れの時間となってまいりました、
1: はい、
0: 今回のゲストは先週に引き続き七夕祭り実行委員会副実行委員長でイベント部会部会長の黒川進さん、そして七夕祭り実行委員会イベント部会そよらんステージ担当リーダーの後藤ゆかりさんにお越しいただきました。
1: はい、
0: はい、いよいよやってきましたね。もう
1: そうですね、今年はまたパワーアップして、
0: はい、
1: イベントをね、作ってもらっていますので非常に楽しみですね。
0: はい、こちら狭山市の公式ホームページ拝見しますと、8月1日2日土曜日日曜日、お祭り全体としてはお昼の12時から夜の9時までが、初日、
1: はい、
0: 2日目がお昼12時から夜8時までとなっております。ただ出店は30分早く終わるということなの で、
1: ね、はい、はい、ご注意ください。
0: はい、ぜひちょっと涼しくなった頃がもしかしたらね、うん、体辛いっていう方もいるかなと思いますけど、うまくそのあたりちょっと調整していただいて。ただそよらんステージ広場には恐竜とかプールも来るんですよね。
1: そうですね、うん、ちょっと大きいサイズの、
0: はい、
1: ちょっと楽しみですね。
0: いいですね、
1: 大人が楽しめるブースがまたできましたので、
0: はい、先ほどちょっとお写真見せていただいたんですけど、うん、本当に大きい恐竜で、なんか口からなんか出るみたいな、ね、
1: ミストが
0: 出る、はい、あとプールも結構大きめですよね。
1: なんか10メーターぐらいあるプールが、
0: あ、深さじゃなくてね。
1: で、そうですね広さがね、
0: はい、なのでこう結構水着で行って、
1: はい、
0: 昼間はねこうパシャパシャと
1: 本当水遊びができる、
0: はい、
1: ブースがありますんでね。本当
0: 暑さとうまくこう付き合いながらお祭りを楽しみいただければ、うん、
1: ね、
0: はい、あと今年から初めての試みという花火の有料席の方も、うん、はい、とっても素敵だなと思いますので、
1: そうですね、ゆっくりくつろぎながら、はい、クラフトビールもありますからね。
0: いいですね、はい、はい、ぜひ SNS でチェックしてください。来週は長谷川ナースの登場です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市出身野口自動車野口でした
0: すごいコンビみたいになったまた来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草壁です。
1: こんばんは、5分前に到着したケツロックです。
0: はい、ラジオじゃねえや、電話の向こうのとしみさん、
2: どうもです。
0: お疲れ様です。
2: お疲れ様です。今郡山のホームにいます。
0: ホームにいます。
2: はい、福島に移動でございます。これで、
0: ああ、なるほどなるほど。
2: はい、
0: 今週も、まあ、先週も忙しい流れでしたが、
2: はい、
0: 今週は週末は仙台とかそっちの方ですもんね。
2: そうですね、明日福島でライブで、うん、今日はね、二畳半レコードっていう、
0: はいはいはい、
2: 日本、福島の、テレビ番組、深夜番組で音速の藤井くんとか、はいはい、イタソとかがやってる番組で、
0: もう
2: 1ヶ月分収録してました、お昼から。
0: うん、アルバムのプロモーション含めてっていうところもありますからね。
2: そうだね、そうそうそう、もう今週、もう発売しましたが、うん、それのプロモーションで、でその後ラジオ終わって今ここに来て、で福島にまた移動してやります。うんうん、はい。
0: どうですか、いろいろとこう各地からですね、はい、購入した関係のこういろんな写真がアップされているみたいですが、感触としていかがですかね。は
2: い、いやー、全然いいんじゃないかな、いいんじゃないかなっていうか、うん、自分も含めてなんかやっぱ、あ、いいアルバムができたっていうのがやっぱあるんで、
0: うんうん、
2: まあいろんな人に聞いてもらいたいという思いがですね、やっぱりこう、はい、いろんな SNS とかダイレクトメールでいろいろ散りばめられて、でなおかつこういう電波とか、はい、地元の福島もこう取り上げられて、
0: うんうん、
2: で明日は明後日はね、仙台も生放送のラジオとかいろいろいろいろあるんだけど、やっぱなんか新鮮だね、こういう忙しい感じも。うん、
0: もう完成してますから、もうそれこそこれから手を離れて、DJ で使われたりとかですね、
2: うん、
0: もうこう買った方、持ってる方の世界に入っていくわけですけど、いろんな形で皆さん遊んでほしいですよね。
2: そうだね、うん、まあ CD だけじゃなくて、もう9月9日、アナログと、アナログ7インチとアルバム発売になりますんで、
0: 決定しまして、
2: あ、決定しまして、はいはいはい、まあそこから年内聞いてもらって、来年からいろいろバンバンツアー的なものもあるんじゃないですかね。まあ、一応ワンマンもね、はい、一応あるし、今日も、はい、そういう宣伝もあって、8月の31日平日だけど、うん、郡山のピークアクションでフリーライブ、ワンマンフリーライブやって、
0: うん、
2: で配信もあるのかな、まあ、そこの時に、
0: はいはいはい、
2: うん、投げ銭とかもしあれだったら来てもらって、いろんな全国の人に見てもらえるような感じをちょいちょいやっていこうかな。うん、
0: このね、
2: うん、
0: 今日は、大暑でしたっけ、暦で言う、暦っていうか暑い日、一番暑い日なんですよね。
2: 暑いです、ね、でもまあ先週の博多、小倉、岡山、
0: うん、
2: 滋賀、福井に比べれば福島涼しいです。
0: ああ、やっぱね、うん、北に上がる分違いますね。ああ、
2: なんかね、一瞬雨降って、うん、なんか打ち水みたいな感じになって、
0: ああ、うん、ちょっとひんやり、
2: ちょっとは
0: 若干、うん、
2: 今風も吹いてて、ちょっとは楽です。今汗だくですけど、ラジオから1キロぐらい歩いてここに来てるから、T シャツ買います。
0: ですよね、
2: 新幹線で、
0: うん、汗がすごい方なんで、新幹線乗る前に T シャツ変えてくださいって言おうと思ったんですよ。
2: はい、買います。
0: もうなんかホームのアナウンス入ってますけど、うん、大丈夫ですか。
2: そうだね、もうちょっとだね。
0: はい、
2: うん、
0: 今日はもうもちろんですね、うん、ずんとの全曲いきます。
2: お願いします、ビシッと。
0: そのつもりで準備しておりますので、
2: はい、ケツもよろしくね、いろいろ。ケツのやつもいろいろありがとう、準備とか。
3: ありがとうございます、う
2: ん、ありがとう。
0: なので、としみさん、寒暖差気をつけて、喉も気をつけて。
2: はい、全然大丈夫です。
0: 帰ってきてください、はい。

0: 来週よろしくお願いします。
1: はい、
0: あ、来週もいないのか、来週もいないのかぐらいだね。いやいや、
1: わかりました。
0: 来週も郡山かも。うん、すいません。
1: そうしましたらね、ズートの今日1曲目、うん、ロスチコススワベスでしたっけ。
0: うん、
1: これから行きたいと思いますんで、うん、コールしてもらっていいですか。はい、
0: はい、じゃあ、まあ、ズートスーツのサントラなんですけども、ね、ワンドロップパンサーズの、アルバムの1曲目聴いてください。どうぞ。

0: はい、ザ・ズート16ワンドロップパンサーズの1曲目ですね、ロス・チコス・スワベス、
1: はい、
0: でした。
1: いいですね。
0: うん、なんかこう今までずっとワンドロップパンサーズ1曲目っていう展開をやってたんだけど、はい、うん、アルバム通りに流していこうって今日そういうね、
1: そうですね、
0: 感じでいます、メールとかその辺の間挟む中で、うんうんうん、もしかしたら全部いけないかもしれないっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: 一応順番通りにいこうかなと。
1: はい、昨日発売ですからねアルバム。で
0: これねやっぱ改めて1曲目このロス・チコス・スワベスが聞いてくるよね。うん、
1: あのもう世界構築されてますよね、
0: 入り口これなんだと、
1: うん、
0: なんかここでちょっと深み、どういう感じ、ああいう感じみたいなね、もう皆さん聞き込んじゃってるから、
1: うん、
0: まあ想像はできてると思うんだけどね、
1: うんうんうん、
0: もうなんかね、あこの1曲目ってらしいなって改めて思うんだよね、ということで、
1: ということで
0: ということでねって今日いっぱいこうかけたいんで、
1: ええ、
0: あんま余計な話はせずにと思っているんですが、
1: ええ、
0: やっぱしこうね、先週の福井の出来事絡み、
1: うん、
0: その辺のレポートのメールはもちろん来るんでしょうというところで、
1: ええ、
0: そこはね、必ず読み上げていきたいというところで、
1: はい、
0: 福井のダイヤマ君です。
1: そういうことですね、
0: はい、電話の向こうのとしみさんお留守番のベベ君哲くんお番です。
1: お番でございます。
0: とし、みさん先日の福井夏のまがき祭りめっちゃ楽しかったですと、
1: うん、
0: 主催のマガキも走馬灯で浮かぶような最高の思い出になったと思いますと、福井、石川、富山はもちろんのこと東京、伊勢、松山と日本各地から集まった皆さんありがとうございましたと、そしてニューアルバムリリースおめでとうございます。通勤の車内が、一気にライブハウスになりました。ヘビーローテーションします、はい、ということ
1: なん
0: ですよね。
1: そっか、すごかったんですね福井。
0: こう改めてこのアルバムもう何度も聴いてますが、
1: はいはいはいはい、
0: 熱量高いじゃないですか。
1: そうですね、
0: こう熱量高いのにこの真夏のね、
1: うん、
0: 暑い時に暑い暑いでどうなんだろうと思うんだけど、
1: うんうん、
0: 逆にあれだよね、こう真夏に唐辛子方面食べるのと一緒で
1: あのひんやりするやつじゃないです
0: か。ひんやりというかなんかこうスッとするよね、
1: うん、だあの出し切る感じってことですかね、汗とかそういうものを一回入れ替えるというか、
0: うん、あ大概ほら、うん、車の中で暑い中だけど車の中で聞いてるんでしょ、
1: うん、
0: でまあまあこうエアコン入ってるじゃん、
1: うんうんうん、
0: ここ体感涼しいんだけどまあ景色は真夏ですよねみたいな、わ、
1: うん、
0: かる、
1: うん、わかります。
0: その状態で聞くのにすげえ合うっていうかさ、
1: うん、
0: そうそう、うん、暑い暑いにちゃんと冷房挟んでるから、
1: うん、
0: なおさら冷静に聞けるしいいんですよ、
1: うん、
0: やっぱこう夏場は暑いものは面白いねこう情熱的に含めてね、
1: うんうん、
0: 仕上がり暑いものとかね、
1: うん
0: うん、っていうのを改めてね思いましたよ。よく暑苦しい音楽みたいなこと言うじゃないですか夏場に、
1: うんうんうん、
0: 例えばレゲエとかの激しめなやつとかって、
1: うんうん、
0: だけど逆にやっぱそれだからいいんだよね、
1: うんうん、
0: ビーチですげえ外暑いとだけどそのレゲエ聴いてとか、
1: うんうん、
0: なんかあの感じも分かるしっていうのが改めて、
1: うん、
0: 最近ビーチとか行かないからその感触を全然こうどうだったっけなってなるんだけど確かにそうだったなみたいなねなところでございますよ。
1: はい、
0: いやいやいや、どうしたん今日ギリギリできたけ
1: ど今まだ呼吸を整えてる状態、
0: ね、
1: はい、はあ、はあ、はあって、
0: いや6時半ぐらいに僕もちょっと遅めだったんですよ、
1: ええ、
0: 仕事絡み含めて、
1: はい、
0: で、あれとしみさん来るって言ってたよなまあ いやとりあえずスタジオ入っとこうと、
1: はい、
0: そしたらまなしにとしみさんから電話かかってきて、
1: はいはい、
0: ごめん今収録終わったところ聞いてねえけど
1: 収録って
0: なったけどでもまあその辺の時間帯含めて、うん、もしかして鉄も最近忙しい仕事ね仕事の忙しいぶりもあるし、としみさんももちろんプロモーション絡みで、 急遽ラジオに行きますとか、うんうんうん、そういうのも出るんだろうなということを勝手に想像しながら、もし鉄が来れなかったとしても、
1: はい、
0: としみさんが来れなかったとしても全曲ずっとかけて、ね、発売まなしのアルバムを全力で紹介しようの回に、
1: はい、
0: と思っていたんで、
1: もうあのこのね、あの曲リストはね、もうね本当そうですからね、
0: でしょもう全てその辺どうなるかわからない状態を織り込み済みで、
1: うん、
0: この展開にしようかなと、
1: はい、
0: いうことで、まあギリに鉄来てくれたんでねありがとう、
1: ありがとうございます、いつもありがとうございます。
0: 鉄のね忙しいぶりがよくわかるんですよヘッズの黒い T シャツ今日着てますけど、
1: はい、
0: まあまあ汗でムラが出てるじゃないですか、
1: ムラ出てます、
0: ね、乾いてるとことまだ濡れてるとこああ鉄結構ギリで来てくれたんだなと、そういうところで改めてありがとう、
1: ありがとうございます。
0: ということでいきましょう、
1: はい、
0: 次はもうアルバムのね、
1: うん、
0: タイトルにもなっておりますが、でこのねタイトル含めてですね、愛媛の鎌田さんがね、
1: はい、
0: ライナーというか書いてるんですけど、ちょっとそこを読み上げながら、
1: はい、
0: あの曲いってみたいなと、
1: はい、
0: いきましょう。全8曲入りの CD、 7月22日リリース、ワンドロップパンサーズザ・ズート16。ちょっと待って、これは来たんじゃない、ライブでもクラブでも全員が拳を握り上げシンガロングできる渡辺利美版ギザギザハートの子守歌、個人的には即7インチ化希望のキラーチューンです、
1: うん、
0: ワンドロップパンサーズ、形がないのがズート16の形だがと、一聴してズート16だと分かる色がある、初期から現在に至るまで過去の作品にあったズート16の色を全部散りばめたようなニューアルバム、ワンドロップパンサーズと、タイトル曲だけじゃない、ロスチコス、スアベス、スキマ、川内小歌などなど、ポール・サイモンやデビッド・バーンが多様な音と多様な音世界からインスピレーションを受け、自身のサウンドに昇華させたような、いや改めて書かなくても渡辺利美がずっとやってきたことだったと、でも仲間と演奏した音はシンプルに楽しそうだし、ただただかっこいいの一言に尽きる。もう一度いきます、ワンドロップパンサー。

0: はい、お聞きいただきましたのはワンドロップパンサーズでした。
1: 確かに
0: 確かに今ね、傷さんでましたもんね。
1: 手でちっちゃな頃から悪ガキでみたいなね、はい、そのくだりは感じるし、もちろん、
0: うんう
1: ん、あのサックスの入りも、うん、あーって
0: 言われてみればそうだな、
1: 言われてみればっていうね、
0: ライブでも体感してほしいですね。本当に
1: 発売おめでとうございます。
0: はい、
1: ラジオネーム加賀の人さんです。
0: ありがとうございます。
1: 電話の向こうのとしみさん、草壁さん、鉄くん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: そしてワンドロップバンサーズリリースおめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: やっとバンで聞けたところで、なんと9月9日にアナログ、興奮でございます。
0: はい、
1: としみさん福井最高でした、うん、ライブのとしみさんの良さはダイヤマくんにお任せするとして、
0: うん、
1: 3連休最終日の祝日のデイイベントだったので、いつも間垣くんと一緒にイベントをしているノトリアスロックの主要メンバー2人不在な中、間垣くんが超頑張ってましたよと。
0: はい、
1: スペースを考えるため途中から予約を受け付けたので、密かに行けたら行くと間垣くんと口約束をしたカタリストもあったのですが、予約と合わせてほぼ来てくださり 90% の方がそうだったんですと。仕事なしで忙しい、仕事などで忙しい中、地元のいろいろな方に会って声をかけて、場内がちょっとした同窓会みたいな、温かい空気に包まれている中でのとしみさんの歌、掃除でとっても染みましたと。
0: はい、
1: 地元だけのだけではなく、富山や石川や、遠方からいらしてくださった方もいて、本当に本当に素敵な一日となりましたと。
0: はい、
1: そして間垣くんがなかなかとしみさんのライブに行けず、ずっと悶々としていた中での2年ぶりの福井、一番に間垣くんにとしみさんをたっぷり堪能してもらうべく、スタッフそれぞれサポートしてきた初夏の間垣祭り大成功と、うん、すごいね、ここまで全部こうね、
0: はい、
1: 裏事情も把握している中でのこの完璧なレポートでございますね。
0: はい、
1: またの機会があれば皆様ぜひ福井に間垣祭、福井の間垣祭りにいらしてくださいねと、ということでね、すごいですね。
0: いや本当にやっぱり
1: ズートなクッキーまで発売されたんですか。
0: すごい。
1: ブート16シリーズで。
0: はい。
1: いやいやいやいや。なるほどなるほど。この写真は全部後でインスタに上げましょう。
0: お願いします。
1: はい、ということで次どんどん行きましょう。
0: はい、はいはい、どんどん行きましょう。
1: 次は。
0: そうですね、3曲目か、3曲目ですね、うん、なんかコメントした方がいいですか。
1: いいよ。
0: まあでもね、
1: のね、聞いた感想でもいいし、
0: まずは聞いてもらいましょうか、
1: うん、
0: はい。ではお聞きください、ザ・ズート16で隙間。

0: お聞きいただきましたのはザ・ズート16スキマでした。はい、はい、いいですね。なんかすごいこの流れ良くないですか、うん、2曲目からのこの疾走感と遊び心あふれる感じというか、
1: こうね、うん、アルバムこう発売前からデモであったりとかね、
0: ええ、
1: もうすぐミックス終わるよとかね、
0: うん、
1: その辺の段階の曲をずっとこうねあれこれ聴いてきて、
0: うん、
1: こう順番逆に言うとこう配信とかねアルバムが、はい、出るまで、
0: うん、
1: なんとなく順番を自分の中で捉えていない感じもあったから、
0: うん、
1: まあ、さっきも言ったようにまあなんかこう改めてこの曲順とかしっくりくるなっていうのを、
0: うん、
1: こう今かけながらね、
0: うん、
1: また改めて感じながらみたいなね
0: なるほど、
1: うん、結構ほらアルバムって、はい、ほら昔はねレコードだったから A 面、うん、B 面みたいなのもあったりして、うん、なんか A 面の流れがあったり、うん、B 面は B 面のみたいなのあるじゃない、
0: うん、
1: なんかね改めてその辺の感覚が今あるんだよね、
0: うん、
1: なんか今 CD だからこう1から8まで一気にいっちゃうんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそのなんていうのかな順番の妙というかね、
0: まあ、そのアナログじゃないですけど、うん、B 面の何曲目みたいなのをその溝で覚えてるみたいな感じの感覚じゃないですけど、
1: うん、この曲の後にこれ来るんだとか、うんうん、なんかそういうその流れがね
0: っていうか、
1: うん、そうそうそう、うん、なんかねいいね
0: なんか
1: そうするとやっぱこうなんか1曲1曲いろんな曲をね、
0: うん、
1: プレイリスト作っていくっていうのがもう、
0: うんうんうん、
1: 当たり前な時代ですけど、
0: そうですね、
1: やっぱ通して聴くっていうね、
0: うん、
1: そういうのってなかなか昔は逆にそれが当たり前だったのが、
0: うん、
1: 今それが当たり前じゃない感じじゃん、
0: うんうん、
1: だからなんか集中して1枚を聴くってとても
0: 貴重な時間ですよね。
1: いいし、うん、集中して1枚聴けるアルバムも、
0: うん、
1: 意外とあるようでなかったりみたいな、
0: うん、
1: ちょっと浮気しちゃうじゃない。
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
1: これ聴いた時にあそれ聴いてなんか例えば DJ 的な発想で言えば、うん、この曲の、まあ、さっきの鎌田さんじゃないけどね、
0: うんうんうん、
1: あのワンドロップバンサーズ聴いたらチェッカーズのギザギザをちょっと連想したみたいな、あ、これ繋げられんじゃねみたいな感じあるじゃない、
0: うんうん、
1: そうするとじゃあちょっと聞いてみようかってチェッカーズ行っちゃうじゃないとか、
0: はい、
1: だからそういう感じもなく通しで聞くっていうねその感じがとても新鮮です逆に、
0: まあそんななんか DJ 的な感じの
1: ごめん今この曲終わってからの下りは、鉄が改めてこのアルバムのね感想を言うってコーナーだったのに、
0: はい、
1: 結局僕が全部やってるじゃないですか。
0: いやもう熱量がやっぱり僕は僕でやっぱりちゃんとあるんですけど、
1: それは車の中で今

0: ますって話。オフレコでやりますみたいな。
1: いやいや違います、そんなことじゃないですよ。ただね、うん、でも噛み締めると噛み締めるだけね、味が違うアルバムだなと思うのはやっぱこの流れあるからかなと思ってるし、うん、あと DJ としての遊び心もあるかなっていう、うん、あるかなと思う。
0: ね、としみさんのライブとかこらえる方とか、うん、男性の方なんか特に DJ をやってる方とか多いじゃない。
1: そうですね。
0: だからもう多分どの曲なのかとかあると思うんだけど、うんうんうん、この曲の後にはマヌチャオのこれ行こうかなとか、うんうんうん、なんかそういうようなね、うん、この曲の後にはスペシャルズだなとかね、うんうん、そういう作戦をもう練ってる方がいっぱいいるんだと思います。
1: そうですね。
0: おいでいて、まあこうね、としみさんのこうもしくはズートのライブがあるときに地元の DJ チームがこう順番でいろいろやるんですけど、そのときにワンドロップバンサーズのなんかの曲を挟みこの曲いきますみたいなね、
1: はい、
0: そういう流れが半年ぐらいは続くんじゃないですか。
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: うん、
1: その前に、まあ、今度の25日土曜日ですね、はい、うん、これとしみさんソロで仙台のピエローズさんというところで DJ します。
0: 仙台のピエローズさん、
1: はい、
0: そこは実は行ったことは
1: 行ったことあります。ソウルセットも、
0: うんうん、
1: あのライブさせてもらって仙台でお世話になってる箱なんですけども、うんうん、そこでまあヘッツもあのちょっと展示1日だけやらせてもらって、
0: あ、外がちょっとガラス、
1: あ、それは
0: あれは洋服屋さん、
1: お洋服屋さんで、
0: 洋服屋さんって言ってもね、
1: はい、
0: レボリューション、
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 今回の会場は、飲食店で、
0: うーん、
1: はい、
0: なるほどなるほど、
1: フロアがあり DJ ブースありっていうところなんで、
0: うんうんうん、
1: ぜひお近くの方はねちょっとその DJ 感というか、
0: いや、この前絶対そうだからね、あのほら哲今自分の仕事もまあまあ忙しくって、
1: はい、
0: まあ、俺もそうだったけどなかなか一緒にこうライブとかに行く機会が、
1: うん、
0: 哲もちょっと減ってるじゃない。
1: そうですね、
0: うん、だからもし、ま、ちょっと前みたいにこう一緒に行けてるね、
1: うん、
0: タイミングだったら、
1: はい、
0: ここのどこどこの DJ の誰々さんはこの曲からこの曲行ってましたよみたいな、そういうリストを作ってほしいなと思ってた、ね、
1: そうですよね、
0: うん
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 次回からそうしましょうね。
0: ちょっとそれをなんかね、あの集めてなるほどっていう回もしたいよね。
1: そうですね、あのオフ会みたいな感じですね。
0: そうそうそう。本当ね、ずまあ、としみさんなんか特にねこう DJ 的なこうインスピレーション発想を持って、
1: うん、
0: あの曲を作ったりしてるとこもあったり、ライブなんかの次の曲はこれみたいな流れもなんか DJ のつなぎ的な展開やるじゃない、はい、
1: そうですね。
0: だからこうなんか一つのこう作品ミュージシャンのアルバムっていうところもあるけど、うん、なんかそういう遊び心というかそっちに発想行くようなね作り込みもあったりするから、まあ楽しいよね、音楽好きの方は ね、うん、いじくりがいがあるっていうから、うんうんうん、いう感じかな
1: ね。やっぱりそのなんだろう、まあこのいじくりがいっていうところなんですけども、うん、まああのこれあの次の曲はねもうあのこれ曲順だから言っちゃうんですけど、
0: うん、
1: あの15歳の、
0: うん、
1: 松山のギタリストの子が参加してくれてる
0: やつなんですけど、はいはいはいはい、
1: もうこれあれですね、インスタの文章読んじゃっていいですか、この
0: 言ってください、
1: あのゲストでギターで参加してくれてるはるくんという方が、
0: はるくん、
1: はい、オファーいただいた時からずっと夢の中ですと、うん、自分の音が初の全国流通 CD に、しかもそれがずっと16でヤバすぎる夢かななんですよ、うん、大好きでリスペクトしかないえげつないメンバー、ずっと16歳でいるチームに 15歳が参加するミラクル、としみさんありがとうございますって、多分出会ってから、
0: うん、
1: 多分もうここ4年 4,5 年なんですかね、
0: うんうん、
1: それでこの流れでちゃんとこうやって
0: 形にな
1: るようにこうやって参加するっていう、うん、まあこうやって若い子がねベテランの人たちに飛び込んでいくっていう姿勢もすごいんですけど、うん、なんかその辺も踏まえるとやっぱり次の曲も すごく
0: 待って、一曲その前に出会いの

0: 歌挟んでもいい今のコメントだったら、
1: うん、そうですね、出会いの歌、出会いの歌いきます？
0: いやいや、そのままいきましょう
1: 、はい
0: はい、
1: ではお聴きください。ザーズとシックスで I and Peace。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16、アイ&ピースでした。どうでしょう、いいでしょう。
1: ちょっとトイレに、
0: ね、
1: 曲の後半だけだったんですけど、ただね、今トイレから戻ってくるときに、うん、いや久々だね、小田原ってほらタワーレコードあったじゃない、
0: はいはいはいはい、
1: なくなっちゃったから、はい、久しくバウンスというね、
0: あフリーペーパー
1: ペーパーというか雑誌をね、うん、
0: はい、
1: まあ毎月のように見なくなったなと思いつつ、う
0: ん、確かに確かに、
1: そしたら最新号、こうマドンナがね、表紙であるじゃんと思って、それをこうねちょっと持ちながら今スタジオに戻ってきました、
0: はい、
1: そしたらね見開き開くと、
0: はい、
1: そうだね、明日からフジロックなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いやいやいや、どうなのというね、あハイスタン、すいません、これ全然フジロックについては、
0: うんうんうん、
1: 全然追ってなくて、今年特にな んとなく早い段階でマッシブアタックが出るとか、その辺はこう自分の中では分かってたんですが、うんうん、結構今初めてこのラインナップバーッと見

0: ると相変わらず
1: すごいよね。いやいやいや、まあ、でもね自分の中では一番見たかったアーティストは、
2: はい、
1: アメリカのハードコアバンドなんですけど、
2: はい、
1: ターンスタイルというバンドなんですよ。
2: ターンスタイル前あれですよね、
1: 何度かこの番ラジオの中でもかけたことがあるんですけど、うん
2: はい、
1: 勝手に自分の中ではっていうか最近自分の界隈でハードコアとか聞いてるお友達とか、うん、そうそういないんで、
2: うんうんうん、
1: ターンスタイルやばいよねみたいなことを言っても通じないから、うんうん、こう日本的にどうなってんのかみたいなね、
2: うん、
1: 現場の状況を全然把握していなかったんですが、
2: うんうん、
1: 最近ターンスタイルの絡みの、インスタとかを見ていたら、東京のバビロンっていうなんかバビロンっていうのかな、
2: うんうん、
1: お洋服屋さんというか、
2: はいはいはい、
1: そこがちょっとこうターンスタイルのイベントと、
2: うんうん、
1: 来日イベント的な、
2: うんうん、
1: ポップアップ的なまたアーティストベルディさんベルディ君、
2: はいはいはい、
1: お絵かあ絵描きの
2: あの
1: 可愛いこうキャラクターを描く、うんうん、彼がなんかコラボで T シャツをちょっと作ってみたりみたいなそういう盛り上がりがあって
2: その辺ちゃんと拾ってるんですね。
1: でまたなんかそのライブハウスフジロック前で前にこう東京でライブやりますみたいな、
2: うんうん、
1: そのチケットもほぼ完売でみたいなもう即完売なのかな、
2: うんうんうん、
1: やっぱすげえんだっていうなんつうのこう日本でこうそういう盛り上がってんだっていうのをちょっと感じられて、
2: うんうん、あそう
1: 実感できて
2: そのなんですかちゃんと文化として根付いてるっていう風な感じ
1: そのバンドの人気がやっぱこうあるんだみたいなのを、うんうんうん、こう薄々はなんかこう分かりつつも、
2: うん、
1: なんかその写真とかさそういうもので確認できてなかったから、
2: うんうんうん、
1: いやすっげーみたいなそのポップアップのイベントなんかにももう朝からこの暑い中並んでみたいな、
2: うん、
1: 昔のこうね浦原宿の並んでた風景みたいな、うんうん、なんかそういうのをちょっとこうインスタかなんかで拝見したんで、
2: はいはいは
1: い、いやいいなーっていう
2: あの時のあの感情が
1: そうそうそうそうそうそうそういやいやほんとこのバンドかっこいい、ね、まあいいや、うん、その辺今日はズートなんでそこはいいんです、はい、ただねこのバウンスいいね
2: うんなんかもう懐かしい感じ
1: だよねタワレコがない街ってそういう感じになっちゃうんだよね
2: まあなんか毎週のように毎週というかまあ行けばあったから、
1: うん、
2: そういうので情報を
1: そうそうそう
2: 入れてた自分が懐かしい
1: もちろんね、うん、なんか Spotify とかで簡単に聞けちゃう便利な世の中ではあるんですが、
2: うんうん、
1: 実際お店に行って、
2: うん
1: 今日なんかもねズートのアルバム発売で郡山のタワーレコードあたりで、
2: はいはい、
1: ちゃんとずらっとCD が並んで、うん、視聴のヘッドホンがついてるみたいな
2: あの店員さんのポップがついてたりするんです
1: ねポップがついてるんですよだそういうのもうひっくるめてなんかいいよね、うん、
2: いいですよね
1: そこがやっぱこう、うん、なんていうの配信のとのなんか奥行きの違いみたいな、
2: うん、まあ懐かしいというより恋しいですね
1: 恋しい
2: ええ
1: そういう時代の方がある意味いいんじゃね
2: またあってもいいよねっていう
1: そうそうそうそうそうなんだただね渋谷のタワーレコードあたり行くと、
2: はい、
1: 結構な数の主張があるんで、うん、そうするとちょっとありすぎっていうちょっと自分のねへそ曲がりなとこもあるんですけど、うん、
2: まあでもね、
1: まあ、まあこじんまりしたサイズのタワーレコードとかのが好きだよね
2: でもまあタワレコ行くと、うん、みんなの熱量が知れますよねその一人一人ポップ書いてる人もコメントが毎回違うじゃないですか
1: あの文化はとてもいいよね
2: それを入れたいっていうのもありますね、
1: うん、
2: この人はこう聞いてるんだなとか
1: そうそうそうそうそ
2: う、うんうんうん、
1: そうなんだよねただそう鉄のタワーレコードって、
2: はい、
1: どの時代
2: どの時代どの時代
1: だからどういうお店がどこにあってとか、うん、どういうものが並んでてみたいな
2: 初めては地元ですよ地元のあのビルの3階でしたっけ
1: あそこが
2: そこが初めてです
1: そうなんだねじゃあ洋楽のレコード CD しかなかった時代は知ら
2: ないですね
1: ないんだよね 自分は横浜の元町にあるタワーレコードが多分初で、あの通り沿いにあったんですけど、駅降りてあの大通りというか、
2: ね、
1: あの山手の方、山手というかあの元町の方行く通りの、うんうんうん、あの通り沿いの2階にあって、でそこはもうほぼレコードなんですよ。そうそう、
2: レコード、レコードオンリーショップみたいな、
1: ほぼレコードで、 CD はなんだろうね、こうレコードの12インチに合わせた、うん、なんか透明なケースが、はい、みたいな、はいはいはいはい、あって、高さが、うんうんうんうん、ちゃんと高さが合うように、尺が合うようになっててCD がその上にこうスポッと収まってるのよ。
2: おー、
1: だから今みたいに CD ケースでトーンと入ってる感じじゃなくて、うんうんうん、レコードの尺に合うように頭が出るように並んでるという、
2: あ、上のところが、
1: 上のところが、そうそうそう、だいたいレコードラックってほら半分がちょっと空いてる、
2: そうです、ね、
1: 半分よりちょっと上がね、
2: うん、
1: 空いてる感じじゃない、でこうやってできる感じじゃない、
2: あの箱だとしても斜め切りになってるみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそうそうそう、うん、そういう時代で、特にその頃は多分ヒップホップとかだから、うん、ピートロック&CL スムースとかなんかその辺の時代だったのかな。いや、もっと前か、パブリックエネミーとかそういうのも含めて、なんか、うんうん、なんかタワーのそこ行くとヒップホップとかその辺のあのレコードが買えるみたいな感じで行ったりしてて、渋谷のタワーもそうだよね、あの東急ハンズの奥の方にあったんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: だからマンハッタンレコードの蓮向かいぐらいのところの2階にある。
2: ああ、で今あるところはじゃあもう
1: 今 HMV かなんかになってるところかな。
2: あ、はいはいはいはい、あのレンガ調の
1: あのレコード専門店みたいな、
2: うん、はいはいはいはいはいはい、
1: そうそう、あそこの2階、まあいいや、なんかあの辺だったんですよ。
2: そこは知らなかったな。
1: だからなんかそうタワーレコードっていうなんかことを話してもきっとあなたの世代はタワーレコードどういう時代、もしくはどこのタワーレコード行ったからね、もうなんかお店のもう様相が変わってんだよね。
2: もうあの僕が知ってる渋谷のタワーレコードは本当にタワーだったんで、
1: はい、
2: 黄色いタワーだったんで、はい、
1: あれね、亡くなった後もねずっとあのあれ残ってたね、
2: はい、
1: 小田原のね、
2: うん、
1: タワーがあったビルはね、
2: はい、
1: いやいや、ということでなんか余計な話言っちゃってすいません、トイレなんか行ったばっかり。
2: いやいやいや、リセットしましたね。
1: うん、じゃあこの曲いきましょうよ。
2: はい、
1: はい、
2: では聴いてください。ズート16で君恋し。

0: お聞きいただきましたのはザ・ズート16、君恋しでした。
1: この曲は割とソロで、
0: ソロでですね、
1: イベントとかね、
0: はい、
1: 出演してて、またこう福島なんかでこう町のお祭りとか、
0: はい、
1: このずっとしみさんのファンとか、うん、ずっとのファンだけではないようなイベントの時にとしみさんがよくこの曲を歌って、うん、町内会のね会長さんなのかみたいな、うん、そういうね世代の方が、おこの曲やんのかみたいなね、そういうところのなんか引き出しとして、
0: そうですね、
1: 使ってたなっていうのがすごい、
0: うんうん、
1: だからこれがバンドとして作る楽曲がね制作されてるっていうところが、うん、今回の面白いとこなんだよね。
0: うん、
1: どっちかっていうともうアコースティックオンリーで歌いきるみたいな、
0: うん、
1: あとイメージこの曲意外と座りでやってんことが多かったのが見ててよく、
0: うんうんうん、
1: でとしみさん割とギターアコースティック弾きながら座りでライブやるとなんか異常に足が動くんだよね、
0: うん、
1: 膝がねなんか開いたりこう、うんうんうん、閉じたりみたいなのをこう歌いながらのそのね、うんうん、そのイメージがすごくある。
0: 僕あれですコール&レスポンスしてるイメージ、
1: ヘイヘイヘイヘイヘイの流れだよね、はい、そうそうそうそう、こう場を温めるのっていうところに、うん、そこにもういろんな世代がいるような状況でそこで温めに行くみたいなね、
0: うん、
1: ねえここにね UJ のサックスが入りみたいなね、
0: うん、より艶が増したというか、ま、
1: そうそうそう、うん、そこで UJ のサックスが入りというところで、
0: A、
1: 大阪の豊田くんです。
0: 豊田さん、
1: ずっと16のワンドロップパンサーズの曲を初めて聞いた友達がスチールパンが気持ちよくてかっこいいって言ってましたケンネルさんの音楽、音源紹介しておきました、
0: はい、
1: 買う買う言うてましたと、ね、
0: ありがとうございます。うるうる
1: キャンネル最近会ってないな、会ってないなっていうか見てないな
0: あれでも今年
1: 1回
0: ライブ
1: 久々っていうの
0: バンドは、
1: うん、
0: そうですよね1回か、
1: あそこ、9かな、
0: 9ですよね、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: まあこれから会う機会絶対増えますよ。
1: 会ってないなっていうか、うん、ほらケンネル氏はちょいちょいライブとか何にも関係なしに、うん、小田原に来て
0: そうですね、
1: 僕らのねお友達とね、
0: ええ、
1: 釣りとか行ってんじゃないですか。
0: そうですね、
1: 最近それをやってないんだろうなっていう意味で会ってないなと、うんうん、フラッとそこに行くとケンネル囲んでそのチームが酒飲んでたりしてるから、
0: そうですね、
1: そうそう、あれみたいなね、
0: あのフラッと行くとバーベキューしたりとかします
1: よね。そうそうそうそうそうそのなんかね感情最近見てないから、まあケンネル氏も忙しいんでしょうね、
0: うん、
1: いいことじゃないですか、
0: はい、
1: っていうことで、お、いけそうだな、行きましょう、もう一曲メイキー

0: すいません、
1: はい、
0: 1曲飛ばしました。
1: はい、ですよね。
0: CD のね、うん、曲順通り行くって言ったのに1曲飛ばしてメイクイット行っちゃいました、
1: うん、はい、
0: 実は川内浩太です、
1: はい、
0: では川内浩太行ってみよう。

0: はい、川内幸太聞いていただいておりますが、
1: はい、
0: 例のごとく余計なこと喋りすぎて全曲行くつもりがいけませんでした。
2: また来週ですね、これはね。
0: 来週回しになりますが、
2: そうですね、
0: 引き続き来週ね、これ2曲行ったらまた1曲目に戻るんで、
1: はい、
0: そのぐらいパワープッシュです。
1: はい、
0: ということで渡辺俊美のインタープレイ、本日のお相手は日下ベベと
1: テツロックでした。
0: また来週、
1: さようなら。

てる神あれば拾う神ありとでも言うのか。すり減っちまって短くなったすりこぎを誰が拾うもんか。すりこぎが働けば働くほど

笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: FM 跨领域 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。まずは熊本でね、被災された皆様に謹んでお見舞いを申し上げたいと思います。私今週の月曜日に、東京ドームで行われた試合、野球見てきたんですけども、駅に行くといろんなポスターが貼ってあるじゃないですか。でたまたま、東京ドームはね、水道橋駅が最寄りですから、水道橋駅降りてたまたまね、目に飛び込んできたポスターっていうのが、もっともっと熊本っていうね、なんか竹本ピアノのようなそんなキャッチコピーの熊本ディスティネーションキャンペーンのポスターだったんですよね。でもっともっとのところがこう矢印がこう上に上がっててね、でくまモンがバーンとこう乗ってるようなポスターで、なんかこうやたらこうね、すごい素敵だなと思って、熊本ね今キャンペーンやってるんだ、いつか行ってみたいなって思っていた時に、翌日ねあんな大きな地震があったということで、なんかすごくね熊本を身近に感じていただけに、ちょっとねすごく、怖いなと改めて思いました。そんな中今ねインターハイが行われているんですよね、高校のねインターハイね、全国高校総体で、サッカーは福島の J ビレッジで全国高校総体が行われていて、で熊本県代表の大津高校ベスト4進出なんですよね。関係者によりますと、このね生徒の自宅が損傷したとか、そういう選手もいらっしゃるようですから、ちょっとね高校サッカー大津高校頑張っていただきたいなと思っております。というわけでハピネススターターです。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. FM Palalun.皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。今日も暑くなる予報が出てますね。現在の気温が

土曜日32度、日曜日31度ということで、大体もう7月末から8月頭ぐらいが一番こうね、1年のうちで暑いなと感じる時期ですよね。現在茨城県北部に雷注意報出ておりますからね、急な強い雨ご注意ください。そして今週末は水戸のお祭り、水戸高麻祭りが行われますが、まあちょっとね、暑い中でのお祭りになりそうですからね、行かれる方は対策を行って楽しくお過ごしください。さて今日のメッセージテーマですが、まあね、私が東京ドーム行ってきたというのは、プロ野球のレジェンドたちが集結する夢の祭典、サントリードリームマッチ2026ということで、プロ野球の OB の試合だったんですけども、いやこれがやっぱり面白かったんですよね。達川さんのコンタクト紛失を再現した、場面だったり、あとはバース、掛布、岡田さんのバックスクリーン3連発の再現だったり、あとは PL の先輩後輩対決と、本当に見どころ笑いどころ満載で、こんなに、もちろんね、BS とかで見たことはあったんですけれども、まあ、現地ってこんなに面白いんだと改めてね、すごくいい時間を過ごすことができました。まあ、ところが今日はですね、見てみたい伝説の対決でお待ちしております。まあ、ぜひこの対決見てみたいというのがあるんではないでしょうか。想像大歓迎、ありえない対戦でも OK です。歴史上の人物、漫画のキャラクター、空想上でも OK ですし、共演なども OK ですね。今日は見てみたい伝説の対決で盛り上がっていきましょう。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp、fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 で、たくさんのアクセス今日もお待ちしております。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

今日のオープニングナンバーは8月26日11枚目のミニアルバムアベニューをリリースいたしますおいしくるメロンパンのナンバーです。ベッドルームスイマーをご紹介いたしました。2026年7月30日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までお待ちしております。メッセージテーマは見てみたい、電撃対決でメッセージもお待ちしております。

0: smpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri。
6: 時刻は7時10分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。森ビルの調査研究機関である森記念財団都市戦略研究所は、東京23区を除く国内の136の都市の経済力や生活環境などを総合的に分析したランキング、日本の都市特性評価2026を昨日発表しました。大阪市が6年連続で首位となり、2位に名古屋市、3位に福岡市が続きました。調査は政令市や都道府県庁の所在地、人口17万人以上の都市を対象に行われ、国の統計や住民アンケートなどをもとに、経済ビジネス、文化交流などの6つの分野、87の指標を点数化しました。大阪市は経済ビジネスと交通アクセスの分野で前の年に続き1位だったほか、財政や論文投稿数の指標が向上しました。一方、自然環境などの環境分野は135位と最低水準になったほか、観光客誘致も指標も前の年から順位を落としました。研究所は大阪・関西万博以降の発信力の強化が期待されるとしています。名古屋市は研究開発と生活・住居の分野で周囲を維持し、住居環境や生活の余裕度などの指標が改善しました。福岡市は新規の法人登記割合が首位となりました。4位以下は横浜市、京都市、神戸市が続き、6位まで前の年と同じ順位となりました。次のニュースです。国際電話や SNS を悪用した特殊詐欺の被害が深刻化していることを受け、総務省は昨日、通信大手や業界団体に対し、AI を活用した被害防止策を導入・促進するなどの対策強化を文書で要請しました。政府が28日の犯罪対策閣僚会議で決定した緊急対策に基づく措置で、行政指導の一環となります。固定電話向けでは、すでに AI で詐欺の可能性がある音声を感知し、親族らにメールで警告するサービスを提供しています。携帯電話向けには、詐欺に使われたことのある電話番号からの発信を拒

するなといった対策アプリも販売されています。要請ではこうした対策サービスの利用を広げるため、契約の際などに有効性を説明するよう求めました。おしまいのニュースです。熊本県で最大震度7の地震が発生したことを受け、政府は地震調査委員会は昨日臨時会を開き、2016年の熊本地震を起こした活断層避難具断層帯の一部が今回の地震でも震源の断層になったという見解をまとめました。調査委員会によりますと、マグニチュード 7.1 と観測した今回の地震について、地震波の解析などによって避難具断層帯の一部がおよそ30キロにわたってずれ動いたと推定したということです。調査委員会は地震活動域が広い範囲であるとして、今後の地震活動について発生する場所や規模によっては今回の地震による揺れよりも強く揺れる場合があると注意を呼びかけました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パラルーン Weather Information。時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。さあ、現在の気温が 23.5 度、北の風が 1.3 メートル、湿度が 93%。 今朝方パラッと雨が降った時間帯ありましたよね。5時6時ぐらいかな。その影響でちょっとね、路面が濡れてるところがあるかもしれませんからね、ドライバーの皆さん、安全運転よろしくお願いいたします。それでは最新の天気予報をチェックしていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。まずは天気概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇っています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇り時々晴れで雨が降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで朝から昼過ぎは晴れの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南西の風のち南東の風、お天気は曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。明日は西の風のち南東の風、お天気は曇りで朝から昼過ぎは晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日は昨日よりも上がって、この後35度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 20% でしょう。おしまいに注意報です。茨城県の北部には雷注意報が出ております。北部では急な強い雨や落雷に注意してください。そして週間予報見てみてもね、週末は曇り時々晴れという予報で30度を超えてきそうですね。なんか私のなんか体感なんですが、毎年この7月末から8月上旬というか1週目ぐらいがね、一番暑いような気がしますからね。1年で最も暑いシーズンの今、体調気をつけて今日もお過ごしになってください。以上、天気でした。皆さんおはようございます。7時17分回っています。この後ラインナップで、ね、ご紹介しますと、この後スポーツコーナー、芸能ニュース、そして今日の占いパルルン B4Tune と続いてまいります。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、そして2回目の交通情報があります。9時台はニュース天気からスタート、そしてキュレーションナウ、そして私が独断と偏見でお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲のコーナー、今日はですね、クレイジーウォーウォーというねすごい名前のね、バンドをご紹介したいと思います。大体、9時40分頃です。お楽しみに。さてさて、今日はですね、皆さんと伝説の見てみたい対決お待ちしております。もうね、何でも OK ですよ。例えばカール・ルイスとボルトの 100m 対決が見てみたい。

0: いとかね。あとはキャプテン翼と翼くんとブルーロック夜市のサッカー対決が見てみたいでも OK ですし、ゴジラと鉄腕アトムの対決かなとかね、あの本当に歴史上の人物とか漫画のキャラクター空想上でも OK です。あと美空ひばりさんとね宇多田ヒカルさんのカラオケ対決あったらどっち勝つかなとか、そういうこうワクワクするような対決の話で盛り上がっていきましょう。あのもちろんね、あの全然あの周りの皆さんの周りでもいいですよ。うちのお母さん対ねひおばあちゃんとか、そういう対決でも OK です。メールの方は fm762@fmparallel.co.jp でお待ちしております。まあ、あとはね、あの個人的には気になっていた冷やしカップヌードル、ようやく食べることができたんですよ。はい、そんなお話だったり、あとね食べた方は感想などもぜひ聞かせてくださいね。時刻は7時19分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーをお伝えいたします。
1: fmparallel.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時20分回りました。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは昨日ね、暑かったですよね。暑いというのは気温ではなくて、試合内容です。バレーボールネーションズリーグ2026男子準々決勝です。世界トップ18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、日本代表男子が、中国にセットカウント3対1で逆転勝利、準決勝に進出しております。ランキングでいうと日本が4位、中国35位なんですが、あの中国で行われているのでもう完全にあのアウェーでしたよね。予選ラウンドを大会史上初の12戦全勝で突破した日本、2大会ぶりのメダル獲得へ、決勝ラウンド準々決勝は開催国の中国と完全アウェーでの対戦になりました。第1セットはちょっと取られてしまったんですけどもね、その後第2、第3、第4と取りまして逆転で勝利を収めております。いや、なんか改めてバレー男子代表強いなって思いましたよね。高橋藍選手絶好調でしたよね。20何得点か取ってましたからね。ここでベスト4進出が決まりましたから、次の対戦は土曜日に行われるようです。さあ、そして、昨日のプロ野球ですね。プロ野球マイナビオールスターゲーム2026は昨日29日富山市民球場で第2戦が行われ、オールセントラルが8対7で勝ち、両リーグ合わせて36安打の乱打戦を制しました。2024年第2戦から連敗を4で止め、通算成績を82勝94敗11分けとしました。日本塁打を含む3安打3打点の中日細川選手が最優秀選手に輝きました。昨日取って取られてっていう試合展開でしたからね。オールセントラルは3回に佐藤細川のともに2試合連発となるソロ本塁打などで3点を先制、6対7の6回には細川が2本目の一発となるツーランを放ち逆転しました。オールパシフィックも3回に柳田が3ラン、5回には代打レイエスがソロ本塁打を放ちました。先発した、オールセントラル高橋、阪神高橋ね、オールパシフィックのエスピノーザはともに2回無失点と好投しました。 一昨年に起きた能登半島地震の復興支援が目的で行われ、この球場でのオールスター開催は1996年以来

30年ぶりだということですね。細川くんすごかったよね。昨日も打って一昨日も打ってね、しかもホームランダービーも優勝でしょ。昨日だけでいくらもらったんでしょうか。コメントです。 MVP に選ばれ信じられない気持ちでいっぱい、この舞台で野球ができて幸せと、話したそうです。本当の細川選手のね、昨日は試合だったななんて感じましたけれどもね、まあ、でもやっぱり乱打戦いっぱい点が入る試合は面白いですよね。昨日は 8-7 でオールセントラルが勝ちました。今日はプロ野球試合はございません。さあメジャーリーグ行きましょう。ブルージェイズは日本時間の30日アウェイでナショナルズと対戦し5対2の逆転勝利。岡本和真内野手は3番ファーストで先発出場し、メジャー2度目となる3安打を記録するなど5打数3安打2打点と大暴れしました。日本時間の昨日ですね、24号ホームランが放たれまして、現在日本人のメジャーリーガーでトップが岡本選手の24本で、2位が昨日ね先頭打者打ってましたけども大谷さんの23本、そして村上選手の22本と続いているということで、岡本選手すごいですね。今朝の試合も大活躍でした。さあそして、今日の大谷さんの試合は、この後11時10分からマリナーズと対戦が決まっております。さそして、おしまいはですね、巨人の若林学徒外野手、西武に金銭トレードで移籍することが昨日両球団から発表されました。約2年ぶりの古巣復帰に巨人にいたこと経験もプラスして頑張りたいと決意も新たに話しました。この日はスーツ姿で首脳陣や選手らに挨拶し笑顔で送り出されました。現在28歳北海道出身なんですね。苫小牧高校から駒大を経て20年度ドラフト4位で西武に入団。プロ初出場は21年3月26日のオリックス戦ですね。で24年途中に巨人にトレードされたんですが、金銭トレード西武にまた復帰ということなんですね。まあ、若林学徒選手ちょっと巨人ではね成績なかなか残せませんでしたけれどもね、まあでも西武になんか戻ってくるっていう話になった時に、まあ、西武ファンのお友達なんかはね、今外野手争いがすごく西武激しいんでしょ、だから若林選手が戻ってきてまたますますね外野手争いが激化するなんて話をしてましたけれどもね、はい、若林選手西武に移籍ということが発表されております。というわけで、今日の、スポーツニュースは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. 離婚伝説のナンバーです。大空港。

0: 今年12月から来年2月にかけて全国8都市全10公演を開催する離婚伝説。このナンバーはテレビ朝日系木曜ドラマ大空港の主題歌でございます。7月24日リリース離婚伝説で大空港でした。時刻は7時30分回っています。この後は芸能ニュースです。有吉の壁で結婚報告と言われていた芸人さん、あの方でしたね。詳しくこの後ご紹介いたします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.時刻は7時31分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。お笑いトリオ四千頭身の後藤匠さんが結婚したことが昨日分かりました。この日日本テレビ有吉の壁で発表しました。お相手は同棲を報じられた一般女性です。関係者は四千頭身のブレイク後の伸び悩み時期を支えてくれた女性ですと明かしました。結婚は番組内のネタ中に発表。結婚しました5月にと明かし、メンバー都築さん石橋さんも、言ってなくてと話しました。 MC の有吉さんはおめでとうと祝福しました。後藤さんは2016年にトリオを結成し、19年 M1 グランプリ準決勝進出、 EXIT らとお笑い第7世代と呼ばれ人気を博しました。当時はタワーマンションに住み、高級会社に乗るなど売れっ子ぶりを公言していました後藤さんですが、23年頃から仕事が激減。この年のトリオの YouTube チャンネルでは実家近くのマンションに引っ越したことを明かしました。ファン量を得て再ブレイクなるか注目されております。またうまいよね。昨日の夕方ぐらいからさ、この後ね、発表があるなんていうね、ネットニュース騒がれてましたけれどもね。結婚発表したのは四千頭身後藤さんということで、いやー、最近は個々の活動もね、目立つ四千頭身ですけれどもね、ちょっと後藤さん伴侶を得てね、再ブレイク期待しております。続きましてこちら、今月2日に活動を再開した元 A グループの俳優草間リチャード啓太さんの仕事復帰が決まりました。10月28から30日に東京グローブ座で上演されるライブステージに出演します。去年10月に公然わいせつ容疑で逮捕され、翌11月に罰金10万円の略式命令を受けました。そして A グループから脱退し、心の病気の療養に専念するため活動を休止しておりました。今月2日の活動再開後は SNS やブログを通じて発信してきました。客前に立つのは去年8月のサマーソニック以来1年2ヶ月ぶり。何よりファンの皆様に直接お会いできることを楽しみにしております。自分のエンターテインメントがより多くの人に届く喜びとドキドキは何者にも代え難いと喜びに満ち溢れております。復帰作は歌やダンスなどを融合させたステージで、共に定評のある草間さんの魅力を存分に爆発させることができそうなんですね。いやね、やっぱりこうオーラがあるね、方ですから、まだ30歳ですしね、ライブステージ復帰ということでね、こちらも楽しみにしております。続きましてこちら、俳優の柳楽優弥さんが主演したネットフリックスドラマ九条の大罪が、映画化されます。公開は来年ですね、1月8日。ネットフリックスシリーズの続きをすぐ完全新作ですでにクランクアップしています。柳楽さんは予想を超える展開や大スクリーンならではの迫力ある映画、アクション、スケール感も楽しんでもらえたらと胸を張りました。ドラマの映画化は初なんですね。そして、真鍋昌平氏の人気漫画が原作でして、二人の弁護士が現代社会の多様な事件と人間模様を通じて善悪について模索する姿を描いております。 ネットフリックスですごく人気でして、4月の世界配信直後から日本の週間ランキングで4週連続1位を記録、グローバル週間トップ10にも2週連続ランクインということでね。ナストプロデューサーはネットフリックスシリーズの想像以上の大ヒットが劇場映画版の大きな後押しになったと明かしました。見てるよとかねいう方非常に多いんではないでしょうか。いやーね、1月、もう撮り終わったようなんですけれどもね、九条の大罪が、映画化ということで、もちろんストーンズの松村北斗さんもね、登場するということですから、ぜひこちらもチェックしてみてください。おしまいにこちら、俳優の西島秀俊さんが29日都内で主演映画時には残念をの、完成披露試写会に出席しました。高校の探偵が元同僚の殺人事件の調査で出会った障害者家族を通して自身の過去と過ちに向き合うヒューマンドラマです。西島さんはリアルを大事にしながら毎日魂を込めて積み重ねてきていました。その先には、ささやかだ美しい光が差しています。一緒にこの映画を生きてくださいと真摯に訴えました。この映画は8月28日公開ですからね、こちらもぜひチェックしてみてください。というわけで、以上エンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness.
1: Happiness on 76.2 FM Palalun。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、あーうちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: みなさんおはようご

ございます。時刻は7時38分を回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。今週はと言いますと、私はですね、前々から気になっていた冷たいカップ麺ね、冷水で5分でできるという話題のカップ麺をゲットして食べました。なかなか売ってないですよね。まあ、もちろん水戸市内でもあるところはあるんですが、結構私が行った探したコンビニさんではね、売ってなくて、というか棚はあるから完売なんでしょうね。まあ、なかなか完売しているコンビニが多い中、先週ね、龍ヶ崎でちょっと仕事があったんで、その帰り足でコンビニ寄ったらね、お、売ってると思って即買ったんですよね。まあ、まずね、私が食べた感想というと、まあ、冷水でカップ麺ってね、どうなのかなって思ったんですけども、やっぱりカップ麺ってあったかいっていう思い込みというか、その概念がなかなかこう覆らないんでしょうね。まずですね、ずっとゆっくり食べてても麺が伸びないね。お湯で食べるカップ麺はどんどんこうね、お湯で時間経つと麺が伸びてきますけども、この冷たい冷水のカップ麺は冷やしは全く麺が伸びないので、ちょっとゆっくりめに食べても安心かなって思いました。あとはね、こう持ってる手が冷たい当たり前だけどもなんだろうね、あったかいタイプのカップ麺って少しね、持つところ容器がちょっと加工されてるのかな、そんなにこう熱くないようなね、素材でできてますけども、この冷やしカップ麺はあえてこの冷たいのが手に伝わるような素材なのかな、結構冷たくって、冷たっと思いながらね、ちょっとこう食べていたんですけどもね、はい。まあなかなかこの暑い日にはぴったりかなと思いますし、災害が起きた時にね、水で食べることができるから、これは便利だなってすごく思いましたね。はい、皆さん食べた方いらっしゃいますでしょうか。ぜひね、感想などもお待ちしております。さあ今日のねメッセージテーマを見てみたい、伝説の対決でお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。ちょっとバテ気味なのですが元気です。あれ大丈夫ですかね、ちょっとね、ここ何日か暑い日が続いてますからね。まあ本当に無理はしないで、食べられるときはいっぱい食べてくださいね。以前にも言いましたが、普通のカップヌードルも水でいけますよ。出来上がりまで30分はかかりますけれど笑い。やっぱそうか、水で、しかも冷水で5分っていうのが今回のね、こうリニューアルポイントなんでしょうかね。いやでも30分かけて水でね戻して、お味どうですか、結構アルデンテの部分とかないですかね。日清シリーズは全部美味しいですよ、試してください。さて伝説の対決ですが、ありえない対決になりますが、ドカベン山田太郎対メジャーの茂木の五郎かな、あとは、やわらちゃん対決です。なるほど漫画できましたかねえ。確かに漫画の主人公と実在するね、選手、あ、茂野五郎、ごめんなさい、茂野五郎さんですね。はい、ドカベンの山田五郎さんとメジャー茂野五郎さんの対決が見てみたいとねえ。いやー、漫画対漫画ね、最近ではこうルパン三世とコナンがね、なんか競技したりとかいうのもありますけれどもね。で柔道も猪熊やわらちゃんと、あと谷選手の、対決が見てみたいと。これもいいですね、やわら対決、あ、面白いですね。そしてすごく見てみたいのが、江川卓対一郎です。いろいろと想像するだけで楽しいです。それではまた来週です。ありがとうございます。江川さん、なんか最近こうお見かけしなくなったなって私感じているんですけども、
先日私が参戦したドリームマッチで江川さんいらっしゃったんですよ。

ユニフォーム着ていたから江川さんも、ね、投げてくれるのかなって期待したんですけどもね、江川さんの登板はなかったんですよね。いや江川さんの、ね、ピッチングまた見てみたいですよね。ありがとうございました。よいこさんはドカベン山田対メジャー重野、そしてやわらちゃん対決、そして江川すぐる対一郎ということでありがとうございました。奥山さんおはようございますというラジオネームちょうちょうさんありがとうございます。ブログ読みました。さて今日テーマが見てみたい伝説の対決ですね。といえば時間つぶしとしてたまにネットで漫才の動画を見ています。いろんなコンビの対決を見てみたいですが、実は全盛期のダウンタウンとトンネルズの対決を見てみたいですね。今はもう無理かもしれないが、本当に対決ができれば絶対伝説の対決になると信じています。あーダウンタウンとトンネルズね、確かに西のお笑いのダウンタウン、東のお笑いトンネルズですから、全盛期の2人か、ちょっとこれはゾクゾクしますね。まあ、当時はねこういうお笑い賞レースがなかった時代ですから、このお笑い賞レースのあるこの時期に時代に全盛期の2組がねコンテスト出たらどっちが勝つんでしょうかね、点数はどうなんでしょうか。確かに想像しただけでちょっとワクワクしますね。ありがとうございました。ちょうちょうさんでした。ではリクエストをお届けいたしましょう。時刻は7時44分回っています。ダウンタウンの浜ちゃんといえばこのナンバーですね。 H ジャングル with T のナンバーです。 WOWOW TONIGHT 時には起こせよムーブメント。

0: リクエストありがとうございました。この芸人さんがね、あの CD を出す、歌うというのもやっぱりダウンタウンさんとトンネルズさんが始まりというかスタートだったような気がしますね。町長さんリクエストありがとうございました。そして坂戸のよい子さんもメッセージありがとうございました。 H ジャングルビズティーウォーウォートナイトをお届けいたしました。時刻は7時49分回っています。この後 CM を挟んで今日の占いパルルンビフォーチューン。今日はですね、天秤座の皆さん、周囲からの信頼が高まりそうですよ。詳しくは CM の後です。
1: fmparudu.co.jp。 お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: 時刻は7時50分回っています。まもなく51分になろうとしています。それでは、占い行きましょう。パルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様の赤象グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに、総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお届けいたします。7月30日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、期待していた結果が得られず肩を落としてしまうことがあるかもしれません。恋愛運、連絡が途絶えて寂しい時は趣味に没頭しましょう。ラッキーカラーはコバルトブルー。牡牛座、総合運、温めてきたアイデアが意外な形で世間に受け入れられそうです。恋愛運、些細な気遣いが相手の心に深く響き、特別な存在になれる予感です。ラッキーカラーはグレージュ。双子座、総合運、思うように進まず気持ちが沈んでしまいそう。でも雨はやがて上がるもの、今は待つ時です。恋愛運、独占欲がトラブルを招きそうです。相手の自由を尊重することでより心地よい距離感が見つかりそうです。ラッキーカラーはコーラルピンク。蟹座、総合運、足踏み状態だったことが少しずつ動き始める気配です。恋愛運、相手の要望が膨らみそうな時、まずは自分を満たすことから始めるとゆとりが生まれます。ラッキーカラーはフォレストグリーン。獅子座、総合運、周囲の評価より自分の手応えを優先すると運が開けます。恋愛運、お互いを尊重し合う姿勢が心地よい距離感を育んでくれそうです。ラッキーカラーはボルドー。乙女座、総合運、何をしても、違う気がすると感じて決断に迷う時です。恋愛運、言い合いになりそうな時は早めに一呼吸置きましょう。一晩置くことで冷静になります。ラッキーカラーはブラック。天秤座、総合運、周囲からの信頼が高まり、自分の提案や意見がスムーズに通りやすくなる時です。恋愛運、勇気を出して踏み出した一歩が素晴らしい未来へつながりそうな予感です。ラッキーカラーはマスタード。サソリ座、総合運、嬉しかった、難しかった課題に対して大きな手応えがありそうです。恋愛運、2人で計画したイベントが期待以上に盛り上がりそうな予感です。ラッキーカラーはマリンブルー。いて座、総合運、ちょっとした言葉に大事なヒントが隠されていることに気がつきそうです。恋愛運、自分のアイディアが2人の生活に彩りを与え、笑顔が絶えない時です。ラッキーカラーサーモンピンク。ヤギ座、総合運、スルーしていた些細な違和感に目を向けることが成長のきっかけです。恋愛運、恋の進展がスローペースで 焦りそうな時、今はじっくりと根を張ってください。ラッキーカラーは琥珀色。水亀座、総合運、待ち望んでいた瞬間だと感じるような出来事がありそうです。恋愛運、自分の気持ちが先走り空回りしそうな気配です。ラッキーカラースノーホワイト。おしまいに魚座、総合運、ずっと温めてきた計画にスポットライトが当たりそうな時です。恋愛運、お互いの歩幅を意識することで自然と心地よい空気感に包まれます。ラッキーカラーはオリーブ。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介いたします。第3位獅子座、第2位サソリ座、第1位は天秤座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
6: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関照グループの提供でお伝えいたしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ、時刻は7時55分回っています。リクエストありがとうございます。メッセージこの後ご紹介しますね。ラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。町田義人のナンバーで戦士の傑作、

リクエストありがとうございます。ひろのりさんからのリクエスト、町田義人選手の休息をお届けしております。さあ今日はメッセージテーマが、フリー時々見てみたい伝説の対決でお待ちしております。もう何でも構いませんよ。ピッチャー大谷 VS バッターミスター長嶋の CM ではありませんけれどもね、レジェンド同士の対決だったり、あとはね、歴史上の人物、漫画のキャラクター、空想上でも OK、 共演でも OK ですよ。メールの方は fm76@fmparelun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。個人的にはね、クレオパトラさんと小野の小町さんの美女対決見てみたいななんて思っております。メッセージをお待ちしております。さあ時刻まもなく8時です。8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
5: 時刻は8時を回りました。皆さんおはようございます。今朝の目覚めはいかがでしょうか。ちょっとね、朝方パラッと雨が降ったエリアもあるようでね、路面が濡れてるところもあるかもしれませんね。そして現在の気温が 24.5 度、北北西の風が 1.5 メートル吹いています。今日は水戸でも35度まで測る予報が出ております。それではドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検、和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター、7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線とも渋滞はありませんが、速度規制が敷かれている箇所があります。いわき名古屋から広野間、いわき名古屋から広野間は雨のため80キロ規制が敷かれております。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.8 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.8 キロの渋滞です。もう一箇所、水戸市浜田十字路交差点下り線が300メートル渋滞しております。変わりまして国道51号です。矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から300メートルの渋滞、国道、県道水戸上須線千葉十字路交差点では50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からは1キロの渋滞、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル、流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。文化センター前交差点では千葉小方面から400メートル、千葉大橋方面からも400メートルの渋滞です。県道水戸岩間線、桜山三佐路交差点では表町方面から600メートルの渋滞です。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル、枝川方面からは300メートルの渋滞、同じく国道349号水戸市気象台前交差点中市方面から600メートルの渋滞です。国道118号水戸市末広町1丁目交差点上り線が300メートル渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から

0: から400メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン。

0: 傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune。皆さんおはようございます。時刻は8時4分回りました。やっぱり家の中も暑いんだなって改めて思う瞬間が今週ありました。まあ、外はね、皆さんもう体感で、あ、今日気温上がってるなとか今日暑いなって感じますけども、結構家の中って、まあ、空調が効いていたりするので、そんなにこうね、暑いって感じ、まあ、感じることもあるけれども、今週ですね、お風呂場で私体洗うのを固形石鹸にしてるんですよ。ちょっと肌が弱くって、液体状のボディーソープがね強い時があって、で固形石鹸だと少しね、優しいので、そこからずっと固形石鹸を使ってるんですよね。で固形石鹸こうどんどん小さくなってくると、まあ皆さん分かるようにちっちゃくなってくるとね、こうだんだんだんだん柔らかくなってくるんですけれども、固形石鹸って熱で溶ける、そして泡が出るじゃないですか。やっぱりね、夏は気温が高いんでしょうね。固形石鹸なのになんかすごくこう溶けちゃってんの風呂場で石鹸が、やっぱりこれって暑いんだなと改めて感じましたね。冬は絶対ないもん、冬は絶対ないなんて、お風呂場からもねそんな気温の高さを感じた、そんな今日この頃ですけども、皆さんはいかがお過ごしなんでしょうか。7月30日木曜日です。今日はメッセージテーマ、見てみたい伝説の対決でお待ちしております。ではこの時間もご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、ひろのりさんありがとうございます。テーマが伝説の対決ですか。はいはいはいはい、この手の話嫌いじゃないです。武道をやってきた手前、自分がもともとやっていた空手の話も数々あるのですが、あえて今回は剣道、剣術で行かせてもらいます。持田誠二氏と新選組の三番隊長の斉藤はじめの対決を見てみたいです。剣道では80歳を超えてもなお若者を寄せつけなかったと言われる持田氏と、真剣の殺し合いを制してきた斉藤はじめ、共に剣道での勝負と真剣勝負をそれぞれ見てみたいですね。想像だけでゾクッときました。なるほどね、まさに昭和の剣聖と言われた持田さんね、80歳を超えた方と新選組だから歴史上の人物ですよね。あ、確かに今戦ったらどっちかね強いんでしょうかね確かに想像しただけでもワクワクする戦いですね。ありがとうございました。ひろのりさんでした。まあ、こんな感じで皆さんの見てみたい伝説の対決、ぜひぜひ聞かせてくださいね。あの歴史上の人物や漫画のキャラクター、空想上でも OK です。例えばね、聖徳太子と藤井王位の将棋対決とかね、美空ひばりさんと宇多田ヒカルさんのカラオケ対決とか、もう何でも OK ですよ。モーツァルトと清塚信也さんのピアノ対決とかね、そういうこう想像大歓迎でございます。メールの方は fm76@fmfalalune.co.jp でお待ちしております。時刻は8時7分回りました。では1曲お届けいたしましょう。さあ、今年の熱闘甲子園のテーマソングですね、バウンディで陰ろう。

0: fmpodunu.co.jp。 トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: 時刻は8時

分回っています。それでは、この時間はサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介してまいりましょう。ではニュースの見出しからお伝えいたします。ドジャース対マリナーズ、ドジャース大谷翔平久々の一発、イオン社長、イオンモール熊本3日目の朝、社長深くお詫び。バレーボール男子、男子が準決勝進出、中国に逆転勝ち。二宮和也&ミセス大森に、来年4月期日常劇場ダブル主演報道。草刈り、朝5時過ぎからの草刈りをやめてほしい、 SNS で賛否。甲子園出場校評価、夏の全国高校野球49代表校出揃う。有吉の壁結婚発表、四千頭身後藤匠が結婚発表。若林学徒選手西武ライオンズ復帰に賛否。日本女子プロゴルフ協会、30代初戦で自己ベスト65、高橋めぐみが16年ぶり V へ首位発進など見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。甲子園出場校評価です。8月甲子園球場で行われる夏の全国高校野球49の代表校が出揃い、初出場は4校、春夏連続出場は11校になりました。8月5日開幕でございます。今度の土曜日が抽選かな。初出場は福島の東日本国際大翔平高校、西東京の八王子実践高校、広島の私立福山高校、熊本の有明高校の合わせて4校で、いずれも春夏通じて初の甲子園なんですね。特にあの西東京の八王子実践ってバレーボールのイメージが強いですけれどもね。あと福山高校ってすごくあの進学校なんですってね。素晴らしいですよね。春夏連続出場は沖縄尚学や神奈川の横浜高校など11校で、このうち岩手の花巻東高校はおととし夏以来5期連続の甲子園出場となりました。最多出場は長野の松尾学園で39回目、最も久しぶりの出場は秋田横手高校で57年ぶり2度目でございます。大会は去年初優勝を果たした沖縄尚学が史上7校目の連覇を目指すほか、この夏神奈川県大会で最速157キロを記録した横浜のエース小田投手が注目されております。結構今回ね、夕方からとかね、開会式夕方なんですよね。そう、結構ね、正午前後の時間を避けて行うこと日程が組まれております。そして茨城県代表はね、皆さんもご存知のように2年ぶり4回目霞ヶ浦高校でございます。今大会は結構ね、春の選抜高校野球でベスト4果たした4チームすべて敗退なんですよね。だからどんだけこう地方大会が激戦だったかというところですよね。まあ、選抜大会で春夏通算10回目の優勝を果たした大阪桐蔭は大阪大会4回戦で敗れ、3回目の春夏連覇に届きませんでした。またエース杉本くんを擁して選抜準優勝した奈良の智弁学園も奈良大会3回戦で敗れました。さらに愛知中京大中京と千葉の専大松戸高校もそれぞれ地方大会で敗れ、選抜ベスト4に進んだ4チームすべてが夏の甲子園出場ができませんでした。あとね、二刀流の駒田くんね、山梨学院も準決勝で延長戦に敗れております。いやー、なんか、まあ、組み合わせ次第だよね。初出場校には頑張ってもらいたいし、横浜の小田くんの球速も気になるし、連覇を目指す沖縄尚学も気になるところですね。まあね、某スポーツ新聞では ABC ランクでいろいろこうね評価されているところがありますけども、一応

0: あの A ランクというのが、まあ、青森、山田、仙台、育英、あと関東第一、横浜、あとは履正社とかもかな。うん、楽しみだね。8月5日開幕でございます。まあね、あの本県代表の霞ヶ浦高校には頑張ってもらいたいと思いますので、もう最上級の応援をしたいと思います。今日のサムシングニューは甲子園出場校評価という話題をお伝えしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS Something New。8時19分回っています。あきちゃん、おはようございます。というラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。週末の釧路市への旅行の疲れもやっと取れてきました。釧路はいいね、20度前後で涼しく過ごしやすかったです。羽田に着いた途端、蒸し暑く戸惑いを感じました。あ、お土産忘れてしまいました。ありがとうございます。写真もありがとう。釧路湿原です。釧路では海鮮や肉をたくさん食べてきて、またまた太ってしまいました。あと釧路湿原の、売店で食べたソフトクリームがめちゃくちゃ美味しかったです。あと帰りに羽田の雷雨で、あら、遅延2時間近く待たされて疲れました。そうですか。結構ね、やっぱりこう飛行機は天候に左右されますよね。でも無事帰ってこられてよかったです。そして楽しい旅だったようで安心しました。サントリードリームマッチに行っていたんですね。自分もドリームマッチが始まった時から何度か行ってきました。サントリー会員なので。なるほどね。あの今回やっぱりね、サントリーさんの、まあね、協賛というか主催ゲームということで、普段東京ドームってあのビールが1000円するんですよ。高いでしょ。だけどね、やっぱりサントリーさんがね主催ということで、サントリーのビールが650円で、カオールエールが700円だったかな。いやでも本当に、わお、こんなに良心的な金額でありがとうございますって感じでしたね。チケットもね1800円ぐらいで、本当に大満足でございました。はい、なかなかね、OB の共演もそうですし、お元気だなって思うね OB の方も拝見できて本当に良かったです。張本さんね、86歳って言ってたかな。すごくお元気でね、やっぱりリージェントだなって感じましたね。かわちゃんも行かれたことあるということですから、もうこれはすごく面白いね、ゲームですよね。ずっと続いてもらいたいなと思います。かわちゃんでした。ありがとうございました。時刻は8時21分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えいたします。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは、茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。Weather information。
0: さあ時刻は8時23分回っています。気温も 24.4 度、北の風が 1.6 メートル、湿度が 91% の現在です。最新の天気予報をチェックしていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。では、空模様から見ていきましょう。今日は南西の風、のち北東の風、 お天気は曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。明日は西の風、後南東の風。お天気は曇りで朝から昼過ぎは晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日はぐーんと上がって、この後35度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 20% でしょう。おしまいに注意報です。県内の、北部には雷注意報が出ております。北部では急な強い雨や落雷にご注意ください。さて、現在ね、24度という水戸地方ですが、今日は暑くなりますね。35度まで上がる予報が出ております。そして週末も気温が高めで、金曜は34度、土曜日32度、日曜31度ということですね。今週末水戸のお祭りが行われますが、まあ、雨の心配は今のところ大丈夫かと思いますが、急な、ね、突発的なあの雨はあるかもしれませんからね、お天気気にしながら素敵な週末、楽しいお祭りお過ごしください。以上天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
8: 浄化槽のことなら何でも
9: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: 8時25分回っています。グッドモーニングアクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。熊本地震の大きさがどんどんいろいろな角度から見えてきて、私の体験したあの震災のいろいろな場面を思い出しました。今日はとても暑くなるとか、皆さんお体に気をつけて、一日も早く心が穏やかになる日が来ることを心から願います。もう地震は起きないとは思っていけませんね。頭の片隅に置いておかないといけませんね。本当そうですよね。一瞬にして生活が変わる、景色が変わる。改めて地震って恐ろしいなって感じました。さてテーマ、そうだな、相撲の対決も見てみたいです。生きていたら千代の富士と白鵬とか、白鵬と若の花、白鵬と高花田、白鵬が強かった。でも今の相撲は本当に見応えがあって、主人も相撲が終わると寂しいな、つまんねえなと言います。だから白鵬と朝青龍が今の力士と戦ったらどうだったんだろうと想像してしまう大の里恵子でした。 PS、 プロレスだったらブッチャーとタイガーマスク見たいな。ありがとうございます。なんだろうね、やっぱりこうザ横綱、まあ、強い横綱っていうと、もう白鵬さんが最後というかね、白鵬さんの時代になっちゃうのかな。もう圧倒的な強い横綱っていうのはね、そこからもう横綱はね誕生してますけども、やっぱりこう休場してしまったり、怪我が多かったり、ね、波があったりと、そうですね、なんかこう私個人の思いですけども、現役のね横綱の2人にはやっぱり憎らしいぐらい強いっていう横綱になってもらいたいなと願うばかりですね。だから確かに恵子ちゃんの言うようにね、白鵬 VS だったらどうなってたんでしょうかね。ちょっと想像してやっぱりワクワクしますね。恵子ちゃん、ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。リクエスト元届けいたしましょう。サンボマスターで輝き出して走ってく。

0: けいこちゃんリクエストありがとうございました。サンボマスター輝き出して走ってくお届けしました。時刻は8時32分回っています。この後 CM を挟んで2回目の交通情報をお伝えいたします。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れ
3: ーす。おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 8時33分回っています。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディミトがお送りいたします。交通情報センター8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線とも渋滞はありませんが、雨のため速度規制が敷かれております。いわき名古屋から広野間80キロ規制です。いわき名古屋から広野間は上下線とも雨のため80キロ規制敷かれております。お気をつけください。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では江高川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロの渋滞、50号バイパス吉田小南交差点では坂戸町方面から600メートル、県道水戸上線千葉十字路では快楽園方面から1キロ流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。国道50号水戸市泉町3丁目交差点、下り線の大塚町方面から400メートル、国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル、同じく国道349号水戸市気象台前交差点、中市方面から800メートルの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日も交通ルールをしっかり守って安全運転でいってらっしゃい。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディミトがお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。本日県内には熱中症警戒アラートが発表されて、昼間は厳しい蒸し暑さとなります。暑さに加え睡眠不足なども加わると注意力が大きく低下し、ぼんやりとして信号機を見落としたり安全確認を忘れてしまうなどのミスが出やすくなります。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードは控え、シートベルトを締め、緊張感を絶やさずに運転に集中しましょう。県内では交通死亡事故が多発しております。歩行者や自転車に優しい運転で、本日も交通ルールとマナーを守り交通事故防止にご協力をお願いいたします。 今日も熱中症警戒アラートが発表されておりますので、確かにこうね暑くなってくるとねぼんやりとして、ね見落としたり安全確認忘れがちですから、気を引き締めて今日もね安全運転よろしくお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmponnenew.co.jp
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 8時38分回っています。それではここからは茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日には海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますのでヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時には海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になります。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。

0: お届けしたナンバーは7月22日リリースになりました、オレンジスパイニークラブ、なくしたピックを重ねて月に行こうでした。そういえば昨日は満月でしたね。綺麗なお月様というか少し雲がかかっていましたけれどもね。で、時刻は8時44分回っています。
1: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: さあ時刻は8時45分回っています。2026年も今日で211日目、年末まであと154日ございます。今日はですね、プロレス記念日なんですね。1953年のこの日、力道山が中心となり、日本プロレス協会が結成されました。あと今日ね、梅干しの日、和歌山県みなべ町の東農園が制定しました。梅干しを食べると難が去ると昔から言われてきたことから、難が去る730、難が去るの語呂合わせでございます。はい、そんな7月30日木曜日です。皆さん、お目覚めはいかがでしょうか。今日はね、メッセージテーマ、フリー時々見てみたい伝説の対決でお待ちしております。ではご紹介していきましょう。おはようございます、おくっちさん、というラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今月も明日で終わりですね。来月は誕生月になります。そうですか。やっぱりこう自分の誕生日がある月ってなんかこうワクワクしますね。おめでとうございます。今日のテーマ、ブログに相撲の夢の対決があったんで、次のような対決を見たいなと思います。千代の富士対白鵬、これは大横綱対決。輪島対大の里、こちらは石川県出身の横綱対決。なるほどね。舞の海対炎鵬、かわす相撲と真っ向勝負の対決。これ面白いかもね。舞の海さんと炎鵬関のね、これはちょっと見てみたい。和州山対富士の川、昭和と現在の小兵対決。ありがとうございます。さっきけいこちゃんからもね、千代の富士 vs 白鵬見てみたいっておっしゃってましたけども、確かに全盛期のこの二人騎士だったらどっち勝つんでしょうかね。ちょっと見てみたいですよね。ありがとうございました。まさじろうさんでした。続きましてこちら、奥山さん、おはようございます、というラジオネーム、ムー君、ありがとうございます。今日のテーマ、見てみたい伝説の対決ですが、ピッチャー江川対バッター大谷の対戦が見てみたいです。江川さんは今の機械で測ると大谷と同じなので見てみたいですね。え、もう江川さん全盛期の頃は何だろう、もう無双してましたし、もう高校時代もすごかったですからね。そんな絶頂期の江川さんと今の大谷さんね、どうなんでしょうかね。なんか抑えるところも見てみたいし、江川さんからピットを打つ、ホームランを打つ大谷さん見てみたいですね。ありがとうございました、むーくんでした。もう一ついこうかな。こちらですね、奥山さん、おはようございます、というラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。さて今回のテーマですが、僕は全盛期の巨人松井選手と大谷投手の対決が見てみたいです。子供の頃はほぼ毎日巨人戦が放送されていて、いつも家族で見ていた記憶があります。その中でもホームランバッターの松井選手に強い憧れがあって、いつもテレビの前で応援していました。その松井選手と大谷投手の対決が見てみたいですね。どちらが勝つのか。個人的には小さい頃から松井選手を応援していたので、松井選手がホームランを打ってほしいですね。では今回はこの辺で、それでは失礼いたします。ありがとうございます。ゴジラ松井さんですね。 確かにもう松井さんはね、巨人でも活躍されてね、海外でも活躍されて素晴らしいホームランバッターですもんね。そんな松井さんをね、今の大谷投手が対戦したらどうなんでしょうかね。どっちが勝つのか、もしくはね、松井さんがホームラン打つのか、ちょっとね見てみたい気がします。本当ワクワクする対決ですね。竹さんでした。ありがとうございました。さあ今日こんな感じで皆さんのね見てみたい夢の対決ぜひ聞かせてください。もうね歴史上の人物や、昔の方でも OK ですし、漫画のキャラクター、空想上でも OK です。共演でも OK です。ぜひメッセージお待ちしております。メールの方は fm762@cw.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 8時50分回りました。ゾーンのナンバーです。グローリーカラーズ、風の扉。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに結婚などに伴う住宅にかかる費用の一部補助のお知らせです。夫婦ともに39歳以下の新婚世帯などを対象に引っ越しや住宅にかかる費用を最大で30万円まで、夫婦ともに29歳以下の世帯の場合は最大で60万円まで補助します。対象は次の4つ全てに該当する方です。1、令和8年1月1日から令和9年2月28日に婚姻している。2、夫婦ともに婚姻日の時点で年齢が39歳以下である。3、夫婦の令和7年中の所得を合算した額が500万円未満である。そして4、水戸市の市税を滞納していない。この他にも要件があります。申し込み期限は令和9年2月28日日曜日までです。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所子ども政策課、電話 232-9176、232-9176へお願いします。次に、地域子育て支援拠点事業子育て支援センターのご案内です。子どもの年齢に合わせた親子教室や工作活動、保護者向けのワークショップや講演会などさまざまなイベントを行っています。イベントがない日でも親子で室内や園庭で遊べますのでご利用ください。対象は未就学児とその保護者です。料金は無料です。別途イベントなどの参加費は必要です。場所は白梅保健所、杉山保健所、川和田保育所、内原認定こども園、日の出保育園、三輪めぐみ保育園、チャイルドハウス保育園、認定こども園、グレイスリリービクトリアナーサリー、元吉田桜認定こども園、友愛村、ゆりが丘ひまわり保育園、ひばり保育園、わくわくの森保育園、そしてさんさん保育園です。開催日時など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所子ども政策課、電話232-9176、 232-9176 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: Klein, CEO, JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。皆さんおはようございます。今朝の目覚めはいかがでしょうか。今日もずっと番組がスタートした時点から気温は24度ですね。はい、現在も 24.8 度、北の風が 1.4 メートル吹いております。それではニュースをお届けいたしましょう。パレルニュースヘッドラインです。森ビルの調査研究機関である森記念財団都市戦略研究所は、東京23区を除く国内の136の都市の経済力や生活環境などを総合的に分析したランキング、日本の都市特性評価2026を昨日発表しました。大阪市が6年連続で首位となり、2位に名古屋市、3位に福岡市が続きました。調査は政令市や都道府県庁の所在地、人口17万人以上の都市を対象に行われ、国の統計や住民アンケートなどをもとに、経済ビジネス、文化交流など6つの分野、87の指標を点数化しました。大阪市は経済ビジネスと交通アクセスの分野で前の年の続き1位だったほか、財政や論文投稿数の指標が向上しました。一方、自然環境などの環境分野は135位と最低水準になったほか、観光客誘致の指標も前の年から順位を落としました。研究所は大阪・関西万博以降の発信力と強化が期待されるとしています。名古屋市は研究開発と生活居住の分野で首位を維持し、居住環境や生活の余裕度などの指標が改善しました。福岡市は新規の法人登記割合が首位となりました。4位以下は横浜市、京都市、神戸市が続き、6位まで前の年と同じ順位となりました。次のニュースです。国際電話や SNS を悪用した特殊詐欺の被害が深刻化していることを受け、総務省は昨日、通信大手や業界団体に対し、 AI を活用した被害防止策を導入促進するなどの対策強化を文書で要請しました。政府が28日の犯罪対策閣僚会議で決定した緊急対策に基づく措置で、行政指導の一環となります。固定電話向けではすでに AI で詐欺の可能性がある音声を感知し、親族らにメールで警告するサービスを提供しています。携帯電話向けに詐欺に使われたことのある電話番号からの着信を拒否するといった対策アプリも販売されています。要請ではこうした対策サービスの利用を広げるため、